0: täitsa huvitav , kelle , kes siin vastu niimoodi võttis niimoodi , avas üli .
1: ei , see on tore järjejutt jah ja. , et siin võiks küll
0: pausid
1: teada .
2: lihtsalt nii rumalad ettepanekud .
0: absoluutselt . ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid , et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna , lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja . loodan , et see Rakvere niimoodi ei satu .

0: täitsa huvitav , kelle , kes siin vastu niimoodi võttis niimoodi , avasüli .
1: ei , see on tore järjejutt jah . Siin võiks küll
0: pausid
1: teada .
2: Teie lihtsalt nii rumalad ettepanekud , rahvas .
0: absoluutselt .
2: kuidas Pille ennast puhtaks pesi .
0: jah , ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid . et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna . lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja .
1: täitsa jabur .
0: ma loodan , et see Rakvere niimoodi ei satu .

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Üht õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
3: Võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
4: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee

0: räägin teile ühe liigutava seiga oma nädalavahetusest ja vaatamata sellele ma tean juba , mismoodi te sellele reageerite .
1: Kuidas sa tead ?
0: Ma tean , mis te ütlete , muidugi te oleksite käitunud täpselt samamoodi .
1: natuke hästi me teineteist tunne , sa isegi tead meie vastuseid juba ette ära .
0: sest noh , mõtteliselt on mul nagu küsimus , onju . kusjuures noh , Andres ütleb , ei no ma päriselt käituksin samamoodi , sina võib-olla , Jürgen .
1: no mis ma ütleksin ?
0: natuke niimoodi , ma arvan ja ka ma ikka oleks hea teinud .
1: udutakse . okei , no siit tuli ju päris hästi välja nagu minu ja Andrese nagu erinevus .
0: no mitte väga suur , kuna te jõuate ühe tulemuseni . Lugu selline , sõitsin mina reedel Moostesse . meil oli matkaklubi kokkutulek ja sõitsin sinna kui laupäeval üles ärkasime , et läheme siis sealt matkaklubi kokkutulekult kenasti koju tagasi . ja tulenevalt sellest , et sa teadsid , et sa lähed kenasti koju tagasi , tead noh , hommikul seal kõik ärkavad ja käivad ja pesevad ja mõtlesime , et ei hakka siin üldse mingi dušijärjekorda ennast võtma , et noh , koju võib ju minna lippidi-loppidi , nii nagu oled , on küll siis kodus sätime ja teeme ennast jälle ilusaks , puhtaks ja toredaks inimeseks , onju . aga asjade käigus , hakates siis sealt Moostest Tallinna poole sõitma , juba olles Tartu veerel , selgus , et me ei lähegi koju , vaid hoopistükkis kuhugile tee peal vahvale sünnipäevale . no jah , selgus asjade käigus , see ei olegi kõik praegu oluline , oluline on selles loos .
1: kõik olid kohe nõus , et muidugi .
0: jah . Lahe. Meie pesemata , meie kasimata , meil ettevalmistused tegemata selleks , et minna nüüd siit ühele vahvale sünnipäevale inimeste ette , onju . pagan , noh , äge idee küll , aga tahaks ennast nagu kuidagi värskendada ja korda teha ja puhta särgi selga panna või kleidi või ma ei tea , silmi värvida ja . mida teha , oota , kes elab Tartus ? kus saaks ennast pesta ? miks sa naerad , kui selline ootamatus tekib ? nii .
1: Naljakas , kuidas nagu inimesel nagu mõte liigub , jah . ma ei oleks vist mõelnud selle peale , et oot-oot-oot , et kes mul siin Tartus elab , et ma helistaks talle , küsiks , kas ma saan su duši alla tulla .
0: no sa satud , juhuslikult oled pesemata ja kasimata tulnud , pidu on öösel üleval olnud , higistanud .
1: tõenäoliselt ma läheks pesema , et kui tuleb spontaanne otsus , et me läheme sealt kuskile sünnipäevale , siis tõenäoliselt ma oleksin seal pesemata ja kasimata .
0: Läinud sinna sünnipäevale ?
1: ma arvan küll , jah .
0: samas
1: ma ei oleks kindlasti , ma ei oleks selle peale tulnud , et mõelda , et kes mul siin Tartus elab , et ma helistaks , et sorry , kas ma saan tulla käia su juures duši all .
0: tõsiselt ?
1: see on huvitav jah , ma tõesti ei oleks mõelnud isegi nii .
0: aga aega on ka palju . aega on ka väga palju , sellepärast et sünnipäevakutse on tegelikult õhtul kella 8-ks , aga kell on alles päeval kell 1
1: no. .
0: aega ka palju no. , nii .
2: sünnipäeva lapse juurde pesema ei läinud siis ?
0: sest sünnipäeva laps elab sellistes tingimustes , kus veel ei pesta .
1: jälle metsas või ?
0: jälle metsas .
1: kas sõbrad sul on ?
0: jah , nii . ühesõnaga .
1: ei no lähed , käid Tartus , lähed , käid Emajões korra ujumas , lased selle .
0: praegu .
1: mis praegu häda on , ilmad soojad ju .
2: nojah , aga on olemas ju nendes mõnedes tanklates need rekkameeste , need dušid .
0: sina oleks nii kohe mõelnud
2: või ? no ma arvan küll , paneks viis , palju see on , mingi 5 või 3 eurot , ma ükskord vaatasin , siis hüppad sinna duši alla , pesed ära ja paned riided selga .
1: see ei oleks minu pähe tulnud , ma ei teadnud , et siuke asi on
2: olemas . jah , suuremates tanklates on täitsa olemas , kus need rekkaparklad , seal on täitsa selline duši ja kõik asjad olemas .
0: niimoodi mõtlete teie ?
1: mina ei ole , ma oleks .
0: sina oleks läinud haisvana ujumas , no sa ei oleks käinud nädalavahetusel , tead kui külm oli Lõuna-Eestis , väga külm .
1: ausõna , mul ei ole vahet , ma olen jääaugus ka ujumas .
2: ma arvan , ma oleks
1: ära loputanud ennast ja oleks sellesama särgi selga .
0: me tahtsime huuli värvida , teise kleidi panna .
2: huuli saad ju värvida ka
0: teised riided ,
2: autopesu ,
0: silmad värvida .
1: sa ei saa ju . aga kui sul on palju aega , siis ma oleks läinud näiteks ostnud endale Tartust mingi , ma ei tea , kuskilt poest mingisuguse uue särgi , puhta särgi .
0: täiesti ajuvaba .
2: ma muidugi ei tea , et ma oleks järgmisel päeval nii rokane , noh , ma ei tea , kus ma tulema peaks , et ma nagu ei saa minna sünnipäevale . et ma vaataks riided ära , paneks higipulk , laseks törts lõhna peale ja saaks selle ühe õhtu jälle tehtud , noh .
1: et noh , aga see me ei tea ju , vaata , matkaklubi , millega .
2: ma ei tea jah , võib-olla nad olid üleni mingi porised , noh , ma ei tea , millega teevad seal .
0: nii .
1: ei no see .
0: aega on ka palju .
2: võib-olla matkaklubiga nad harjutasid ka , kuidas metsiga otsib kartulit vaost .
0: sünnipäeval on ka selgelt vaba

0: osta diiskid salflette.
1: Mis te siis teete?
0: Sealt püüü ära ennast.
2: Kuidas te nii rumalaid
1: ette panete? Kuidas see rumal, kõik nagu mõtle kui tüütu.
0: Kõik on täitsa loogiliselt.
1: Täiesti loogiline. Mõtle kui tüütu, sa oled see sõber, kes helistab suvalisel hetkel, pole umbes aasta aega rääkinud. Kuule, ma siin Tartus, et äkki ma saaks suurde tuši jälle tulla, teed mul suuke väike ootamatu olukord.
2: Nii...
1: Aga see, see mõtteviis on minust nagu, ma ei tulekski selle peale.
0: Ja siis ma kujutan ette, kui Pille tulebki.
1: Ei no Pille.
0: Siis ta käib tussel ära, läheb minema, ega ta rohkem suga midagi ei räägi.
1: Muidugi,
0: ütleb,
1: muidugi.
0: Aitäh sulle.
2: Ei kujunenud nii.
0: Ja vahepeal ütleb, oi, sul uus lill siin, polegi näinud seda siin kolm aastat tagasi, kui käisin korra.
2: Ei kujunenud üldse.
0: Okei, okay, no aga räägi, kuidas siis kujunes. Kellel sa leidsid seal Tartus siis?
2: Nii, igal juhul meil oli selline sõber. Helistasime Eevale. Ütlesime, tere Eeva, tead, meie oleme Tartus.
1: Me mustad.
2: Oleme pesemata, kasimata. Mina ei olnud seal varem käinud ka jällegi kõik midagi läks, nagu ta läks.
1: Jälle pole varem käinud. Sa pole ka kunagi selle sõbra, kui kunagi käinud. Ja nüüd esimene kord, kui sa tal küll lähed sa lihtsalt tussi alla.
2: Täiesti.
0: No räägi nüüd, teed mingi kuskil mingi pöent ka tuleb.
2: Ja nüüd tuleb see pöent, millis ütled, sina näed. No, ja nüüd saad sina hakata laiama.
0: Või see tuleb järgmises osas see
2: pöent. Ei, see tuleb praegu. Sõber ütles, ei, ma ei ole paraku Tartus, mind ei ole kodus ja mitte kedagi ei ole kodus.
0: Aha, aga võtmed on seal.
2: Mul on app, millega ma saan teile ukse lukust lahti teha.
0: Super lahe.
2: Ja ma tean, kuna see, mul tuligi selle peal meelde, et sina rääksid, et sul see app on. Ja siis ma tunnistan küll, et ma olin väga meele liigutatud, et sa ei ole ise kodus. Ei ole noh, nagu sellised sõbrak, kes käivad sul korra aastas või regulaarselt.
0: Kõik või... ja siis Pille lendab sinna oma pundiga sisse.
1: Ta pole kunagi seal käinud.
0: Kõik on mustad, rokas.
2: Ei, aga seletas, et mine otse trepist üles vasakul pool on tussinurk, paremal pool on see. On
1: mõtle, ja nüüd ta jälle seda sõpra ei näinud, kelle juurde pole kunagi käinud. On ja läheb viis aastat mööda, ta endiselt ei lähe talle küll.
0: Aga kuna aeg oli ka veel sünnipäevani, ja. Siis nad hängisid lihtsalt paar tundi seal kui... selle sõbra juures.
2: Tead, kui mõnus oli.
0: Ei, muidugi,
1: väikse võiku ka või?
2: Võikut ei teinud, aga kohvi tegime
1: no,
2: küll.
1: Ikka,
2: ja kohvi otsisin, ega vaata võõras maapidemisse ei leia.
1: Võtsite puhtad riided ka sealt
2: või? Miks? Ei
1: sõbranna omad.
2: No. Ei, no, sõbranna küsis, kas teil räätikud on ja. Kõik, ega... No, kas
1: ei,
2: sina
1: puhas pesu.
2: Oda, siit tekkis
0: ei,
2: minu
0: tore,
2: küsimus.
0: Tegelikult on tore.
2: Et kas kui sulle niimoodi sõber helistab?
1: Olen ma laseks ta iga kell tuppa.
2: Isegi sellise sõbra, kes ei ole sulle veel küll jõudnud.
1: Jaa, muidugi.
0: Kui ta on sõber, siis muidugi.
2: Sõber.
0: No sinul on see
2: mina olen lihtsalt sõber.
0: Ja ma ei, no ma arvan, et
1: no jah, sul on
0: kõik ei ole sõbrad.
1: Sõpru on sul lihtsalt nii palju.
0: Sest no, nüüd kell...
1: tuli see sünnipäeva lapse asi, tuli ka nii välja.
0: Ei, no see sünnipäeva lapse on nüüd sõbranna juba tal.
2: Sünnipäeva lapsel oli väga hea meelda, küll kohe ei tunnud mind ära, no, aga natukse pärast tuli tal meelde.
1: Kuidas ette?

0: siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänaseid külalisi . Tere hommikust , meil on külla tulnud Grete Kuld . Tere hommikust ja Jüri Pootsmann ka , tere hommikust , Jüri .
2: tere hommikust ja tere , Grete .
1: no kus su sõbranna on nüüd ?
3: Kus sinu sõbranna on ?
2: Minu sõbranna ja kaassaatejuht on
1: mul on kusagil on , vaat Grete on ka nii armas , tal on ka üllatus , et on ummik .
4: vaata , kui inimene sõidab kogu aeg ummiku välisel ajal , siis ta ei saa enam .
1: kusjuures see on tõsi , see on tõsi ja kui sa elad tegelikult mitte väga kaugel , sa elad kesklinnas , siis sa oled enam-vähem arvestanud , oh kaua ma ikka sealt tulen , nops 10 minti on ju , aga vaata nüüd hommikul tuled 20 .
4: ja noh , samas kui ma praegu vaatan kella , ega ta ei jõua ju ka tegelikult enam , siis põhimõtteliselt võib ju ka ümber
1: keerata . aga vähemalt on Jüri Pootsmann kenasti kohal ja tõepoolest algab TV3-s Jüri ja Gretega külas külla . See on juba teine hooaeg , eelmisel aastal ka te külas käisite ja läks ju super hästi .
2: ja näe , sealt ta tuleb .
4: sealt ta tuleb jah .
2: Läks tõesti super hästi ja ma nüüd vaatan , mis tal seljas on , sest et me alati oleme need .
3: Kas seal läbi räägivad või ?
2: me oleme siuksed nagu inspektorid ikkagi , et meile meeldib see , mis meil seljas on ja tuleb välja , et me jälle kuidagi match ime
1: täna . väga hästi match ime , mõlemad olid ilusad , prillid ees mõlemad .
2: ja valge särk ja roheline jakikene , kas sul on teksad jalas ?
4: nii rahulikult võtab ja kõike see .
5: no tere hommikust .
1: no tere .
5: ma nüüd natuke mikrit ka väljemaks panna , Andres .
4: hakkab kohe vist .
1: mikrit väljemaks panna .
3: aga tegelikult enne saadet .
1: külaline tuleb ja hakkab õpetama .
3: kas te lepite omavahel kokku , et te natukene sobiksite oma riietuses , et mis värvi riided sina täna paned , mis värvi mina panen ?
2: tead , alguses me ju proovisime leppida niimoodi ja siis ta kuidagi hakkas lihtsalt juhtuma , et kuidagi sellise , ma ei tea , vaibi pealt juhtus kõik . Kulge see ka, magic ja kõik lappis ja nagu täna ka vaata , me üldse ei rääkinud .
5: ma ei näe , mis sul on seal all .
2: mul on need samad riided , mis mul ühes saates ka .
3: tal on sellised püksid , et ma küsisin , kas ta tuli jalgrattaga , sellepärast et tal on püksisääred pandud nõeltega ülespoole kinni . noh , tihtipeale ju jalgratturid niiviisi teevad .
2: tead miks või , sest et need on diskopüksid , ma ostsin need naiste osakonnast ja mul on vaja neid natukene niimoodi , vaata nad alt laienevad . ja nad jäävad ette natukene , ma ei ole harjunud sellise lohvaga , lohva-lohva . ja siis ma nõelusin kinni need .
3: nii , sa läksid suures kaubamajas naiste osakonda vaatama pükse ja leidsidki sobivad ?
2: sõbranna , ma lihtsalt lohisesin kaasa ja siis ta seal leidis
5: nagu mingid püksid .
2: jaa , just , sellepärast nad on üles keeratud , onju . siis tema ei tahtnud ja siis ma proovin ja sobisid .
3: kui tore , mina olen valmis meeste osakonnast asju ostnud , aga see vist on millegipärast nagu loomulikum .
4: see tihtipeale lihtsalt on nii , et need naisteriided on kuidagi sellise lõikega , nad ei pruugi istuda .
3: ma nägin , et Jüri natuke kuusajoont hoiab pükstes , aga noh , ega see ka ei sega , eks .
5: oota , ma ütlen kohe ühe asja veel , et tegelikult me oleme võttel olnud niimoodi , et kui meile pannakse mikrid külge , siis helimees küsib , et kas sul rinnatasku on , noh , kui mul on mingi jakk seljas ja siis ma ütlen , kas sa ei ole endiselt aru saanud , et naistejakkidele ei tehta rinnataskuid .
4: aga mina ei saa ka aru , miks .
5: nii et ma võiksin vabalt meeste osakonnast endale pintsaku osta .
1: aga see on tõesti huvitav , et naiste pintsakutel ei ole sisetasku , ma ei teadnud seda .
5: jaa , ei ole .
2: aga kas see vastab tõele , et need nööbid on siis nagu
4: vastupidi ,
2: nendel pükstel ei ole ?
4: aga ma ei tea , kas pükstel on , särkidel on küll .
2: pükstel siis ei ole või ?
4: ei oska öelda .
3: on ikka .
2: on või ? peaks ka olema , ega see ei ole esimene kord , kui ma naiste pükse proovin .
4: jah , miks mitte , see vahet ei ole tänapäeval . kuule , räägime saatest ka , et käite külast külla , tegelikult enamasti joote ja sööte , ma saan aru , ega seal , mis seal
5: enamasti joome ja sööme , jah .
4: jah , et kumb siis suurem
2: söödik on
4: või ? jah , ma ei taha teistpidi küsida , et kumb suurem joodik on , aga aga et kumb suurem söödik on ?
5: me oleme suht võrdsed , ma ütleksin . meile mõlemale meeldib hea toit , hea jook ja ma ei tea , kes on suurem söödik . ja pirukaid sööme ka võttevälisel ajal kogu aeg . Jüril on taskus kogu aeg pirukad .
2: tervitused , sa räägid Rolsist praegu või ? meie operaatorist . Ei tea , ma arvan , et no mina vist olen see , kes sööb rohkem asju , ma tean , et sina , Grete , ei söö ju koorikloomi , eks
5: aga sina ei söö rosinaid .
2: jah , ja ma ei söö rosinaid .
5: ja ma ei söö kappareid .
4: kas midagi sellist on ka juhtunud , et lähete külla , pakutakse süüa , maitsed ja siis nagu suus käib ringi , aga viisakusest ütled , et tegelikult on super hea .
5: Ringi ei käi , võib-olla on mingi paar korda olnud niimoodi , kui võib-olla ei ole nagu konkreetselt meie maitsele . ei see, ma mõtlen, et kui see on see, et vaata, et nagu mis kombinatsioon sulle maitseb, siis nagu võibolla ma ise ei paneks kokku neid asju, aga see ei tähenda seda, et see toit oleks halvasti tehtud, lihtsalt see ei, noh ongi, et kui Jüril on rosinad on saia sees, siis tal käib võibolla natuke suus ringi, aga välja. Samas rosina sai on ju meeletult hea.
4: Ei, ma olen Jüri paadis, minu saia sees ei pea käima rosinad.
2: Ega aga jääti see sees.
5: Ei, no jääti sees kindlasti mitte.
4: Rosin ei pea käima kuskil.
3: Te lähete esimese saatega Jalmar Vabarnale külla Seto Kuningriiki. Kas seal on ka kuidagi mingid omad iseloomulikud söögid?
2: No ütleme niimoodi, et mina ei olnud kunagi saanud seda sorti liha, mis me siis täna õhtul saame selles
5: see
2: saates peab vaatama.
5: Oli... nagu nii hea, et mul lihtsalt ei jätku sõnu selle kirjeldamiseks. Nüüd kõik saated, mis me oleme peale seda teinud, siis me alati läheme sinna, ütleme, et tegelikult on latt üsna kõrgel, sest et kui sul on ikkagi 6 tundi küpsenud suitsu saunas liha, siis see on, no ma ütlen tõesti, see oli nagu, noh, ma arvasin, et noh, suitsu liha ma olen ju ikka varem söönud, aga see, kui sa soojalt selle nagu sealt alla võtad on ju ja siis sealt endal tükid lõikad ja siis me tegime veel lõkke kartuleid sinna juurde ja no veel igasugused asju me kõik ei saa ära rääkida, siis no see on ikka väga hea. Ma tahaks ise ka oma nägu näha, mis nagu ma tegin, kui ma selle esimese tüki suhu panin.
3: Selle kandi rahvas armastab muidugi anda enne sööki ka selle minu jaoks suhteliselt hirmsa piitsi. See tuleb vist seal, sa pead seal ära jooma või?
2: See tuleb mängu küll, jah.
4: Ja. Seal ei saa ju nii, et sa, ma, kuna on ise ka seal Jalmari juures käinud ja Andresega koos oleme aega veetnud seal, aga seal ei ole nii, et nagu võtad ühe selle pitsi ja siis on nagu rahu majas. Jalmar jookseb ju selle pudeliga järgi sul kohal.
2: Ta võibolla isegi tervitas meid selle pudeliga.
5: Võibolla,
4: jah. Ja üldse aega ka selle pudeliga, ma arvan.
1: Sest Jalmar ise on immuunne juba selle joogi vastu. Ei, aga ta võib seda seal lahmata, see midagi juhtu temaga.
5: Ja aga minul on vaata see, et kuna Jüril ei ole hetkel veel juhi lube, siis mina olen roolis. Ja ega siis ma keset päeva niimoodi ei saa hakata kallama lihtsalt sisse endal alkoholi. Aga lõpus, kui meil on see õhtusöök, siis me tihti peale ju... Ja mööseks sinna ja siis ma saan ikkagi teha natukene.
1: Aga mis see tähendab, Jüri, sul veel ei ole lube? Oled lubade tegemisel?
2: Seda tähendabki.
1: Et veel ei ole, aga teed praegu lube või?
2: Jah.
1: Aa, tubli! Siis hakkab Grete kõrval istuma ja
2: Ma loodan küll, tead, ma siin loen küll need kommentaare, aga mis see Pootsman seal kõrval passib on, aga miks ma ei või?
1: Jah, täpselt, miks sa ei
2: või? Miks ma ei või? Mina ütlesin siin nendele tegijatele küll, et aga miks me võiks mõlemad taga istuda?
1: Just,
2: see on kõige tore, me saaksime seal niimoodi, jah, just, ja sudokut mängida ja ma ei tea, mida veel,
5: outfitte kontrollida. Kuigi meil on tegelikult väga tore ka kahekesi autos olla, sellepärast, et me räägime seal igasugust jutte, meil on ju ka tegelikult kaamerad, mis auto juttu filmivad ja siis kohati on ise vaatad ka üllatusega, et selline asi on ka siis saatesse pandud. Aha. Ja Jüri on vajalik, sest et tema on minu kaardilugeja.
2: Ja ainult kaardilugeja.
3: Terve teie omavaheline vestlus on salvestatud ja keegi režissöör vaatab.
4: Oi.
5: Ja.
3: Te ei saa üldse nagu mingisugust ehedat.
2: Saame.
5: Me oleme eelmisel hooajal näiteks palunud, keset võttepäeva läinud režissööri juurde öelnud, et palun meie silme all kustuta nüüd see klipp ära.
4: Aga teil peab olema siis tohutu sest usaldus me... režissööriga ka. Et
5: no, omavahel ka.
2: Omavahel ka ja tegelikult režissööriga ka, jah. Et me saime näiteks siin alles eile, mina sain kätte bloopersid.
5: Said,
2: ja ma küsisin ise, tead. Ja noh, need on siis need
4: saatevead.
2: Saatevead, jah, et mis ei saa siis sinna nii-öelda eetrisse minna.
5: Aga need on üle tunni aja pikad eelmise hooaja omad. Ja need on sellised bloopersid, mida ei avalda mitte kunagi, mitte keegi, aga see on meie oma vaatamiseks.
3: Okay. Ja. Okay. Kas sul oleks Grete valmisolek teha endale need sõiduõpetaja paperid, et Jüri panna? No lihtsalt harjutamise mõttes nii pikad sõidud Setamaale, eks ole?
5: See on üli hea mõte.
2: On küll.
5: Äkki peaks tõesti tegema. Ja.
4: Kas sa, Jüri, oled selline kõrvalistuja, kes kipub õpetama ka või? Noh, tihti peale need, kes kõrvalistuvad, on kõige suuremad juhid ja kõige targemad.
2: Ja kuigi mul on see kogemus olemas, kõrvalistuja kogemus. Ja eks ma olen ka...
5: Seda on päris pikalt.
2: Oma jagu.
5: Võiks see teine kogemus ka tulla.
2: Võiks küll, jah. Kretan hästi kärsitu tegelikult, ta tahaks räigelt, et mul load oleks. Ma saan sellest aru ka. Aga ma olen väga tänulik Kretele, et sa oled selline kannatlik.
5: Ma saan rohkem raha ka muidugi.
2: Oota, ma ei kuule, siin mul tuli klappe.
5: Väga hea, siis...
4: Õige koha peal
2: räägi.
1: Me teemegi kiire pausi siia jutuajamisse ja kell on 9.19. Saanud täna õhtul siis 20.30 TV3-s on saade Jüri ja Gretega külas külla uus hooaeg. Ja varsti räägime selles ka, kellele siis nad veel sellel hooajal külla jõuavad.

0: TV3-s kell 20.30 näeb, kuidas Grete ja Jüri käivad külas külla. Selline saade ja siis teine hooaeg alustab Grete ja Jüri on meil külas ka. Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Täna õhtul olete Jalmar Vabarna juures Treskis. Juba seda kuulsime, et saate maitsta hüva suitsuliha. Aga ega te ei ole ju nii, et te ju seal ainult sööte. Ma kujutan ette, et mingi muu toiming on teil veel seal ju päeva jooksul.
3: Ja me tavaliselt ikkagi teeme neid asju, mida need inimesed armastavad teha. Kas see siis noelmine aasta mängisime seal trumme, käisime jalkat seal toksimas, see aasta sattusime ka tennise väljakule näiteks, et meil on seal sporti, meil on seal... Kui ma olen sport tuleb praegu meelda muidugi.
1: Kui ma sotsmeediat vaatan, siis mõnest Jalmar niidab ainult muru kogu aeg.
2: Nagu... Õnneks meid muru niitma ei pandud, et suve sulasid ei pidanud tegema.
0: Ta ise ei niidnud, et tal niidab see usk varma, aga ta reklaamib seal kogu aeg.
3: Aga see jooksis seal ringi küll tegelikult. No, ja tal oli nimi ka, ma ei mäleta, mis see nimi oli.
2: Me käisime Allikal ka muide Jalmariga. Et me ei tee ainult spordi asju, kuigi sporti on tõesti väga palju seal.
3: Ja mina ravisin oma põlved. Okei, ma ei saa rääkida.
2: Me te võtte vaatama. Ja, see on uskumatu, mis seal juhtub.
3: Mis keha osa Jüri Pootsman terveks ravis?
0: Põlved, sa just ütlesid.
2: aga mina ravisin ka, aga millise keha osa mina ravisin?
3: Mis keha osa sina, jah, Grete ravisid?
1: aga kas sellest peaks olema nagu aru saada või? Või sa ise tunned
2: seda lihtsalt? Sa oled sellest... Sa kindlasti saad väga hästi aru sellest.
4: Sa oled saanud.
3: Sa oled näinud seda.
0: Kellele siis veel sellel aastal külla jõuate? Teil on mõned saated juba purgis ja te olete külas käinud. Kes siis need õnnelikud on, kes sellel aastal teid kostitama peavad?
2: No näiteks Kirsti Timmer. Meil on, Jüri kohe ütleb ka järgmise.
3: Kas me üldse tohime? Ikka tohime vist öelda.
2: No ma arvan ikka.
3: Ma muidugi tohime.
4: No paar tükki ikka. Käite te külas Tallinnas.
3: Tallinnas, jah.
4: Oh. Te ei pea ilmtingimata maal käima.
3: Ei pea, jah. Ega siin tead, on nii palju inimesi nagu on ja ega igal ühel ei ole ka maakodu ja siis me sattume neile siia. Tallinnat on päris palju, aga alati me leiame sellise oma nüansi.
2: Või siis on mõlemad, näiteks ta viimata puhul oli Tallinn ja Pärnu. Et me tegime sellise väikse sõidu, meil oli üsna pikk sõit, Jüri magas, mina rääksin Taavi kautos juttu, kõik põnevad juttu rääkisin ära.
3: Ikkagi.
2: Ja siis pärast, kui ma ütlesin Jürile, et tead, et väga hea, et sa ei kuulnud, et meil olid seal mingid sellised teemad, et need juhitagi sind. Jüri ütles, ma kuulsin kõike.
3: See oli ka podcast käis mulle hea.
1: Aga kui olete sõidate selle Eesti niimoodi läbi ja lõhki oma saatega niimoodi läbi, siis ega vist suvel ei ole nii, et keegi ütleb, et lähme teeme väikse kuskile mingisuguse tripi Eestis, et tegelikult ei viitsi enam.
2: Pigem nagu vabal päeval ei tahaks autos istuda, jah, et siis võiks nagu mingid muid asju teha.
3: Ikka viitsin, mina ikka viitsin vist, jah, aga ega seda aega vist ei ole nii palju
2: trippi. Või kõrvalistmel võib-olla viitsiks, jah. Roolis enam ei jõua.
1: Millised inimesed te ise olete külaliste vastu võttes?
3: Mina ei väga enam ei võõrusta, mitte nausult teile.
2: See viitsi. Mis mõttes, ma enam, selles vanuses juba ma enam ei võõrusta.
4: Sa oled rääkinud kunagi söögitegemisest ja...
1: Mm-hmm. Enam ei taha, jah.
3: Vaata, vahepeal tekib see... Kas te teate seda, et üle öö viskab miski asi kopsulevaks?
0: Üle.
4: Mõneks ajaks.
1: Et sa lähed ühtemoodi lähed magama ja ärkad ja täitsa
3: teine tunne. Täitsa, jah. Ühesõnaga, ma väga ei võõrusta enam. Ma kuidagi tunnen, et mulle meeldib külas käia küll. Külas külla. Aga võibolla see muutub kunagi. Ma ei tea, kuidas sul, Grete.
2: Mulle meeldib külas käia ja mulle meeldib külalisi vastuga võtta. Mulle üldse tegelikult meeldivad inimesed. Ei päriselt, mul on ikka vahepeal vaja seda doosi, et ma saaksin natukene nagu suhelda inimestega ja minna lihtsalt nagu sellest vaata välja, et sa oled, üksinda kodus on ka väga mõnus olla ja puhata, aga vahepeal tahad kuidagi seltskonda. Ja see saade annab ka päris palju seda tunnet, et ikkagi, kui me oleme seal 4 võttepäeva järjest ära teinud, siis ma tunnen, et mu sotsiaalne patarei on nii täis, et ma võiksin nagu mingi kuu aega lasta selle peal. Aga siis tulevad uued võtted, ja.
3: Ja siis peab ju tööd ikkagi tegema.
2: No jah, võiks teha.
3: Ja. Aga meil selles mõttes meil ei pooleli, et Taavi Imato, Kirsti Timmer, meil on veel tulemas
2: Andreas ju ka
3: Poom. Andreas Poom ja Mart Poom. Ja seal juhtus ka midagi erakordset selles saates.
2: Iga üks ei saa ikka Mardiga jalkat mängida.
3: Ja
4: siis oli täpselt... põld terveks ravitud selleks hetkeks. Jalmari saate oli enne, seal tegite põlve terveks algu ja siis tuli jalgpalleks jälle kõik käkki, milleks hooaeg lõpeme veel ei tea.
2: Uusid Treskisse tagasi sõitma Allikale.
3: Allikale
4: tagasi. Sest ka lõide kirje on juba läbi käidud.
3: Aga seal me ei saanud ennustust ikkagi, ei tohtinud. Ja.
0: Aga igal juhul täna õhtul siis 20.30 tasub vaadata. Jüri, sinule soovime eduga selleks nädalaks, sest kõik me oleme siin raadiosaate ühid ja meil kõigil tühjad pihud, aga sina... on kummalisel moel , oled pääsenud sinna top kolme . ei , ma mõtlen nii väiksest raadiost , nii top kolm , et see on kõva sõna .
4: kuidas kommenteerid ?
3: Kuidas ma kommenteerin , ütleme niimoodi , et meie raadios klapid töötavad väga hästi .
1: Aga kas sul see , kas sul Jüri on
4: oli see sulle üllatus , et sa oled niivõrd populaarne raadiohääl ?
3: Tegelikult oli küll , sellepärast et ega ma ju tulin siia raadiomaailma niimoodi , et puhtast praktilisest vajadusest kunagi võtsin selle otsa vastu ja mul on sattunud väga ägedad kaassaatejuhid , kellega on alati keemia on nagu toiminud ja ega mina ei tule siia raadiosse niimoodi , et ma nüüd , ma ei tea , tulen neid auhindu siin võitma ja ma ikkagi tulen sellepärast , et mulle meeldib ja mul on tore ja kui inimesed , see on ju rahvahääletus , eks ole ?
1: jah , see on rahvahääletus .
3: ja kui inimesed ikkagi siis on mind sinna top kolme viinud , siis ma arvan , et see teeb mind just sellepärast õnnelikuks , et ma olen ju alati see , kes ma olen ja järelikult siis
0: meeldid .
3: Järelikult siis midagi toimib ja
1: tänukõne on ikkagi nagu valmis mõeldud , jah , igaks juhuks .
3: Ma mõtlesin selle peale , aga see , sellist asja vist ei saa niimoodi kirjutada .
1: no sa pead ikkagi vähemalt viis nime panema , keda tänada .
0: Raadio Star FM , sa käid aeg-ajalt , aitad meid , käid asendamas , ma arvan , et siit tuligi need meie häält läksid Jürile .
2: eelmise aasta saade , eks ju , mis oli meil top üks , see oli vahepeal . Jüri ja Peetega külast külla .
3: ja top üks tõesti .
4: kuigi see oli telesaade .
3: see oli telesaade .
2: ja , aga see andis sulle boost'i , nii et ma ootaks ka tänu ikkagi sulle viie inimese hulgas .
1: kuna Grete on ikkagi Kroonika meelelahutusauhindadel võitnud
0: auhindu ,
1: siis võib ka Grete käest küsida nõu , et kuidas seal laval siis ikkagi hakkama saada , kui on vaja sellele trofeele järgi minna .
0: aga see , mis kunagi oli , me oleme ka võitnud , see pole oluline , sellel aastal meist kõigist on ainult Jüri Pootsmann seal .
1: mina hoian pöialt .
0: me hoiame sulle neljapäeval pöialt , mingu sul väga hästi , tuleb sul kindlasti tore õhtu .
3: hääletage . saab
0: ka . seda ma ei tea .
4: hea tüüp .
3: hääletage .
0: ma arvan , et see on ammu lukus juba , juba on trükis need , ma arvan , need munad .
3: aga kus teie muna siin on , ma räägin .
0: üks on seal kapis ja Pille ühe lõhkus ära ja kolmas on kodus ja .
2: tegelikult ei ole viisakas ka niimoodi küsida , et näita munad ette , vaata , et igaüks näitab siis , kui tal tunne tuleb .
0: jaa ,
3: kuulge . mune ei olegi , üks on ainult praegu .
0: me soovime teile igal juhul edu ja jaksu ja mingu teie saatele hästi ja olgu ta siis ka sellel aastal top üks .
3: jaa , aitäh .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , kell on 6:40 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm , tervitab sind Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
0: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: ilus oli tööle tulla , sellepärast et minu meelest on küll , isegi kui ei ole liialt soe , siis kuidagi mõnusalt rammus ja selline tore suvine algus . jäin küll siia juurde vaatama täna mina , Maaleht on kirjutanud loo , mis ütleb , et mis sa arvad , milline on Eesti ilm aastal 2100 oh. ? miks sa ütled , ah kuule , 2100 ei ole nii kaugel . sa tunned täna , sa oled näinud täna juba inimesi , kes aastal 2100 elavad .
2: ei , sellise asjaga ei viitsigi tegeleda , ennustada mingit .
0: sellepärast , et sind ei ole enam aastal 2100 ja sul ei lähe korda , mis juhtub siis , kui sina oled see , kes ütleks , tulgu pärast mind või veeuputus .
2: ei , ma ei mõtle nii , ma lihtsalt mõtlen nii , et mis ma selle teadmisega peale hakkan , et aastal 2100 on halb ilm või .
0: sellepärast , et see lähi tuleb .
2: Ma tahan teada , mis tänane ilm toob .
0: Täna
2: tuleb ju ilus . ma saan aru , et üldse sel nädalal tegelikult juba on täitsa tore ja mõnus , et temperatuurid eile isegi oli ju väga mõnus .
0: kuule , kogu see ikkagi
2: ei , ära hakka , et kõik
0: on hästi . aastal 2100 meie laste ajal , ma ei saa öelda , siis ma ikkagi vist valetan .
2: no mõtle nüüd hästi järgi .
0: jah , aga ühesõnaga , igatepidi on teadlased vaadanud , et asjad lähevad ainult hullemaks .
2: no ikka .
0: ja kuumalained lähevad pikemaks , nad on tihedamini , nad on kuumemad , see tähendab , et terviseriskid igasugused tekivad , Eestis on rohkem nahavähki ja hingamisteede haigusi .
2: peaks hakkama otsima uudiseid nagu , et mis paremaks läheb . Et praegu on minu arust nagu iga päev nagu foonil on kogu aeg see , et nagu kõik läheb järjest halvemaks .
0: Jürgen .
2: halvem , ilm läheb halvaks , elu läheb halvaks , raha
0: Jürgen,
2: ei ole , kõik on halb .
0: kõige juures sina mõtled , oo kui tore , et ma elan tänasel päeval , kui asjad ei ole veel nii hullusti .
2: ei , see ei ole üldse hea nagu mõtteviis , et oh tead , praegu on kõik okei , aga homme läheb kehvaks .
0: ei , see ei ole hea , aga naudi tänast päeva .
2: et minu arust me peaksime hakkama otsima uudiseid , kus on hästi .
0: no meil valdavalt ongi
2: paremaks .
0: ma tavaliselt püüan valdavalt siin enne kella 7 ära puristada kõik kahtlased mõtted .
2: mine praegu korra Delfisse või kuhu iganes ja ei ole midagi , et kõik on hästi .
0: sa ei tea , kui palju toredaid teemasid .
2: alati on , isegi eile oli see uuring , et eestlaste see
0: rahulolu uuring
2: ja , või noh , et see , et kas läheb paremaks või halvemaks , no ei , ikka läheb , kõik läheb halvemaks , ei ole midagi siin hästi . aga tegelikult on hästi see , eile ma vaatasin televiisorist pardirallit .
3: Vaatasid jah , mina
2: ja ei jätsi seda vaatamata . ma isegi vahepeal mõtlesin , et läheks koha peale , sest et tegelikult ilm oli väga ilus ja ma vaatasin televiisoris oli siis otseülekanne , rahvast oli palju .
3: aga kuidas ma teada saan , kuidas mu pardil läks ?
2: äkki 372 oli see number äkki , mis võitis , kui ma nüüd mälu ei peta , võin valesti mäletada , aga midagi sellist seal oli . see oli nii tore , Kaute Kivistik oli siis see , kes seda läbi viis , seal oli siis Ott Tänak ja president Alar Karis olid , kes siis jalutasid kogu aeg mööda seda kanalit kaasa . aga siis vahepeal oli kihvt vaadata , kuidas Eestis on see ikkagi ka võimalik , et kui siis president pidi minema seda kasti avama , kus need pardid siis kõik sinna kanalisse kukuvad . siis Kaute Kivistik , ja Alar nüüd läheb siis selle kasti juurde , siis ma mõtlesin , et see on nii tore , et meil on selline nagu omapoisilik nagu suhtumine kõigesse sellesse , et ei ole noh , kõik ei pea olema nii suursugune , ei pea olema nii , et härra president , kas te palun avaksite nüüd selle autokasti või Alar läheb nüüd ja teeb selle , noh tead , siuke nagu naabrimees tuleb ja teeb selle autokasti lahti , onju . et see oli tore .
3: mul on väga hea meel , et ikkagi 20,000 parti , mis kõik olid , leidsid ka omanikud ja need kõik ikkagi ära müüdi .
2: kui ma viimati vaatasin , see number oli mingi 120,000 , mis koguti , ma ei tea , mis see
3: 307,355 eurot koguti annetusi no, siis . et sellel on tegelikult hea meel ja siin saavad nüüd abi väikesed lapsekesed , kes on meile ju äärmiselt olulised . ja tahaks ikkagi teada , kuidas mu pardil läks , noh .
2: mis number sul oli , tead või ?
3: ei no võitis küll 371 , aga
2: 71 , mitte 2 , jah ,
3: aga sest on mul vähe kasu , ma tahaks teada , kuidas mu pardil läks , ma ei tea , mis mu pardi number on .
2: seal oli nii , et vahepeal loositi mingisuguseid parte välja , kes said auhindu või noh , mingeid kingitusi , aga .
0: Need pardi numbrid , ma vaatan praegu on oma parti ka , on väga pikad , et need ei olnud , vähemalt minul , mina vist ostsin nii hilja .
3: ma arvan , üks see lõpunumber äkki , kolm viimast numbrit äkki või .
0: oota , mis sa ütlesid , mis võitis ?
2: 371 .
0: aa , ma juba vaatasin , kui kolm viimast numbrit , siis .
3: No mul oli 142 143 tehingunumber , ma ei tea , mis numbrit ma siit vaatama pean , aga noh , vahet ei ole , lihtsalt tahaks teada , mitmeks ma jäin , vaata selline hasart tuleb . kas ma jäin sinna 19567 või mitmendaks , eks ole .
2: 1732
3: nojah , eks siis saab teada . ma arvan , mingil hetkel , ma ei usu , et nad muidugi kõiki 20 000 parti sinna järjestavad ära , ma ei usu .
0: muidugi järjesta , ma arvan .
3: et vaadati esimest ja vaadati mõningaid ja noh , on nagu on .
2: seal on näha ju , et ega see keskmine mass seal ei muutu midagi , see on , see kanal on nii paksult neid parte täis , et ega seal mingit sellist nagu võistlust ei teki . see on lihtsalt üks suur kollane tomp , mis liigub mööda seda kanalit .
3: aga võiks olla niimoodi , et ma ostan pardi , siis ma saan natuke tuunida ka seda veel ja . ei no mitte mootorpülge , noh mõistuse piires . et saan teha natuke ta võib-olla kergemaks no, ja mõistuse, paremini liuglevaks ja .
2: mõistuse piires tähendab väikemootor küll .
3: ühesõnaga
2: , et rahvast oli palju ja tegelikult noh , nagu me siin räägime ilmast , siis tegelikult ilm oli soosis kõike seda väga , et oli täitsa tore vaadata .
3: ja ma räägin oma hommikustest seiklustest ka varsti . saatsin teile sõnumi , et jään rohkem hiljaks , õnneks nii hiljaks ei jäänudki . ütlesin , et ärge põhjust raadiost veel rääkige , räägin ise . muidu teate siin .
0: jama .
3: muidu jah .
2: faktivead
3: jah , mul oli tänane hommikune töölesõit ikkagi täiesti teistsugune ja
0: oled praegu nagu kuidagi raputatud ka või teises ?
3: ma ei tea , mul nüüd nagu on selline šokk on nagu nüüd nagu saan aru , et süda puperdab ja on nagu kergem . ma tegin avarii hommikul autoga ja selline 100-110 kilomeetrit tunnis . ikkagi selline korralik litakas . Õnneks olen ise terve , olen siin ja kohtusin väikese kitsepoisiga . Kitsel otsa ei sõitnud , kits on , ma arvan , elu ja tervise juures . mina ka elu ja tervise juures , selles mõttes on kõik hästi , kits terve , mina terve . aga auto ei ole terve
2: mm . -hmm. aga räägi siis .
3: ja ma räägin tunni alguses selles jah , et veidi , kuidas see hommikune tööle siit oli .
0: kas niisugusel hetkel mõtleme me alati , et kui on tavalised päevad , et küll siis on hästi , on ju ?
3: vist mõtlen jah , no praegu on lihtsalt talv , kuidagi ei suuda keskenduda ühelegi asjale .
2: What's love got to do with it ?
0: see on ilus laul , aitäh , Andres .
3: no ma vajan , et mul veel kurvem hakkaks , võib-olla panen väikese pisaragi .

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: kuus ja viiskümmend kaks on saanud kell , oled raadioga Star FM hommikuprogramm , tervitab sind .
2: vaatan , et viimase aja sündmused on ikkagi tekitanud selle , et nüüd tahetakse seadusemuudatusega keelata alla 10-aastaste elektritõuksiga liiklemine .
1: Alla 10 ?
2: Ja.
1: No see on isegi päris tagasihoidlik meil siin , sest ma tean päris paljudes riikides juba alla 15 ja mõnes kohas oli alla 18.
2: No teismelised võivad siis uue seaduse järgi , mis peaks tulema või noh , millest , mida hakatakse arutama , et peab olema siis läbitud koolituse tehtud juhtimisõiguse saamiseks eksam .
1: aga natuke ma mõistan seda ja tegelikult on see arusaadav .
2: ja lapsevanemad võivad hakata siis saama trahvi selle eest , kui siis mõni
3: jõnglane ikkagi saab ,
2: jõnglane sõidab või siis tal ei ole juhtimisõigust , et ja noh , Bolt praegu ütleb , et nemad nagunii alla 16-aastastele ei rendi , aga nad vist peavad siis seda ka allapoole tooma .
1: Hiljaaegu lugesin siin statistikat , see tuli EMO-st , kus on igapäevaselt kümneid noorukeid , kes satuvad korra sinna haiglasse . kõik ei ole alati mitte rasked juhtumid , aga öeldi , et kui palju on neid , kes ei satu . ja juhtub neid väikseid kõkse ja keegi sõidab vastu autot ja sul on mölk peal ja natuke kriimud seal ja kriimud teises kohas . et selles mõttes tegelikult ma arvan , see on asi , millele peab tähelepanu pöörama ja see ei ole ju midagi halba , keegi ei võta sult tõuksi ära , aga võib-olla natukene õpetatakse ja pannakse , koputatakse südametunnistusele ja näidatakse , kuidas võib-olla ohutult on sellega võimalik liigelda , et mina arvan , et see on mõistlik , ma olen selle poolt , sellepärast neid õnnetusi juhtub nii palju ja me iga kord arvame , et meiega ju ei juhtu midagi , aga tegelikult see tuleb nagu välk selgest taevast . ma olen ka kogu aeg arvanud , et olen siin , ma ei tea , kui kaua autoga ringi sõitnud , et midagi ei juhtu , aga näed , täna hommikul juhtus täiesti tühja koha pealt , täiesti lampi , täiesti ehmatav , see kõik käib nii kiiresti , see käib murdosa sekund , et juhtub , mul on hea meel selle üle ja mina arvan , et kiiver peab olema kohustuslik tõuksiga sõites . jah , renditõuksiga ma saan aru , ei ole võimalik neid kiivrid sinna panna ja võib-olla ma ei taha ka pähe panna kiivrid , mis on mingi 100 venna peas olnud .
2: täisid .
1: Jah , täisid ja mida kõike veel , eks ole . aga ma mõtlen , kui sa omad ikkagi enda tõuksi , siis oleks nagu ikkagi väga mõistlik ja alaealistel võiks olla see kohustuslik
2: huvitav , et viimasel ajal ma olen kuidagi kokku puutunud või rohkem näinud neid noh , mitte neid siis Bolti tõukse või neid mingeid väikseid , vaid vaata , mis on sellised veidi nagu
1: pealist,
2: kiiremad nagu... , ei noh , nagu kiiremad ja siuksed nagu kõrgemad ja noh , ühesõnaga
1: võimsad ,
2: aga need paned nii kiiresti , et
1: paned kiiresti,
2: päris nagu pöörane tegelikult , et nad ikka sõidavad ikka väga kiiresti . Et see on , ja kui nendega kihutada siin mööda linna ringi , ega siis
1: õuduskuubis . no vot , aga nüüd on niimoodi , et seadus on vastu võetud või
2: ei,
1: läheb
2: ei , see alles
1: hakkavad tegema , see võtab veel kõik aega , see suvi tuleb veel siis mõistusega võtta , et oleme ettevaatlikud . kuulge , kell on 6:55 , me läheme täistunni , teeme ära täistunni uudised , siis ma räägin oma seiklustest ka täna hommikul , äkki hakkab kergem , saab edasi liikuda ja palju huvitavat veel meil täna hommikuprogrammis ju kindlasti on .
3: Jah , mina ei tea , minul on läinud no, tuju nii pahaks .
2: miks sul , ise hakkasid ilmast rääkima halvasti , et kõik läheb halvaks ja nüüd oled ise selle otsas .
3: tundub nii halb praegu .

0: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: aeg on kroonida staare , kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud .
2: ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri , sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika .
1: ja võidusõna poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa .
2: ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog .
1: kes aga tõusevad laineharjale tänavu , seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt . vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes .
3: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia .
4: kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee.

0: tere hommikust. Venemaa korraldas ööl vastu tänast suure raketi- ja droonirünnaku Kiievile ja teistele Ukraina linnadele, tappes vähemalt 6 ja vigastades 55 inimest. Väljaanne Kiev Independent märkis, et Kiievi elanikud on juba mitu päeva uueks rünnakuks valmistunud. President Volodymyr Zelenski hoiatas 29. mail, et Venemaa valmistub Ukraina luurearuannete kohaselt uueks suurrünnakuks. Venemaa keelustas lennukikütuse ekspordi novembri lõpuni, kuna Ukraina on hoogustanud rünnakuid Venemaa rafineerimistehastele, kütusehoidlatele ja torujuhtmetele. Vene okkupatsiooniväe igapäevaste raketi- ja droonirünnakutega silmitsi seisev Ukraina on viimastel nädalatel suurendanud rünnakuid Venemaa energiarajatistele. Valitsus selgitas, et keeld ei kehti valitsuste vaheliste lepingute alusel tehtavatele tarnetele. USA ja Iraan vahetasid nädalavahetuse lõhulööke ning islami riigi meedia teatas eile õhtul, et Teheran peatas vahendajate kaudu toimuvad kõnelused ühendriikidega. Mure uue konflikti pärast kergitas taas nafta hinda. Iraani režiim kritiseerib Iisraeli sõjalist tegevust Liibanonis ning uudisteagentuur Tasnim teatas, et riik peatab Iisraeli käitumise tõttu läbirääkimised USA-ga. USA president Donald Trump ütles, et veenis Iisraeli ja äärmusrühmitust Hezbollah pingeid leevendama ja peaminister Benjamin Netanyahu nõustus mitte saatma vägesid lõuna Beirutisse. Plaanitava seaduse muudatusega sisuliselt keelatakse alla 10-aastastel lastel elektrilise tõukerattaga sõitmine. Teismelised võivad tõukeratastega sõita vaid juhul, kui neil on läbitud koolitus ja tehtud juhtimisõiguse saamiseks eksam. Uus eelnõu annab politseile õiguse karistada kuni 160-eurose trahviga nii neid vanemaid, kes on ostnud elektrilise tõukeratta, kuigi lapsel pole ratturiluba, kui ka neid, kelle laps andis oma kaherattalist sõbrale proovida. Edaspidi saab 6400-eurose trahvi määrata firmale, mille tõukerattaga tabati sõitmas teismeline, kel ratturi luba puudub. Bolt ei rendi juba praegu alla 16-aastastele rattaid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja sooja tuleb meil 18-23 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , 7:07 on saanud kell , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel , et sa meiega oled , Pille , Jürgen ja Andres tervitavad sind .
2: tere hommikust !
1: ja tänane töölesõit kulges hoopis teistmoodi kui võib-olla mõni teine hommik . Sain täna korraliku ehmatuse osaliseks siiamaani , ütleme niimoodi , et süda ikkagi võksab kiiremini ja sees on selline , kuidagi käed õrnalt värisevad ja ei ole väga hea tunne , sellepärast et toimus avarii mul täna hommikul autoga . Õnneks olen ise terve , on terve ka kitsepoiss , kes hüppas teele ja olen , katki on auto , terve üks külg on autol katki .
3: jah , näitasid juba pilti .
1: ja see oli , ma ütlen , et hea , et niigi läks , hommikul sõidad tööle , päike paistab , ma ei olnud isegi unine , kuidagi sõitsin täitsa , mõtlesin seal oma mõtteid , kiirus oli seal kuskil 108 km/h , 110 umbes , püsikiirus hoidja peal , ma umbes niimoodi seda hoian seal , sõitsin ja ühel hetkel lihtsalt näen nagu , et vasakult midagi nagu hüppab nagu sinu poole , ma mõtlen , mismoodi hakkab inimese aju tööle , ma suutsin kõiki asju mõelda , ma mõtlesin mingi droon lennuks , siis mõtlesin inimene , siis lõpuks ma sain aru , et see oli kitsepoiss . Ja kui palju sa võid murdosa sekundi jooksul mõelda , see on ka naljakas , kuidas aju hakkab tööle , ma pole sellist asja varem tundnud . Ma ei ole oma elus liialt palju õnnetustesse sattunud , õnneks . ja ühel ja automaatsest refleksist ma olin paremas reas , seal on neljarealine siis sõidutee , mis tuleb siis Tallinn-Narva maantee sealt Rakvere poolt siia Tallinnasse . ja ühel hetkel siis , kui see kõik toimus nagu ja ma näen silmanurgas seda , siis automaatselt refleks teeb nagu noh , hakkab nagu eest ära keerama .
2: kuhugi poole onju .
1: ja ma keerasin seal paremal , õnneks ma ütlen , et olid teepiirded . noh , tegelikult ei tea , võib-olla kui teepiirded poleks olnud , oleks tagasi keeranud , ma ei tea , mis oleks juhtunud .
3: sa olid üsna üksi seal maanteel , teisi autosid
1: lähedal . minu taga oli eemal ka mõned autod , aga

0: ära tulnud .
1: ma ei tea , kust ta tuli , no järelikult .
2: see juba kõlab nagu Armastus kolme apelsini vastu .
1: aga see .
2: kits tuli kivi käes .
1: ebareaalne , kui kõrgele need kitsed hüppavad , see on , ma räägin , see hetk tundus nagu ta tuleks kuskilt taevast . aga ma saan aru , et seal on nagu tee piire , seal on ju veel topelt tee piire , seal kahe nagu sõidu või siis nelja sõiduraja vahel on nagu mitte , seal ei ole üks , seal on ju kaks ja ma ei saa aru , kuidas need kitsekesed hüppavad , see on täiesti ebareaalne , no ta oli nii kõrgel , et ma tõesti , no ma räägin , selline tunne , kui mingi lennuk tuleb , tahab tulla nagu sulle aknast sisse .
2: jah , võib-olla oligi droon . Lihtsalt kitseks maskeeritud .
1: ma vist suunatud. Kui ma nagu seisma jäin ehmatusest ja siis ma ikkagi mõtlesin , see vast oli ikkagi kits , ega ma noh , nii selgelt talle nagu silma sisse ei saanud vaadata .
2: ma hakkasin mõtlema , nii huvitav , et inimene jah , tõesti sellel hetkel suudab väga palju tuvastada . sa isegi ütlesid , et kitsepoiss . noh , et sa isegi nagu .
3: aga mina mõtlesin .
2: sa isegi suutsid veel nagu nii nagu detailselt .
1: seda ma ei tea . ja nüüd on auto on kriibustatud seal , noh , selles mõttes ma vaatasin , et noh , jupid on küljes , midagi ei ripu , tuled on terved , isegi parkimisandur on lihtsalt kriibitud , aga ta häiret ei andnud , turvapadjad ei löönud lahti , et noh , ma mõtlen , see kiirus ikkagi on väga kiire , üle 100 km/h tunnis , et see on nagu noh , kuidagi jah , et kuidagi nagu tagasi tõmbasin selle auto või see teepiire lükkas või ma ei tea , igal juhul see kõik käis nii kiiresti ja nagu nagu halb tunne on sees .
2: see on huvitav , et selle avarii aja jooksul tõesti nagu veidikene jääb nagu aeg seisma . ma mäletan kunagi , kui ma samamoodi kits hüppas ette ja teelt välja sõitsin , siis sellel hetkel , kui sa autoga sealt teelt välja nagu sealt kallakust alla nagu lähed , siis hakkad mõtlema , nii , mis nüüd juhtub . kas see auto käib üle katu , mis ta teeb , terve selle murdosa sekundi ajal sa jõuad läbi mõelda mingisuguse stsenaariumi või noh , viis stsenaariumit . et see nagu aegluubis järsku on kõik
1: mina mõtlesin ka selle peale , et kui sa nagu hääled ja need see nii noh , ta ikkagi noh , ma väidan , et kes nagu kõva nagu pauk , aga võib-olla see nii kõva ei olnudki , ma ei tea , no endal tundus nagu korra ja siis ma mõtlesin selle peale , et okei , nüüd on see kõik see noh , põhimõtteliselt see külg on kõik nagu täiesti puruks ja uksed on lennanud ära ja noh , kuigi ma ju ise istun autos , uks on ees ja kohe sa mõtled nagu no ei taha nagu autost välja minna , et sa korra seisma , siis sa ei suuda kohe autost välja minna , korra istud seda autost välja , siis mõtled püha taevas , seal on ju kõik on rattad alt läinud , kõik ma ei tea , mis noh , tegelikult ratasteni õnneks ei jõudnudki , noh , ma ikkagi pigem selline riivakas , mis on nagu selle külje nagu ikkagi päris korralikult ära vihtinud .
2: aga õnnelik õnnetus .
1: no ma ütlen
2: selles mõttes , et jah , et sul ju ikkagi läks hästi .
1: et ma ei keeranud kuidagi veel jõulisemalt sinna paremale , siis oleks nagu ma ei tea , mis võinud juhtuda . igavesi kõvad on need teepiirded ja näed ikkagi , ma arvan , et see teepiire pigem mind aitas , mine sa tea , mis muidu oleks võib-olla keeranud automaatselt sinna kuidagi ma ei tea kraavi , noh , ma ei tea , oleks on paha poiss , aga ma mõtlen seda ka , et võib-olla kui see kits , ma oleks teda kuidagi nagu teistmoodi näinud , mitte nagu päris juba nagu noh , niimoodi , et ta nagu mu akna juba juures , no ma ei tea , ma ei oska seda nagu kirjeldada .
3: ta oleks võinud aknasse ka lennata .
2: Mina ütlen seda , et aitäh , et ära testisid teepiirde , et me saame nüüd öelda , et need tõesti ongi tugevad .
3: mul on teine mõttekoht , teades , et Andresel on ikkagi igatepidi kaasaegne ja hea auto , siis noh , ilmselt oli sul see nii jõuline ja nii järsk nii-öelda kõrvalepööre , et vot nüüd mõni aeg tagasi , kui ma siin olin ühel öösel metsas sõbrannaga koos sõitsime , siis kedagi sinna sünnipäevalast üllatama , ikka täitsa niimoodi nagu metsarajale onju . ja temal on ka mingi uus ja moodne ja popp auto ja tema autoga , mina noh , kuna mina sõidan , eks ju , vanade autodega , siis ma ei olnud seda varem kogenudki , et tema auto konkreetselt keelduski sõitmast ja ei sõitnudki , lõi plokkpidurid peale , kui tulid liiga suured ja kõrged juurikad , noh , me pidime .
1: mul samamoodi , selle saab maha võtta seadetest , aga mul ka ei lase sõita näiteks vastu , kui ma ei saa sõita oma garaaži seina pihta . no mingi võib-olla hea hooga muidugi saad .
2: ei no kui sa jõuga läbi pressid sellest andurist , siis sa ikka lähed .
1: aga kui ma nagu ikkagi nagu sõidan vaikselt ja see tuleb , siis ta pidurdab ise või mul on olnud niimoodi , kui ma tagurdan ja keegi poes parklas tuleb oma käruga sinna taha niimoodi , ta ka järsku , nüüd kohati me oleme päris ülbed seal parklas ka , et sa kõnnid seal parklas , ma saan aru , et sa oled jalakäija , siis peab nagu siis peab kuidagi nagu olema ka ettevaatlik , aga inimesed tulevad ka jõuliselt , ta ei vaata , kas sa tagurdad või tagurda . ükskord ma hakkasin ka juba välja keerama tagurdama ja siis inimene tuli , siis auto tegi niimoodi järsku pidurdas , ta ei lasknud mul talle otsa sõita . et jumal .

0: jumal tänatud , noh , selles mõttes hea , aga see ehmatab . aga , ja mul hoiab ju noh , tänapäeva autod hoiavad ju neid jooni ja asju , aga kui sa ikkagi tahad keerata , siis sa keerad ja noh , tõenäoliselt see ehmatus või see oli nii suur , et sa tegid ikkagi sellise
1: järsu kiire pöörde.
0: Ma arvan küll , et see oli refleks , ma ei saanud sinna mitte midagi teha , see kuidagi , ma ei tea , noh , ma võin siin tagantjärgi mõelda mida iganes , aga tollel hetkel see kõik käis nii kiiresti ja kuidagi võib-olla mõni professionaalsem autojuht ei oleks seda teinud , ma ei tea , mul käis see kõik nii , noh , see oli ehmatus , kui sul nagu vasakult keegi vaatad silma kõrguselt , tahab sulle sisse .
2: Ja see on inimlik , et sa
0: keerad . Aga tegelikult ma arvan , ma oleks jõudnud tast mööda , sellepärast et ta , noh , ta oli selle tee piirde kohal alles ja minuni on vaja terve üks sõidurida veel , noh , ma arvan , ma ei tea , noh , kiirus oli ikkagi suur .
1: Nüüd ootame huviga , kuidas sul kindlustus reageerib kõigele sellele ?
0: Ma usun , et ei ole ma ei tea , ma kirjutan kindlustusele täiesti ausalt praegu seda seletust , et ma sõitsin tööle Rakverest Tallinnasse , kus see juhtus , kiirus umbes ja kuidas see kits ühmas , mind ehmatasin ja kirjutan täiesti ausalt , see oli minu refleks , keerasin paremale ja ma ei hakka siin minigedagi valetama ega välja mõtlema . täpselt nii on , aga mul on ju kasko peal , ma loodan ikkagi , et see kuulub korvamisel , ma ei tea , kuidas see kindlustuse süsteem käib .
1: me ei hakka valetama ka järgmist teemat tõstatades . kas mehed või naised on planeedile kahjulikumad ? Vastus
2: see ei ole juba selge .
1: Muret tekitavast uuest uuringust .
0: Muret tekitavast või ? Sa vaesekene , ma ütlen , Pille . no kohe siis räägime . Kohe räägime , kell on 7:17 saanud .
3: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära . uued kangad on kohal . valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind .
4: Vau , neljapäev on Maxima päev , sest ainult sel neljapäeval on 12 aktimeli jogurtijooki vaid 2,99 ja grill maitsestatud tallegi broileri poolkoivad kilohinnaga 2,49. Maxima , Eesti meeldivaim toidupood .
5: alusta oma päeva targalt . tule Just Selve pesulasse hommikupesule . kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega . Just Selve pesulad , oodatud lahendus autopesuks .
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi . maailma tipud vallutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini . Cavalcanti , Sherika Max , Traffic ning Daniel Levi . osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile .
7: sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klassaken .
8: Tähelepanu , Chef London esitleb , grillimaailm toetab . selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal . grillitakse ja tšillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoor Kari , Metsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikiini ja rannafitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil .
9: Kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
10: Bigbank maksab oma klientidele .
11: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
12: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
13: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
14: meil käib asi kiiremini . broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite , terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine jäta meie hooleks .
12: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki .
15: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , kell on 7:24 kohe saamas .
0: kui ma siin nimetasin siis algavat teemat , et kas mehed või naised on planeedile kahjulikumad , siis ütles Andres , et vaene Pille , vaene Pille on
2: ju . ja mina küsisin , kas see ei ole juba selge .
0: mis sina arvasid , mis vastus on ?
2: et kas mehed või naised on
0: kahjulikud . kas sa arvad ka nagu Andres , kes tundis mulle kaasa ?
2: et naised on justkui kahjulikumad või ?
3: ma ei ole nii öelnud , ma ütlesin vaene Pille , sest sa pead siin meestega , kahjulike meestega iga päev istuma tunde ja tunde . mina arvan , et ei ole mehed ega naised kumbki kahjulikud . noh , selles mõttes , kui me nüüd niimoodi võime öelda , siis terves inimkond on kahjulik loodusele ja kõigele , mida me siin tegeme ja prügi ja kõik ja ma ei tea .
2: aga kes toodab rohkem prügi , küsimus .
3: no ikkagi naised .
2: aga kes sorteerib paremini ?
3: naistel on see prügi hulk .
0: Nii .
3: tegelikult ma ei tea , ma panen ju täiesti
0: kuupi . mina tean , sellepärast et nüüd on tehtud suur uuring ja muret tekitab see sellepärast , et muidugi on planeedile maa kahjulikumad mehed . sellepärast , et
2: mehed ei ole enda tehtud uuring . oma sõbrannadega viisite küsitlusele .
0: rahvusvaheline teadlaste rühm on leidnud , et mehed on ühiskonnale ja loodusele avaldatava mõju osas ülemsugu . Selgub .
2: diskrimineerimine .
3: no aga me peaksime ennast kokku siis võtma . oot , mida me teeme , jah ?
0: Sellepärast , et te tarbite kasvõi näiteks liha söömine , see , kuidas te pugite liha näos sisse .
3: ma Jürgen olen mängust väljas .
2: vaata , palju te shoppate .
3: aga mina võingi rohkem .
2: tarbite . noh , selles mõttes , et nagu ma ei arva , et nüüd mehed tarbivad rohkem kui naised .
3: no liha võib-olla küll , aga mina võingi rohkem liha süüa , sellepärast et mul on hea sõber , kes ei söö üldse liha , nii et me teeme kokku kahe peale nagu , et söön vähe liha .
0: ja aga lisaks , ega ma ei oska siin takka kiita või mitte , aga öeldakse , et uuringu kohaselt on meestel keskmiselt suurem mõju oma tarbimisharjumuste tõttu näiteks reisimine , transport , turism , niisugused alad on välja toodud .
2: mehed on kahjulikumad .
0: et noh , sellest võiks nagu järeldada , justkui mehed reisiksid , sõidaksid autoga ringi rohkem . jah , mulle natuke mõjub see ka praegu
2: meelevaldselt .
3: ma muidugi sõidan rohkem kindlasti kui mu naine autoga , aga mul on elektriauto .
2: nojah , aga kindlasti on neid naisi , kes sõidavad samamoodi .
3: ma usun küll .
0: siis meestel on sellised ajaviited , rohkem on selliseid ajaviiteid , mis on maailmale . ei , siin on öeldud raske keemilise süsinikupõhise industrialiseeritud palamõõhendise suure keskkonnamõjuga ja kaevandustööstuse kanti lähevad .
2: kuna mehed on
0: militarism
2: okei, ma saan aru , mehed võib-olla jah , okei, sõjad , selles ma võib-olla olen nõus .
0: tõenäoliselt ikkagi
2: mehed alustavad sõdu ja peavad sõdu ja kõik see on ju .
0: Nad hävitavad ökoloogilisi ja sotsiaalseid protsesse .
2: okei, nüüd läks loogiliseks jah , kogu sõda on enamasti ikkagi , seda peavad omavahel meesterahvad ja siis nad hävitavad .
3: ja seda , sellega ma olen ka nõus jah , et üldiselt naised ei lähe sõtta , noh , neid on seal , aga ikkagi vähem
0: noh , siin on ka riigiti välja toodud , et
2: noh , kes on kõige kahjulikum ?
0: Hiina no. , Ameerika , India , Venemaa ja Jaapan no. on esiviisikus .
3: mis me teeme , siis peame , hakkame mehi ära kaotama siit maailmast .
2: Kas mehi ei ole niigi vähem kui naisi ?
3: no ikka. On küll jah
2: no. .
0: Ja
3: aga ikka nii kahjulikud .
0: ja noh , selleski loos , nii nagu ma püüdsin hommikul teile rääkida , aga te ei lasknud rääkida , see ei huvitanud teid , eks ole , räägitakse siis taas temperatuuri tõusust ja mis viib üldse inimkonna hukkumiseni .
2: ja seal ka mehed süüdi .
0: ja no kuna see on selles uudises siin ära nimetatud , siis siin on öeldud , et mehed jah .
2: võiks iga uudise lõppu panna , et mehed on süüdi , tegelikult
0: ja mõned mehed töötavad nende kalduvuste muutmise nimel küll ka .
2: see on päris loll uudis tegelikult .
0: natuke võib-olla loll ja lihtsalt see kõlas nii intrigeerivalt , et mehed on maailmale kahjulikumad kui naised .
3: oleneb , kuidas võtta , kust .
0: ja kuna lapse saamiseks ka mul enam otseselt sind vaja ei ole . tulenevalt teadusele on ju .
2: Polegi mehi väga vaja nagu siis .
0: ma räägin , kõik see kunagi kirjutatud ufo raamatud hakkavad tõelisuseks saama .
2: mehed on varsti nagu need Viimsel ratsud , vaata . Nendest tehakse mingi laul , kuidas mehi enam ei ole ja .
0: näidatakse .
2: ja loojangule vastu kappab .
3: hobune , kuulge , lähme perenõukogusse , hakkame tankimisest rääkima ja vaatame , kuidas naised , kuidas mehed tangivad .
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
6: Just Selve pesulasse.
5: Nii vara?
6: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Just Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
7: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
8: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
9: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
10: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
11: Jahutatud seavälisvile kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet Originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
12: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
13: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
14: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
15: Kevad.
16: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
17: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. Sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
18: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.

0: tere hommikust. Venemaa korraldas ööl vastu tänast suure raketi- ja droonirünnaku Kiievile ja teistele Ukraina linnadele, tappes vähemalt 6 ja vigastades 55 inimest. Väljaanned Kiev Independent märkis, et Kiev elanikud on juba mitu päeva uueks rünnakuks valmistunud. President Volodymyr Zelenski hoiatas 29. mail juba, et Venemaa valmistub Ukraina luurearuannete kohaselt uueks suurrünnakuks. USA ja Iraan vahetasid nädalavahetuse lõhulööke ning islamiriigi meedia teatas eile õhtul, et Teheran peatas vahendajate kaudu toimuvad kõnelused Ühendriikidega. Mure uue konflikti pärast kergitas taas ka nafta hinda. Iraani režiim kritiseerib Iisraeli sõjalist tegevust Liibanonis ning uudistagentuur Tasnim teatas, et riik peatab Iisraeli käitumise tõttu läbirääkimised USA-ga. USA president Donald Trump ütles, et veenis Iisraeli ja äärmusrühmitust Hezbollah pingeid leevendama ja peaminister Benjamin Netanyahu nõustus mitte saatma vägesid Lõuna-Beirutisse. Justiits- ja digiministeerium soovib arendada edasi riikliku postkasti, et nii et teated, kohtukutsed kui ka ettekirjutused jõuaksid efektiivsemalt inimeste ja ettevõteteni. See tähendab, et tulevikus võib kohtukutsest või trahviteatisest teada saada ka näiteks terviseportaalist. Uus süsteem peaks plaani järgi vähendama paberipõhist asjaajamist ning tagama, et teated ja dokumendid jõuavad adressaadini õigeaegselt. Plaanitava seaduse muudatusega sisuliselt keelatakse alla 10-aastastel lastel elektrilise tõukerattaga sõitmine. Teismelised võivad tõukeratastega sõita vaid juhul, kui neil on läbitud koolitus ja tehtud juhtimisõiguse saamiseks eksam. Uus eelnõu annab politseile õiguse karistada kuni 160 eurose trahviga nii neid vanemaid, kes on ostnud elektrilise tõukeratta, kuigi lapsel pole ratturi luba, kui ka neid, kelle laps andis oma kaherattalist sõbrale proovida. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur täna on plus poole peal loomulikult 18-23 kraadi tuleb sooja. Patrullile soovime jõudu tööle Tallinnas Laagna teel ja ummik on tekkinud Paldiski maanteel ja Tallinnas ka Tammsaare teel.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7:39 on saanud kell, oled raadioga Star FM.
2: Ja meie küsime sinu käest täna Perenõukogus, et kui sa tangid, kas sa paned paagi alati täis või lisad iga kord natukene juurde?
3: Ei pane alati täis, eile hommikul tulin tööle, siis ei viitsinud seal olla nii kaua enne tööd. Siis
1: nii on odavam.
3: Ei, mitte odavam, või me viitsin nii kaua olla.
2: Kui suur sul see paak on?
3: Ma ei tea ju.
1: Ma tean, mulle
3: vist... Ma võtsin mingi sõrtsu kütust, et tööle jõuda. Ja.
1: Kuna mina sõidan elektriautoga, siis mul seda muret on üha vähem, aga naisel on ikkagi sisepõlemismootoriga auto, siis ma aegalt tangin, siis ma üldiselt tangin ikkagi täis. Aga ma olen Jürgenega nõus, teine kord on niimoodi, ma ei viitsi vassida, siis ma olen törts ära pool ja olen minema.
2: Hämmastav, et te ütlete, sellisel puhul ei viitsi. Mina liitun siin kohal meie Raadio Star FM kuulajatega, kes on kirjutanud, et näiteks Marii on kirjutanud siin, et tanklas käimine on ju tüütu, seega kui juba ma lähen, siis ma võtan selle paagi täis, et sinna mitte uuesti peatselt minna paaki täitma.
3: Ei, siis tanklas on lahe käia. Alati võtad kohvi värki. Ja...
1: Ma üldiselt lasen alati täis, jah.
3: Mina ei lase üldiselt alati täis. Ma
2: ei mäleta.
3: Mul ei ole mingit reeglit, et kui ma olen tanklas, siis ma pean laskma oma paagi täis.
1: Asso, saad aru, Asso ütleb sulle ka. Nii ja naa, reeglid ei ole.
3: Polegi.
1: Asso on nagu Jürgen Vend, kohe niimoodi pautid samal lainel.
3: Hei, Asso.
1: Asso.
3: I like you.
2: Mul on seda natukene raske mõista, sest
3: ma... Pole hullu. Jaa. Ei, mul on palju asju raske mõista su.
2: Ei, siin on väga paljud, kes ütlevad ühtepidi ja teispidi, kui sa vaatad meie seda
3: küsimust. Ma kujutan ette, et see küsimus annabki sellise võimaluse kus juures.
2: Eks, et osad inimesed ütlevad, ei miks ma peaksin korraga täis võtma ja võtan natukene, sest rohkem mul polegi vaja sõita. Ja teised, kuhu kuulun siis ka mina, kui ma juba lähen, no mis asja ma siin sirtsutan, võtame läheb, selle paagi täis ja korras.
3: See on ju vana reegel, et raha kulub ju vähem, kui vähem võtad.
2: Ei tea, no ütleme, olgu praegu need hinnad küll kõiguvad ju ajas üsna palju.
3: Ma ei mõtle nagu niimoodi üldse, lihtsalt vahel, no tead, me ei viitsi kogu aeg seda täis, last, no ühesõnaga.
1: Aga mis see, kuidas see naiste matte oli, mõned ütled, et vaata, kui sa ei lase täitsi täis, siis on palju odavad.
3: Ei, noh, ma räägin.
1: Sulle palju vähem raha.
3: Puha siis ju...
1: Jaa,
2: selline asi...
1: Mis see naiste matte nimetati?
3: Inglise keeles girl math.
1: Girl math, jah, täpselt.
2: No mille puhul see matemaatika võib omamoodi toimida, on näiteks see, ma olen vahel mõelnud, kui sa ostad mingisuguse toote, mida sa tarbid, sööd või jood, siis väiksemas pakendis on see kokkuvõttes kallimaine. Saate aru, mida ma mõtlen?
3: Ma ei ole matemaatikas, jah.
2: Ma ei taha tuua seda näidet, mis mu mõtetes on, ma ei taha kogu aeg rääkida nagu ühte väravasse.
3: Sa tahtsid pudeli suule.
2: Kui sa võtad näiteks selle hästi pisikese vahuveini pudeli, siis see on tegelikult kallim kui suur vahuveini pudel. Aga miks siiski tasub võtta see väike vahuveini pudel?
1: On odavam kui suur.
2: Sest et see rahanumber on väiksem ja kuigi sa joogi eest, mis sa alla kulistad, maksad rohkem, siis sa õnneks kulistad palju vähem.
3: Ei, sa ostad teise väiks veel.
2: Ei, no tavaliselt ei osta. No,
3: kes see ostab üldse väikse vahuveini pudeli?
2: No mingis eri olukorras, et ei, ma osta. Lähen täna näiteks, sa ütled, et Pille mine palun minu suvilas sööbima ja kasta lii.
3: Siis sa ostad väikse vahuveini või?
2: Jah.
1: Hakkab jälle pihta.
3: Miks sa üldse
1: kindlasti
3: vahu...
1: Jürgen ütleb.
3: Kui ma lähen ütlen sulle, et mina kostab lilli, miks sa selle vahu veini üldse
2: ei,
3: ostad?
2: Ei, kui sa ütled, et jää, ma pean näiteks ööseks
3: jääma. Mis sa ilma vahu veinit ööseks
1: jääma?
2: No, täna öösel ma muidugi ei võtaks vahu veinist, ma tulen oma hommikul tööle, aga teine kord puhke õhtul.
3: Noh.
2: Kui ma näiteks lähen, lähen nelja õhtul maale ja mõtlen, et tahaks teha õhtul väikse longsukese.
3: Siis sa võtad ühe pudeli veini, millel on keeratav kork ja võtad sealt kaks klaasi.
2: Aga ma tahan mulliga.
1: Ma saan aru, mis Pille mõtleb. See kõik on õige, sest suur väiksem pudel maksab ju vähem kui suurem pudel, aga kui sa liitrinda vaatad, siis ta maksab rohkem.
3: Ei, las ma räägin sulle, mis Pille...
2: Seda mõtlesin, mis Andres räägis.
3: Las ma räägin, mis Pille loogika on.
2: Ei, Andres räägis õigus.
3: Ei, ole nüüd. Pille loogika on see, et kui ta võtaks suure pudeli, ta jooks selle pudeli suure pudeli ka ära ja sellepärast, et ennast
1: nii-öelda
3: ohjeldada, siis ta võtab väikse.
2: Ja.
3: Aga ega see ei tähenda, väike on kallim igal juhul.
2: Ei ole, Andres, just selles.
1: Pudelina on ta odavam.
3: No jaa, kui sa võtad liitrinna, siis ta maksad kaks korda rohkem.
1: Aga seda girl mat, saad aru, boy.
2: Jah, see on, vot see, just selle peale ma selle
3: räägin. Ei, see ongi tüdrukute matta.
1: Et kui sul ongi, sul on 15 eurot, see väike pudel maksab 15 eurot, suur, noh, suvad näite, et suur maksab 30, siis võtaks selle väikse, mis siis, et ta on liitriga kallim, aga sul ei ole 30, sa võtad 15.
2: Ja ei ole vaja ka nii palju kulistada.
1: On küll.
2: Kui sul on siis ainult see üks klaasike, kõik punkt joodub magama.
1: Siis see maga ka nii vähe jõud, see hakkab pea valutama.
3: Suus huvilis, et lilli kastu muuta nüüd väikse mulli.
1: Kui ta läheb lillist, ta jääb ööseks ka. Arvest sellega, et tal on sõbrad kasas ja ta läheb tusse all.
3: Lihtsalt lilli ära ei kasta, ära ei lähe.
2: Mis on
3: ööseks? Kõik sa pead ööseks jääma.
2: Olgu see näide.
1: Siis ta hakkab seal kohvi tegema.
3: Ja nagu ikka. Siis ta istub seal, on ju. Ma ei juba mõtleb, et oh, tead, teeks siis juba väikse mulli, on ju.
2: Isegi tussi alla läheks.
3: See puhtaks. Aga noh, suurt mulli ei taha teha, vaata, et siis nagu
2: no jah.
3: Jääb ka liiga täis.
2: No selles mõttes üksinda sa suvalisel õhtul ei taha ju jõua pudelilt, suurt pudelilt mulli.
1: No, ma jäin, kes meid eile ei kunan, me rääkisime sellest, kuidas Pille läks kellegi esimest korda elus külla ja läks tussi alla. Ja. Et sest ta tuli kuskil, kus ta ei saanud tussil käia. Ja mina haaksin selle peale, tead, mõtlema eile õhtul.
2: No. Mul oli ka toe terav diskussioon.
3: Ma kus ühes ei mõelnud üldse.
2: Te rabasite nii paljusid raadikuulajaid oma seisukohtadega. Et no,
1: lõpa, jumal tänatud, ei jäta külmaks kedagi. Ja. Aga ma tahtsin seda öelda, et ma jäin mõtlema ikkagi selle peale eile. Ja ma mõtlesin, et kui ma satuks nüüd sinna kanti, kus see Pillel see maakodu on. Pille ise on reisil seal, mehega kuskil seal Kunnuvurri, Nurti, Saarel, kus käivad on.
3: Matkamas.
1: Siis see Pille kirjutab WhatsAppi. Kuule, ma olen siin kandis. Pesta pole kuskil täiesti rokane. Kas saan su juures tussel ära käia? Pille saadaks mulle mine puu otsa.
2: Ei saadaks.
1: Saadaks.
3: Ma arvan, et ta lubaks.
2: Minu kodud on ju ikkagi, meil on nii suur
1: kärg. Siis ma lähengi nüüd, kui ma jälgin, kui Pille reis, ma olen meelega sinna. Ja siis ma istun Pille juures seal paar päeva.
3: Seda ma usun, et Pille lubaks enda koju minna.
2: Ma pean tunnistama, et tõesti teie rabasite mind selle koha peal teile, kui ma küsisin, et kas et te hakkasite pakkuma, et mine ema jõkke no. suplema ja siis...
3: Mis seal pahasti oli?
1: Rekkameeste tussi ruumi.
2: Ja rekkameeste tussi. Et lihtsalt, kuna mulle siiski see, kui sa satud linna, kus sul elab juhtumisi keegi sõber ja kui sa ütleb, vabandust, kas ma toin tulla pessu, tundub elementaarne mõttekäik.
1: Jah, aga Pille, kuidas meie hommikuprogramm käituks. Jah, väga lahe. Nii, lähme edasi järgmise loo juurde.
2: See sinu see okay, et me peame tussi midagi... alune isegi tundus mulle huvitav.
3: No, mis see emajõgi halvem oli nüüd siis?
2: Emajõgi. Kuule, ole nüüd Jürgen päris aus. No, jões sa pesed ennast puhtaks siis, kui sul on... Noh, sa ei pese ennast sünnipäevale valmistudes ja üles lüües jões.
3: Sa ei peagi, sa ju lähed lihtsalt loputad ennast ära veega.
1: Aga jões puhas vesi pole hullu midagi.
2: No jões sa pesed ennast siis, kui suvel...
3: Okei, Anne kanalis võibolla ei ole, seal on bakterid
2: Kuule, anname meile enesekindlust juurde, ma püüan teile vähemalt mingit nippe õpetada, kuidas te normaalsemalt käituksid.

0: tere hommikust , kell on 7:50 , oled raadioga Star FM hommikuprogramm sinuga koos .
1: tervis pluss ajakiri , räägime natuke tervislikkusest
0: ja,
1: ka . räägib meile , kuidas mõjuda igas olukorras enesekindlalt ja veenvalt ja jagab mõned praktilised nipid
2: oh, . Asi , mis on nagu ka väärt ja. Teadmine .
1: just , ma muideks vaatasin need punktid üle , mulle isegi tundus , et täitsa nagu on . no muidugi võib-olla praegu minu suust tuleb kõlab see kuidagi nagu irooniliselt ja ma ütlen , et kontrolli oma hääletooni ja kõnetempot .
2: muidugi , sest sa juba ütle , hakkasid juba pihta nii , tervis .
1: jaa , no siin ütleb , et aeglasem ja stabiilsem rääkimise rütm mõjub rahulikult ja enesekindlalt . no, no vot , ega ma räägin seda praegu endale võib-olla .
2: sina ei saa olla enesekindel , sa oled liiga emotsionaalne , sa võib-olla ei , sa ei mõju enesekindlalt .
1: jah , see on tõsi , eks ole , ja siis on siin veel üks huvitav , et alusta vestlust pausiga . et kui ma tahan sinuga rääkida millestki , siis on Jürgen . me võiksime nüüd . ei , aga vaata , nii kui ma pausi võtsin , läks mul tempo ja kõik hääl ja kõik läks normaalseks .
2: ei läinud .
1: Jürgen .
2: ei , see Jürgen juba on selline , et ma hakkaks eemalduma vaikselt .
1: siin on esimene sõna peab olema selline aeglane sissehingamine .
2: see juba , see nagu vaata , sa juba nagu lõid mingisuguse teatava nagu meeleolu selle Jürgeniga .
1: aga ma tõmbasin su tähelepanu , sa jäid kohe kuulama mind . siis sa ei viitsi , siis sa peaksid , aga ma ütlen Jürgen .
2: Ah, siis ma juba kardan , sest ma tean , mis sealt võib tulla .
1: ja harjuta rääkimist nii , et iga lause lõpeks punkti , mitte küsimärgiga . me võiksime minna täna sinuga , Jürgen , maja ette päikest nautima .
2: nüüd see oli küsimus , see oli nüüd juba küsimus .
1: see läks küsimuseks . näed , ühesõnaga pausid on need , mis on nagu suurepärane meetod oma sõnade rõhutamiseks .
2: nojah , aga kas ma pean lause keskel ka pause tegema ? Et ma oleks eriti enesekindel .
1: nii , ma toon sulle näite see on kriitiline otsus . ja ma tahan , et me kaaluksime seda rahulikult . nägid , kuidas paus jälle kandis ? sul jõudis see .
2: ja , ei , väga hea .
1: tegelikult super. Ma niimoodi isegi oskan praegu teid õpetada no, küll .
2: sul peabki olema tekst ees kohe , kui sa nagu räägid inimestega , et sa teaks õigel ajal pause teha .
1: ja siis on , kui me räägime , siis vahepeal kasuta selliseid jõufraase , mis need on ? nii , ma kuulan sind .
2: vastik , see on nii vastik , kui keegi nii rääkima hakkab
0: nii , kuulan .
2: see on nii passiivagressiivne kuidagi .
1: luba mul korraks katkestada .
2: kus see enesekindlust üldse praegu näitab , see on nagu , see on väga passiivagressiivne , kui sa hakkad nii .
1: aga sind pannakse tähele .
2: aga mis see praegu pole eesmärk , et mind tähele keegi paneks , vaid see , et
1: sa tahad ennast kehtestada .
2: asi ei ole kehtestamise , asi on enesekindluses , ma sain aru .
1: no jaa , aga kui sa ennast
2: kehtestama hakkad , siis see ei pruugi alati enesekindel olla mis vastiku sa hakkad kehtestama lihtsalt ennast ?
1: kogu aeg mögised vastu , kuule , mis asi see on ? vaata kui ilusasti Andres kuuleb
2: mind . Andres on vait lihtsalt , ta tahaks ka öelda , aga .
0: ma tahaks kõvasti öelda , aga ma ei saa siia sisse peksta , siin pole ruumi .
2: ei , tule .
0: Kolmele pole . Pille . me läheme nüüd täistundi .
1: hästi kandis , onju , nägite ?
0: ja teeme täistunni uudised .
2: aga vaata kui enesekindlalt , üldse mitte agressiivselt , nagu sina tegid .
0: just no räägi .
1: üks nipp on veel see , et kasuta nostalgiat tööriistana , et kui ma tahan teile midagi , noh , oletame , et otsustada , et homme teeme koosoleku , onju , siis ma ütlen , et Jürgen , Andres , mäletate eelmisel koosolekul , milline meeldiv õhustik , aga palju häid ideid tuli .
2: see töötab .
1: ja see töötab ka , et sa nagu tuletad meelde häid emotsioone , te juba naeratate . muidugi , Ville , me tahame homme sinuga kauem istuda .
2: see töötas küll , jah , praegu .
1: ma ei tea .
0: seda ma olen ammu mõelnud , et tahaks kohe kauem sinuga istuda . kell on 7:54 , läheme täis tundi .

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
2: küpsetad kõike vardas . tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
3: jäätis Ben & Jerry's 3.59 ja Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti . telli rimi.ee
4: 2026 on aasta , mil tehakse ajalugu . kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud , et tuua teieni suur jalgpallipidu . jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes . alates 11. juunist kolmes .
5: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
6: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Hart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , Too Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
7: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 Kreeka pähkel 700 grammi , 5 eurot ja 29 senti . Sensodyne hambapasta , whitening või fluoride , 75 milliliitrit , 2 eurot ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
8: juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas . just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu . registreeri end kohe buduaar.tv3.ee .
9: hei , kas nälg näpistab ? tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99 . vaata lisaks IKEA.ee .
10: kuhu jaanitulele ? ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
11: oih , mina siin . juuni on Office't . kas oled mõelnud uue tolmuimeja , õhufritüüri , grilli , jäätisemasina või blenderi ostule ? juuni on selleks ideaalne . meil on superpakkumised Tefali kodumasinatele .
12: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi . maailma tipud vallutavad Tallinna Lauluväljaku 16.–21. juunini . laval ka Klišeerike Max , Traffic ning Daniel Levi . osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile .
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga . Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99 kilohinnaga 8,75 ning Selveri köögi kanafilee wrap Seesari kastmega 200 grammi 2,99 kilohinnaga 14,95 . Selver , hea mõte .
14: kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee .

0: tere hommikust. Justiits- ja digiministeerium soovib arendada edasi riikliku postkasti nii, et teated, kohtukutsed kui ka ettekirjutused jõuaksid efektiivsemalt inimeste ja ettevõteteni. See tähendab, et tulevikus võib kohtukutsest või trahviteatisest teada saada ka näiteks terviseportaalist. Uus süsteem peaks plaani järgi vähendama paperipõhist asjaajamist ning tagama, et teated ja dokumendid jõuavad adressaadini õigeaegselt. Plaanitava seaduse muudatusega sisuliselt keelatakse alla 10-aastastel lastel elektrilise tõukerattaga sõitmine. Teismelised võivad tõukeratastega sõita vaid juhul, kui neil on läbitud koolituse tehtud juhtimisõiguse saamiseks eksam. Uus eelnõu annab politseile õiguse karistada kuni 160 eurose trahviga nii neid vanemaid, kes on ostnud elektrilise tõukeratta, kuigi lapsel pole ratturi luba, kui ka neid, kelle laps andis oma kaherattalist sõbrale proovida. Välismaalt. USA ja Iraan vahetasid nädalavahetusel õhulööke ning islami riigi meedia teatas eile õhtul, et Teheran peatas vahendajate kaudu toimuvad kõnelused Ühendriikidega. Mure uue konflikti pärast kergitas taas ka nafta hinda. Iraani režiim kritiseerib Iisraeli sõjalist tegevust Liibanonis ning uudistagentuur Tasnim teatas, et riik peatab Iisraeli käitumise tõttu läbirääkimised USA-ga. USA president Donald Trump ütles, et veenis Iisraeli äärmusrühmitust Hezbollah pingeid leevendama ja peaminister Benjamin Netanyahu nõustus mitte saatma vägesid Lõuna-Beirutisse. Venemaa korraldas ööl vastu tänast suure raketi- ja droonirünnaku Kiievile ja teistele Ukraina linnadele tappes vähemalt 6 ja vigastades 55 inimest. Väljaanne Kiev Independent märkis, et Kiievi elanikud on juba mitu päeva uueks rünnakuks valmistunud. President Volodymyr Zelenski hoiatas juba 29. mail, et Venemaa valmistub Ukraina luurearuannete kohaselt uueks suurrünnakuks. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja sooja tuleb 18-23 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Liikluses ka Tallinnas Endla tänaval on toimunud liiklusõnnetus, ole siis seal tähelepanelike ja autojuht Paldiski maantee Lummik, ummikud Tulika tänaval, Mustaame teel, Marja tänaval, ka Linnu teel on ummik, samamoodi Tammsaare teel on rohkem autosid ja ka Tartu maanteel ülemiste keskuse juures.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: tere hommikust , kell on 8:08 , on aru saada , et suu on täis või ?
1: üldse ei ole , väga
0: palun
1: hästi,
0: vabandust .
1: väga hästi , sul diktsioon ongi tavaliselt ka selline .
0: ei ole .
1: ei ole .
0: aga ma mõtlesin , nii hull lausa või ? see on kõige hullem , kui sa hakkad midagi varjama , siis tuleb tavaliselt see kõige keerulisem olukord .
1: minu küsimus on see , et kui inimene ikkagi , noh , inimene on inimene , on ju . et sa näed , et järgi on jäänud , ütleme , 20 sekundit eetrini . aga sa otsustad ikkagi , et ma jõuan selle ühe ampsu veel nagu läbi närida .
0: no aga ma tavaliselt jõuangi .
1: tegelikult ei jõua .
0: no täna ei jõudnud , jah .
1: tegelikult ma ise olen samasugune , tegelikult ei jõua mitte kunagi , aga samas võileib nii hea ka .
0: oleks olnud 10 sekundit , ma poleks söönud .
1: seda ma ei usu , ma arvan , et ka siis oleks öelnud , et ma jõuan .
0: mul on see 20 on see piir , siis ma vaatan alati , et ma nagu jõuan , jah , aga mul on see , oli võib-olla liiga suur amps .
2: no kui meie stuudio on praegu täis praetud munalõhna , oskate seda ette kujutada .
1: miks sa seda kuidagi nagu sellise nagu negatiivse tooniga ütled , et praegu munalõhn on ju hea ju .
0: see on võileib , mille peal on sink , juust ja praemuna ja tomat . ideaalne .
1: super .
2: siis ma tahtsin lihtsalt , et meie kuulaja kujutaks ette lõhna , mis meenutab hoopiski magustoitu .
0: no sellega ma olen nõus .
2: sooja õhtut ja veidi salapära . sellepärast , et ära hakka jah mõtlema sellele , millises , mina ainsana , kes ei ole seda praemuna söönud , millises õhustikus mina olen , vaid mine parem oma mõtetega Bella Labi maailma , kus on meil pakkuda sulle võimatu küsimuse mängus parfüümikomplekt ja araabia lõhnad tulevad sinu ellu . sa tunned sooja puitu , sa tunned muskust , sa tunned kirsse , vaniljet , karamelli .
1: ei räägi , räägi .
2: ja seda kõike saad sa läbi selle , kui sa tuled meie võimatu küsimuse mängu , sellepärast et meie anname sulle toreda komplektikese 5 väikese erineva lõhnaga . sa saad need panna oma käekotti ja kui satud kokku kolleegidega , kes tulevad oma munaga su kõrvale ja hakkavad seda närima , sööma , jahvatavad suga mingit juttu , siis sa võtad oma pisikese parfüümi

0: ja oleks üks , ütleme , see olekski nagu tema jaam on ju . noh , tema kanal .
1: kui ilus see raadio siis oleks .
2: nii ilus .
3: ei , aga see olekski liiga ilus , vaata liiga ilusad asjad ei ole ka head .
0: ja , et need lilled , mis su bluusi peal on , need läksid kuidagi veel rohkem õide .
3: ja ma ei suutnud selle meie taustaga seda lugu .
0: see
3: peab olema , et tule meiega Bella Labi parfüümimängu .
1: jah .
0: Gulf Orchid Sweet Heaven , kokku viis araabia aroomi , erinevateks meeleoludeks , sündmusteks ja stiilideks .
3: mugavad 20-milliliitrised pudelid mahuvad käekotti , reisile või igapäevaseks kasutamiseks .
0: tule , tule võimatu küsimuse mängu ja võida endale auhind .
1: unusta need praetud pannilõhnad .
3: ma loodan , et sa kuulaja saad aru , me ei räägi , et Bella Labist , me ei Bella Labi üle ei viska nalja , vaid Pille üle .
0: Bella Lab , saad
1: eriti hea vabandus oli praegu .
0: saad minna vaadata bellalab.ee lehelt ka ja. Siis neid parfüüme ja tule siis mängu ja võida .
3: ägedad küll , soe puidu lõhna siia tuppa muna asemel , nojah , ma valiks isegi , ma ütlen ausalt . Pille , anna andeks , ma ei teadnud , et see sind häirib , kui see sind häiriks , ma söön ukse taga .
1: ma olen harjunud sellega . Need on nagu vedelevad sokid .
0: Vaat , meil ei vedele sokid siin .
3: tead , ma ei hakka mingitest asjadest , ärme siin hakka , ärme seda , seda teed
1: parem lähe . pane siis muusikapala ja läheme asjaga edasi .
3: ärme seda teed lähe , jah .
4: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 Matt Damon , Ridley Scotti meistriteoses Viimane duell . täna õhtul TV3-s .
5: kolmapäevad on kuldsed . igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
6: Haapsalus on hea . kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus . loe lisaks veinipidu.ee .
7: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors . 12 võimsat häält , live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini . Rock , muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas . 12 häält , üks lava , unustamatu muusikaelamus , piletid Piletilevis .
8: kunstnik pani pildile nimeks See merepilt , nii et meri ongi kõik , mida sealt otsitakse .
9: jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist . proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna .
10: Maxima kinnitab , uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik . pannkoogijahu Tartu Mill 400 grammi , vaid 1,19 . perenaise sai Eesti pagar 320 grammi , vaid 75 senti . Maxima .
11: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro . head lotoõnne soovib Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
12: vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika .
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga . Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99 kilohinnaga 8,75 ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99 kilohinnaga 14,95. Selver , hea mõte .
14: City Alko ja Super Alko kutsuvad . suveõhtu , kus aeg korraks peatub . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . mulliga ja mullita festival , 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . piletid ja lisainfo Piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
15: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsusseikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .
16: sel nädalal A1000 Marketis

Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pitsa singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: kell on saanud 8:20. Tere hommikust , oled raadioga Star FM hommikuprogramm sinuga koos . Pille Miinev , Jürgen Pärnsalu , Andres Puusepp , hopp , hopp .
2: no näete , kuidas on mõjunud meil siin hommikune diskussioon , kohe kenasti oskad rääkida .
1: inimesed hakkavad minema peast veidi , kui hommikul oled kerges šokis , siis sa taastud sellest , siis läheb tuju , vaata , kuidagi midagi toimub su sees , see endorfiin , mingi asi läheb nagu nii üles . ja ma ei tea , ühesõnaga , aga mul on väga hea meel , et me hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja tõepoolest on meil võimalus siis Bella Labilt anda ära parfüümikomplekt Calf or Head Sweet Heaven .
3: Oh sweet heaven .
2: viis araabia aroomi .
1: Need on ägedad jah , need on , need pudelid juba näevad üliägedad välja ja auhinna väärtus on pea 80 eurot , nii et hakka meile helistama .
3: mida ostavad mehed toidupoest sagedamini kui naised ?
1: ja ära nüüd eksi , palun , mees . tere .
4: vot see on küsimus .
2: see on väga hea . ilmselt palju .
3: see on väga hea küsimus .
4: rohkem .
1: jah ja. . mida ostavad mehed toidupoest sagedamini kui naised ? kuule , mees , noh .
3: noh , lihtne ju .
4: alkohoolsed joogid .
1: alkohoolsed joogid , liiga üldine , õlu , viin , rumm , ma tahan teada , mis see on siis .
2: aga ei ole alkohoolsed joogid .
1: noh , ei ole seda ära , ei , üldse nii suure
2: ütlesin ära jah , praegu .
1: tere .
5: tere , saiakesed .
1: saiakene ei ole õige . ostame mehed rohkem saiakesi , kui naised arvavad või ?
2: ei tea .
1: aga võib-olla ostame tõesti . ei osta jah ? ma arvan , mina olen meie perest kindlasti kergemini allaandja , kui ma olen lubanud , nii , magust enam ei söö , siis ma üks õhtu ütlen , järgmine hommik olen siin raadios ja bugin seda kommi .
3: on nii jah ?
1: vaat täpselt niimoodi ma endale näkku valetangi , selline mees ma olengi . kohutav , ütleks lausa . tere hommikust !
6: tere , Lilli .
1: Lilli ! päris tore pakkumine , ma ütlen ausalt .
2: toidupoest mehed ostavad tänapäeval Lilli
1: küll . hoidavad küll , ostavad küll jah .
3: metsukast igalt poolt .
1: jaa , tere !
7: õlut
1: ei ole , ei ole , ei , ei . ja aga selle pakkumise eest sulle 5 punkti annan ikkagi järgmiseks mänguks ette . no muidugi me ostame õlut rohkem ju kui naised .
2: ma ütlesin , et see ei ole alkohol . selge ,
1: aga õlu on ka alkoholivaba , eks ole . tere hommikust .
3: naised ostavad meestele ka õlut koju . nii .
8: äkki suitsu ?
3: äkki ei, ei ole .
1: Õnneks mitte , õnneks ei ole midagi sellist
3: tervist kahjustavat .
1: tere .
3: okei , tegelikult
1: ei tea . ei no ei tea , aga ta pole vähemalt suits ega alkohol . tere , tere , tere .
8: juustu .
2: ei ole juust .
1: mida aga ostavad mehed toidupoest palju sagedamini kui naised , tere .
9: tere hommikust .
3: jah .
9: pähkleid .
1: ei . ka ma jälle nõustun . ma , ei , ma kohe mõtlen oma pere peale , no mul , ma ei tea , et mul naine tuleks , ostaks pähkleid , aga mina ostan seda pistaatse pähklit aeg-ajalt .
2: sama ja meie peres ka mees ostab .
1: hirmus kallis , hirmus kallis on pistaatse pähkel
2: ja kui siis krõbistama hakkad jälle , tüüpi .
1: tüü otsa lõpuni , seda ei jäta . tere hommikust .
10: tervist , pakun leiba .
1: leiba , ei , ei , ei, ei leib ka ei ole . tere hommikust .
11: tere , torti äkki .
1: torti ?
2: ei ,
1: seda vast ei osta , ma ei mäleta , torti poest ei võta .
2: ikka siis , kui on erijuhi .
1: ei , ma saan aru , aga siis ma ostan ka mingi koogimete
3: torti . torti ei osta jah , torti ei meeldi .
1: kuigi küpsise tort , mu lemmiktort .
3: aga see on hea .
1: mulle meeldib see kohe , tohib reklaamida , ei tohi .
3: nii .
1: Makrooni pesa teeb maailma parimat küpsisetorti . ma toon teile lihtsalt ükskord maitsta , lihtsalt pulli pärast siia raadiosse . ma olen , muidu nad teevad makroone , aga siis ma avastasin , et nad teevad küpsisetordi ja me tellisime lapse sünnipäevale . no mine metsa . ma pole nii head küpsisetorti
2: saanud . küpsisetort on minu jaoks nii kodus tehtud asi , et
1: aga kui teeb see professionaalne , see makrooni pesa , see on midagi teistmoodi , ma ei tea , mis nad panevad sinna , äkki midagi , mida ei tohiks panna , aga no väga hea kuidagi .
3: tea , kunagi oli Tallinnas Nuku klubis oli klassika , nende nii-öelda selline põhivärk oli üks küpsisetort . siiamaani on meeles .
1: küpsisetort on minu lemmiktort . kui mul tuleb mingi tähtpäev , siis ma toon teile seda makrooni pesa oma .
2: meie küllatulek ongi tähtpäev .
3: jah , siis tellid .
1: No selle jaoks on liiga kallist raha teha , no las ta olla . tere hommikust !
3: me maksame pool kinni .
1: tere !
10: karastusjooke .
1: ei , karastusjooke ei ole , tänan pakkumast . mida ostavad mehed toidupoest sagedamini kui naised ? tere !
12: tervist ! tööriistu .
1: ei .
2: ei .
1: jälle täiesti loogiline , muidugi . tööriistu kindlasti seal mehed rohkem .
2: Aga praegu me juba jääme vist toidupoodi mingi... pidamas .
1: Jaa, me võime seda öelda , et oleme toidupoes , jah , tere .
4: aga mis siis
1: kanget alkoholi ? Ei, alkohol on mängust väljas . Joogiga ei ole üldse tegemist , tõepoolest . Tere .
4: äkki koogid ?
1: Koogid , ei , kooki ei ole ka . Nii , lähme kookidest , alkoholidest ja jookidest ja kõigest nende eemale , mis veel jääb poodi ? Tere .
11: poodi jäävad alles mähkmed .
1: ja lähme mähkmetest , lähme laste maailmast , selles mõttes mähkmed ja
2: mänguasjad . Jääme söögimaailma .
1: Jaa , jääme söögimaailma , jah . Tere hommikust .
4: tervist . no siis on grillliha äkki .
1: külmliha .
2: grillliha
1: ei ole . aga grillliha ei ole , ei külm ega grill , ei ole jah . külmliha , vabandust . tere hommikust .
6: tere , ma pakun , et .
1: mis sa pakud ? oi , katkes ära , äkki oli õige vastus . tere .
4: tervist . järsku maitseained ?
1: ei , ei ole maitseained ka .
2: ma arvan , meie peres vist ostavad seda noored kõige rohkem .
3: Mina aeg-ajalt ostan .
1: mina ka olen ostnud ja ma olen leidnud ülihea , ülimalt hea . tere hommikust .
2: mul ei ole meist kunagi .
4: tere hommikust , no ma pakun kommi .
1: ei , ei maiustustega pole üldse tegemist , see on soolane .
3: et sinu mees ei ole seda kunagi ostnud või ?
2: ei ole .
3: aga kus sa tead ?
1: tere hommikust .
2: siis kui mind ei olnud pildil , ei olnud seda vist veel poes .
3: oh lõppe ,
1: tere .
4: tere . see on lihtne küsimus .
1: Nonii .
4: valmistoit .
1: ei, ei. , no valmistoit on nii üldine , see on miljon asja valmistoit .
2: ma oleks praegu pidanud , et paarkümmend aastat tagasi meil seda valikut ei olnud , oli ikka jah ?
3: muidugi oli .
1: 63 66 200 , tere hommikust .
4: tere , beef jerky äkki ?
1: ei, ei. , ma ütlen nii palju , lähme sinna külmutuskappi .
3: ma juba kooli
1: lähme
3: ajal,
1: sinna .
3: muidugi .
1: Lähme külmutuskappi , oleme külmutuskapis , tere .
6: ma pakun , et lõunasöök .
1: ei,
3: ei. ,
1: oleme külmkapis , see on külmutatud osakonnas .
2: kuigi mina söön seda alati teistest osakondadest , mitte külmutatud .
1: ei , aga meil on ju konkreetselt vastus .
2: külmutatud osakond .
1: aga mis see siis kedagi ei huvita , mis sa sööd ?
2: see huvitab sellepärast , et seda saab ka osta kohvikutes .
1: tere hommikust .
2: ja teistes osakondades .
3: kohvikutes .
1: tere .
11: tervist . jääme pitsa juurde äkki .
1: pitsa juurde , nii , milline pitsa siis ?
11: külmutatud .
1: jaa , õige , õige vastus . külmutatud pitsat ostavad mehed rohkem sagedamini kui naised .
2: on siis , te võite oma pere tasakaalus nii-öelda või ?
3: mina aeg-ajalt ostan . mul vahel tuleb see isu peale , et tahaks siis .
2: sa pead ikka väga teadma , mis on seal su lemmik .
3: Aga oledki , kui sa oled elus mõned läbi proovinud , siis sa oled leidnud enda lemmiku .
1: Pillel on õigus , jah , kõik ei ole väga head , aga mõni on tõesti väga , paned ahju ja no ei saagi aru , et see oli külmutatud , et selles mõttes jah , väga super . aga meie võitjale palju õnne , mitu pitsat ostad siis ?
11: elu jooksul võib-olla 10 tükki on ostnud .
3: Aga oled ikkagi ostnud , onju . Pole hullu midagi .
1: ja naine pole ühtegi .
11: ei ole .
1: no näed , ongi , ja näed , vastus oligi , midagi oli vajagi
2: teha . ma ei ole ka ostnud kunagi ühtegi .
3: sa pole elus ka ühtegi hamburgerit söönud , nii et see ei ole nagu õige
1: inimene . ta sõi isegi ühe hot dogi , mäletad , siia toodi .
3: noh jah , sunniviisiliselt see toodi
2: talle . kuule , tee uudiseid ka .
1: aga siis mäletad sa , Pille , üllatusid , hot dog ei olnudki väga halb .
2: ei , ta ei olnud halb , jah .
3: noh , ega hamburger ka pole halb .
2: nojah . ta kuidagi on nii saiane , et on nagu konkreetselt selline asi , et noh , mine paksuks , mine paksuks .
1: aga see , et sa oma saia peale majoneesi ja seda lastevorsti paned , see , siis see ju paksuks ei aja selles mõttes .
7: stopp inflatsioonile . Lidl langetab toodete tavahindu alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 jahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja tualettpaber 24 rulli ainult 3,99 . Lidl , alati väärt .
8: meie õli ei vaheta . autoklaasid , parandus , paigaldus juba 35 aastat . Glass Drive .
12: kuhu jaanitulele ? ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
13: naudi suve koos Jyskiga . säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt , hoiukastidelt , sisustustoodetelt , kardinatelt ja madratsitelt . osta ka jysk.ee .
14: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea , kilohind .
15: jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodushinnaga 2,49 kilogramm . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
16: kuula korra . kuulsid midagi ? elektriohud ei tee häält . Padja alla laadima unustatud telefon , valevõimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaiksed seni , kuni on liiga hilja . Elektrilevi ja Päästeamet panevad südamele . ohutus on märkamine .
17: Kurna pargilaat kutsub pühapäeval , 7. juunil kõiki laadamelu nautima . eripakkumised meie poodides , liikumismängud , loosid ja üllatused tervele perele . sissepääs ja parkimine tasuta . näeme Kurna pargilaadal otse IKEA kõrval .
18: selle nädala hitt Bauhofis . grillsüsi Biolan 50 liitrit 9,44 , Riptool patjadega 99,90 , suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11 , bauhof.ee .
19: ootad uut elektriauto ostutoetust ? see tuleb nüüd sealt , kust autogi . sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale . autod on laos , vali kohe . kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee .
20: sööd külma suppi suvel , tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
21: Nektariim kilogramm 2,99 ja 5.–7. juunini kultuurmustikad karbis kilogramm 9,99 . telli rimi.ee .
22: oih , mina siin . juuni on Office't . kas oled mõelnud uue tolmuimeja , õhufritüüri , grilli , jäätisemasina või blenderi ostule ? juuni on selleks ideaalne . meil on superpakkumised Tefali kodumasinatele .
23: Juhei , suvi , Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20% e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
24: Viikend.ee , Eesti parim valik .
25: et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all , avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi . suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast . avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus . Eximp , tänavakivide spetsialist juba 10 aastat . Eximp.ee .
26: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Max ja Moritsa šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49 kilohinnaga 6,23 ning Eesti Pagari teratasku 280 grammi 75 senti kilohinnaga 2,68 . Selver , hea mõte .

0: Tere hommikust! Statistikaameti andmetel oli tänavu esimeses kvartalis keskmine brutokuupalk 2135 eurot, mis on 6,2% kõrgem kui aasta varem. Mediaanpalk oli esimeses kvartalis 1753 eurot. Kõige kõrgem brutokuupalk oli esimeses kvartalis jätkuvalt Harjumaal ja Tartumaal. Kõrgeim keskmine palk aasta esimeses kvartalis oli info- ja sidetegevusalal. Madalaimad keskmist palka makstakse jätkuvalt majutuse ja toitlustuse ning muude teenindavate tegevusalade töötajatele. Aastases võrdluses kasvas palk enim energiasektoris. Justiits- ja digiministeerium soovib arendada edasi riikliku postkasti nii, et teated, kohtukutsed kui ka ettekirjutused jõuaksid efektiivsemalt inimeste ja ettevõteteni. See tähendab, et tulevikus võib kohtukutsest või trahviteatisest teada saada ka näiteks terviseportaalist. Uus süsteem peaks plaani järgi vähendama paperipõhist asjaajamist ning tagama, et teated ja dokumendid jõuavad adressaadi nii õigeaegselt. Plaanitava seaduse muudatusega sisuliselt keelatakse alla 10-aastastel lastel elektrilise tõukerattaga sõitmine. Teismelised võivad tõukeratastega sõita vaid juhul, kui neil on läbitud koolitus ja tehtud juhtimisõiguse saamiseks eksam. Uus eelnõu annab politseile õiguse karistada kuni 160 eurose trahviga nii neid vanemaid, kes on ostnud elektrilise tõukeratta, kuigi lapsel pole ratturiluba, kui ka neid, kelle laps andis oma kaherattalist sõbrale proovida. Venema korraldas ööl vastu tänas suure raketi- ja droonirünnaku Kiievile ja teistele Ukraina linnadele tappes vähemalt 6 ja vigastades 55 inimest. Välja on The Kiev Independent märkis, et Kiievi elanikud on juba mitu päeva uueks rünnakuks valmistunud. President Volodymyr Zelenski hoiatas juba 29. mail, et Venema valmistub Ukraina luurearuannete kohaselt uueks suurrünnakuks. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vahelduva pilviisusega, kohati võib mõnel pool sadada hoovihma, tuul on nõrk ja muutlik ning sooja 18-23 kraadi. Tallinna linnas Waze andmetel ummikud nagu ikka hommikuti Tammsaare teel on ummik samamoodi Mustamäe teel, Paldiski maanteel, Sõpruse puiesteel, Pärnu maanteel, Konjori tänaval, Narva maanteel, Krõutsvaldi tänaval, Pallasti tänaval, Peterburi teel, Suur Sõjamäel ja nii ongi. Ootud liiklemist sulle.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: tere hommikust , kell on 8:40 kohe saamas , raadio on Star FM ja suur tänu , et oled ikka koos meiega , meil on ülimalt hea meel , et sa meid kuulad ja ma väga tänan ka neid inimesi , kes on käinud Whatsappis ja meile kirjutanud , täna on meile ka tulnud väga ilusaid kirju ja selle üle on ju väga hea meel .
1: keegi võiks joonistada ka , vaata kunagi oli see , et telesaadetes oli see , et vaadati kirjakasti ja joonistusi ja neid loeti ette ja minu arust nagu pilte tuleb nagu vähem ja .
0: aga vaata , kuidas Raili teeb tuju heaks , tema kirjutab meile hommikul 7:50 . hommik , Pille , Andres , Jürgen , te olete nii ägedad , super tiim , paneb meile päikese südamemärgi ja mina olen ka nõus inimesega Rolandiga , kes kirjutab , et kuna Jürgeni nimes on R no. , siis tema nime saabki ainult passiivagressiivselt öelda , mul kodus sama lugu . tervitus Roland , tal ka Roland , mul on ka Andres .
1: ei , see võib tegelikult tõsi olla , ma ei olegi nii mõelnud , nii et anna andeks , Pille , minuga ei saagi teistmoodi rääkida .
2: jah , minul oli niisugune nimi , Pilleke Lilleke .
0: ja , ja , aga Pille tahtis hoopis muul teemal rääkida .
1: Lillek
2: jah , õrnalt .
1: on .
2: vaatame vahepeal siis lisaks kuulajate kirjadele , mida lehed kirjutavad no. ja tänane Õhtuleht kirjutab meile , Ugala teater tuli appi , Viljandis lehvis kiusliku linnavõimu õuduseks vikerkaar .
0: See oli see lugu , mis me siin üks päev rääkisime , et nad ei tohi oma lippu sinna lahti teha , eks ole , nad ju registreerisid avalikult selle nii-öelda kogunemise poole pool tunnikest , et saaks oma lipukese lahti teha .
2: Ja see oli , neil oli see soov teha seda kusagil linna seal lauluväljaku juures .
1: vikerkaare lipp siis .
2: vikerkaare lipp ja linn ütles , et ei , sellepärast et see ettevõtmine ei sobi Viljandi linna konteksti ega vasta kogukonna ootustele . täpsemalt seal ei olnud nõus keegi diskuteerima , aga siis Ugala teater andis võimaluse , et seda kõike saab teha Ugala teatri ees ja nüüd on siin .
0: tunnustame Ugala teatri linnaga , kuidagi seal ei lähe nagu raksu või ?
1: tunnustame Ugala teatrit , aga noh , ma mõtlen seda , et huvitav , et vastus oli see , et noh , et ei lähe kogukonna huvidega kuidagi ei kattu , siis mul on küsimus , aga kas need inimesed ,
0: kes Ugalas
1: käivad , nagu osa kogukonnast või kuhu need siis nagu paigutatakse või millisesse kasti need inimesed pannakse ?
2: ma vaatasin inimeste kommentaariumi Õhtulehe selle loo all .
0: ära vaata , miks sa vaatad ?
2: ja ma ütlen sulle , et
1: mina ei taha vaadata .
2: ära , ei ole mõtet vaadata , ma võin sulle lühikokkuvõtte on see , et pooled inimesed püüavad siis selgitada , miks see oli õige ja hea ja teised pooled on siis siin sellised , kes ütlevad nii , kõik , mina rohkem Ugala teatrisse ja, enam ei lähe , onju mida see teater tegi .
0: ja ütleb see inimene , kes pole mitte kunagi mitte ühtegi teatripiletit ostnud .
1: tõenäoliselt ei olegi Ugalas kunagi käinud .
0: ei ole , ta ei tea isegi , kus Ugala on , ütleb Pärnus .
1: aga ma vaatan , siin on , vaatan pilte Delfist ja ma mõtlen , mingi üks tüüp on siin ikkagi maha väänatud .
2: jah , see pidi olema ju rahumeelne ettevõtmine , aga see selles tähenduses nii rahumeelseks ei jäänud .
1: turvamehed saadeti sinna , ma saan aru .
2: ikkagi oli kanamunade loopimist , ühesõnaga loobiti munadega siis neid selle ürituse läbiviijaid
1: jälle ju täitsa okei asi , mida teha .
0: see on nii ilus lipuke , ma mõtlen selles mõttes , mis on ise kokku siin õmmeldud ja mis inimesed viga on , miks me oleme sellised ?
2: seal ei läinud väga ägedaks , aga igal juhul mingid munaloopijad olid ja ma näen ka Õhtulehes on pilt ühest mehest , kes siis loopis mune sellel hetkel , kui see kangas lahti rulliti . samas on siin Õhtuleht teinud mitmete inimestega väikesed intervjuud , kes spetsiaalselt selleks sõitsid Tallinnast kohale , et nagu näidata , et see on õige tegu ja et me kõik võime niimoodi meelt , noh ka Saksamaa suursaadik on siin välja toodud , kes oli seal kanga lahti rullimisel osales , et tema on ka tulnud selleks , et
1: vaata jah , nii nagu Andres , sa ütlesid , kui nüüd ülevalt droonipildi pealt vaadata , kui uhke ja vägev kangas tegelikult .
2: ma saan aru ,
1: nagu lapitekk selline .
2: see on jah , lapitekk jah . stiilis tehtud ühe kunstniku töö .
1: ta ei olegi nagu sihuke traditsiooniline vikerkaarelipp , aga selline lappidest kokku pandud ja minu arust väga kihvt .
0: huvitav , kas me ei suuda kunagi siin maailmas kõik nagu koos niimoodi elada , et ma ei tea , meil ongi ju orientatsioone erinevaid , rahvuseid erinevaid , uskumusi , rasse on erinevaid , uskumusi on erinevaid , usu kuuluvusi on erinevaid , et kas me nagu kuidagi nagu ei suuda , et ma vaatan siin ka pilti , siin turvamees on lausa kellegi maha väänanud , noh , see on nagu
1: ma vaatan siit pilti , tahaks küsida selle inimese käest , et kuidas sa sellise nagu võrrandini jõudsid , aga tal on siis selline papp käes , kus on siis haakrist võrdub siis see punane täheke võrdub siis vikerkaar . ma lihtsalt nagu mina , noh , võib-olla nagu matemaatika huviline inimene, mõtlen, kus see võrrand või kuhu see viib või mis moodi selle lahendini on jõutud.
0: Mina mõtlen seda, kui sina oled täis hetero ja sul on kõik ole siis, kas selles on midagi halba? Ja keegi on kuidagi mõtleb natukenegi teistmoodi, siis on pahandus. Ma nagu ei suuda, ma ei tea.
1: Kuule, Andres, kui sa küsid, kas me saame kunagi siin maailmas nii elada, siis ma ütlen sulle vastuse, ei.
0: Jah, see on jube kurb, seda on kurb tõdeda. Ma saan aru, et me ei saa siin maailma parandada, aga nagu proovime kuidagi nagu tolereerida mingit teisi mõtlejaid ka. No mis teha?
2: Ma tahan praegu teie seas läbi ja ühe hoopis teise küsitluse
1: super.
2: Nüüd.
1: Super.
0: Ja nad saasid nii närvi inimesi.
2: Kohe läheb nunnumaks. Kohe läheb nunnumaks. Ma arvan, et
0: nagu
2: räägime ja ühest vastikust asjast ja ühest vähem vastikust asjast. Ehk siis, kui sa lähed metsa, mõtle korraks. Kas sa kardad metsas käies rohkem puuki või karu?
1: Aga milline see nunnu osa sellest oli praegu?
2: No, natuke nüüd nunnu ka mets ja mõmm.
1: Aga mets on tõesti nunnu, mets mulle meeldib.
2: Mõmm, aga puuk on vastik.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , kell on 8:50 saanud , oled raadioga Star FM .
0: Karusid on aina rohkem ja nüüd oli siin mõni aeg tagasi üks selline lugu , kus üks mees väitis , et karu ründas teda , et oli siis .
2: see oli see jalgratturi lugu või ?
0: see oli see jalgratturi lugu .
2: see ja. Lõpuks tuli välja ju , et et oli lihtsalt täis ja kukkus kraavi .
0: ei , mustvalgelt ja selgelt välja ei tulnud , aga ütleme ja et võis olla .
2: karu varastas keefiri ära ja ma ei tea , mis seal kõik olid . huvitav lugu oli
0: see ka . ja aga sellest jah , tõesti Maalehte kiri ka uuesti kokkuvõte ja täna on tegelikult Õhtuleht ka pikemalt rääkinud ikkagi sellest , et karusid on palju .
2: on .
0: ja karusid on aina rohkem .
2: huvitav , mina ei ole ühtegi näinud , kõik näevad , ma ei näe ühtegi karu .
0: no vot , meie külas on esimest korda elus .
2: aga sa ei ole ka ise näinud .
0: mina ise ei näinud ja , aga kliimaministeerium on samal ajal ikkagi teinud ja muutnud neid jahieeskirju , eks ole . et edaspidi lastakse karusid ainult eriloa alusel , mida on võimalik siis sul kogu aeg muidu noh , nagu taotlus sisse anda , aga loa saad sa ainult siis , kui sa tõestad , et karu on teinud süstemaatiliselt kahju ja mitte ükski teine ennetus ei aita , onju . et no ega siin jahimehed ja need ütlevad ka , et me ilmselt ootame esimest ohvrit inimest , onju , kes siis karu läbi elu kaotab , et muidu nagu ei saada aru , et karusid
1: on . äkki mul hommikul ma hakkan mõtlema , vaata silmanurgast nägin , äkki polnudki kits .
2: karu .
1: karu hüppab niimoodi kõrgele või ?
0: nii kõrgele see ei
1: hüppa . äkki oli ilves ?
0: ja , no siin on igasuguseid lugusid , kus inimesed on näinud ja mesinikud on pannud paugutid ümber mesila ja .
1: ma näen ka neid rohkem aina videosid , kuidas karu satub kuhugi kõnniteele ja kuskil autode vahel .
2: eks nad satuvad , sest et ega vaata , me peame sellega ka arvestama , et kui neid on palju , karu tahab suurt territooriumi , elukeskkonnad jäävad väiksemaks , eks ta pressib nad asulatesse , muud ei olegi , sinna polegi
0: miski . ja ega mesinikul , kui on mesitarud , on ju , karu tunneb lõhna järgi , tuleb lõmps-lõmps-lõmps , tahan kohe seda metsa .
1: kas karu ei saa sutsata või ?
2: Saab ikka , aga ma talle see väga ei mõju , vaata tal on nii tihe paks karv , et mesilane ei pressi oma selle väikse nõelaga sealt kuhugi .
0: ja , aga nüüd on kõige selle loo juures teinud Maaleht ühe kiire lühikese küsitluse , kõik võivad kaasa mõelda . küsitlus on siis sellised , kas kardad metsas käies rohkem puuke või karu ?
1: puuke , raudselt puuke .
2: muidugi .
0: ja siin .
1: karu on ka väga ebameeldiv , aga vaata , ma ei oska seda nagu karta , sest ma pole päriselus kunagi karuga nagu silmitsi vaadanud , loodetavasti ei pea seda kunagi tegema ka .
2: kui puuk läheks ka niimoodi minema inimest kuuldes , nagu karu läheb , siis ma vist ei kardakski nii väga , kuna puugil on täitsa ükskõik . jalutad läbi metsa , siis ta on sul küljes
0: no mina tunnistan , et ma , noh , siin on , ma võin öelda sulle vastusvariandid , eks , et sa saad võtta . puuk ei karda , olen vaktsineeritud , karu kardan , onju . teine on , kardan puuke , aga karu ei karda no, .
2: kõige
0: on...
2: populaarsem vastus muuseas .
0: Oled juba , vaatasid järgi , jah ? on kõige populaarsem , ahah . noh , ja siis on , ma ei julge puukide ja karu pärast üldse metsa minna , siis ma kardan kõike ja kuulge , see on pseudoprobleem ja mis küsimus see üldse on . aga sa ütled , et see , kardan puuke , aga karu mitte , et see oli kõige populaarsem , jah ? no jaa .
2: nojah , sest et puuk on tõenäolisemalt võib sulle nagu külge sattuda ja viga sulle teha kui karu , no statistiliselt , noh , ma mõtlen , et siin jahimehed ütlevad , et ootame ilmselt esimest ohvrit , aga ma kujutan ette , et see võib , see ootamine võib väga pikk olla , kui sa praegu mõtled tagasi . noh , palju meil on olnud juhtumeid , kui karu ründab inimest nii , et inimene selle tagajärjel sureb .
0: No
2: ma mõtlen , nagu saad ju aru , mis ma mõtlen .
0: ma saan aru , mis sa mõtled , aga samas ma saan aru , et üha enam inimesed näevad , ma ei tea , oma aedades , linnatänavatel .
2: mis ei tähenda seda , et karu sulle kallale tuleb .
0: no seda muidugi ka jah . mul on muidugi , ütlen sulle ausalt , küll natukene tekkinud kõhedust juurde lihtsalt sellepärast , et seal meie külas , kus nüüd nähti karu , seal ma käin ju koeraga . nii , et ma luban metsas karu , koeral joosta .
2: aga ma kahtlustan , et ega kui see karu sinu koera haukumise ja sinu peale ikka laseb pigem
0: ma nagu
2: laseb
0: jalga ,
2: ega ta ei taha , tema ei taha sinuga kohtuda . muidugi jah , sellega ma olen nõus , et mida rohkem neid on , siis võimalusi on rohkem jah .
1: vaata , üks tuttav saatis mulle pildi , saatsin teile edasi selle Messengeri , vaadake korra , ta ütleb , et noh , puuki niimoodi sülle ikka ei võta , siis vaatad küll , et nunnu pall küll onju .
2: ma ei saa seda avada .
1: ei saad küll , vajuta klikk .
2: Unsupported .
1: Click to see post on seal
0: kirjas . sa oled saatnud mingi
2: vigase asja . Unsupported attachment .
0: täiesti .
2: kahjuks ei saa jah avada .
0: eks see sõnumite saatmine nõuab ka natuke õppimist , ma tean , ega mul ka kõik alati hästi välja ei tule .
1: oota , kuidas palun ?
0: ei midagi , aga ühesõnaga oleme siis metsas ettevaatlikud . ma ei tea , pikad valged riided selga , saad puugi puuki näha kergesti , eks ole , ja karu ka äkki märkab sind kaugemalt .
2: mine vaktsineeri ära ennast puugi vastu , vaata
1: no, . karu vastu ei saa vaktsineerida .
2: ei saa , nagu me ütlesime , et tuleb karusprei endale
0: võtta . ja borrelioosi vastu sa ei saa ennast .
2: no ei saa jah , aga selle elab ehk üle .
1: noh , vaata , panin nüüd uuesti teile pildi .
2: nüüd sain jah
0: no, . karumõmmi
1: ja . niimoodi ikkagi , ütleb Raido , niimoodi ikkagi puuki ei võta sülle , eks ole . siin on üks väike karupoeg , on siis ühe mehe süles . ja tema mamma oli hukka saanud ja leidsid , nad tegelevadki metsloomadega ja nad leidsid talle väga hea koha , aga noh , niimoodi vaatad küll , et on issand kui nunnu , eks ole . okei , lähme täis tundi , tõepoolest teeme ära uudised ja siis tulevad meile külalised , me hakkame rääkima minu unistuste päevast ja ühest väga lahedast jalgpalli heategevuslikust jalgpallimängust , nii et tasub meid kuulata ja ole ikka raadioga Star FM , Alex Warren aga jätkab nüüd siin .
3: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
2: aeg on kroonida staare , kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud .
3: ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri , sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika .
2: ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa .
3: ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog .
2: kes aga tõusevad laineharjale tänavu , seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt . vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes .
4: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia .
5: lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini . tavahinnaga väikejäätised , mängud ja mänguasjad 30% soodsamad . Selver , hea mõte .
6: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära . uued kangad on kohal . valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind .
7: Hansapro maalritarbed on loodud profidele . profid maalrid teavad , et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus . Hansapro pintslid , rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti . Hansapro , efektiivsem töö , parem tulemus .
8: alusta oma päeva targalt . tule Just Selve pesulasse hommikupesule . kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega . Just Selve pesulad , oodatud lahendus autopesuks .
9: Coopist ostad kohe rohkem , kõige mõistlikuma hinnaga . Fairy Platinum Lemon nõudepesumasina kapslid 96 tükki Coopi kaardiga vaid 19,99 ja Wool Light pesuvahend 4,5 liitrit vaid 12,99 . osta Coopist ja võida Kamado Joe grill .
6: valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sonorekki .
10: natuke on vähe , palju on rohkem . Dünamiit on põhiline .
11: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam . osta oma ilulemmikud apteegist või veebist euroapteek.ee . Euroapteek , ilu parima hinnaga .
12: 2026 on aasta , mil tehakse ajalugu . kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud , et tuua teieni suur jalgpallipidu . jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes . alates 11. juunist kolmes .
13: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
14: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .
15: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
16: magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäh kaardiga 55 senti . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
17: kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee .

0: tere hommikust. Statistikaameti andmetel oli tänavu esimeses kvartalis keskmine brutokuupalk 2135 eurot, mis on 6,2% kõrgem kui aasta varem. Mediaanpalk oli esimeses kvartalis 1753 eurot. Kõige kõrgem brutokuupalk oli esimeses kvartalis jätkuvalt Harjumaal ja Tartumaal. Kõrgeim keskmine palk aasta esimeses kvartalis info- ja sidetegevusalal. Madalaimad keskmist palka makstakse jätkuvalt majutuse ja toitlustuse ning muude teenindavate tegevusalade töötajatele. Aastases võrdluses kasvas palk enim energiasektoris. Justiits- ja digiministeerium soovib arendada edasi riikliku postkasti nii, et teated kohtukutsed kui ka ettekirjutused jõuaksid efektiivsemalt inimeste ja ettevõteteni. See tähendab, et tulevikus võib kohtukutsest või trahviteatisest teada saada ka näiteks terviseportaalist. Uus süsteem peaks plaani järgi vähendama paperipõhist asjaajamist ning tagama, et teated ja dokumendid jõuavad adressaadi nii õigeaegselt. Plaanitava seaduse muudatusega sisuliselt keelatakse alla 10-aastastel lastel elektrilise tõukerattaga sõitmine. Teismelised võivad tõukeratastega sõita vaid juhul, kui neil on läbitud koolitus ja tehtud juhtimisõiguse saamiseks eksam. Uus eelnõu annab politseile õiguse karistada kuni 160 eurose trahviga neid vanemaid, kes on ostnud elektrilise tõukeratta, kuigi lapsel pole ratturi luba, kui ka neid, kelle laps andis oma kaherattalist sõbrale proovida. Alates tänasest tuleb liiklejatel arvestada hipodroomi ristmikul keerulisema liikluse ja pikema ajakuluga. Linn suunas liikluse osaliselt vastassuuna vööndisse Tallinnast väljuval lõigul Mooni tänavast Merelahe teeni. Ristmik jääb avatuks, kuid liiklejatel tuleb arvestada keerulisemate olude ja pikema ajakuluga, märkis linn. Ka bussi liiklus võib olla häiritud ning sõidugraafikud ei pruugi alati olla täpsed. Lisainfo ja skeemid leiab veebilehelt transport.tallinn.ee. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsa.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Tuule nõrk ja sooja lubatakse täna 18-23 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Hea autojuht arvestad, et Tallinnas Muuli tee ja Peterburi tee ristmiku juures on toimunud liiklusõnnetus, ole seal tähelepanelik ja ummikud on Tallinnas nagu ikka tööpäeva hommikuti.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: Tere hommikust, 10 minutit üle 9 on saanud, kell oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on täies hoos ja meil on hea meel tervitada meie tänaseid külalisi. Me oleme külla kutsunud hea tegevusfondi Minu unistuste päev tegevjuhi Margarita Ingeli. Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
0: Ja meil on tulnud külla ka FC Levadia kogukonna juht Lauri Välja. Tere hommikust.
2: Tere hommikust, Eestimaa. Mida kogukonna juht teeb?
0: Jah, mul sama
2: küsimus. Kogukonna juht teeb tegelikult väga palju asju klubis, ta ongi, sellepärast ongi ta kogukonna juht, ta juhib seda kogukonda, ehk siis juhib mängupäeva kogukonda, juhib noorte treenerid mingil viisil, juhib lapsevanemaid noori, teeb sotsiaalmeediat, absoluutselt kõike.
0: Sina oled see tüüp, kui võidavad seda tüütud, oot, tublid poisid oot, kui kaotavad, kuulge poisid, nii hästi.
2: Ei, ma olen kogukonna juht, ehk siis ma toetan igal viisil alati.
3: Tegeled nende lapsevanematega, kes liiga palju kaasa elavad.

0: piinlik , kui inimesed seda teevad .
1: Ingel , väga ilus nimi .
2: väga ilus nimi .
0: et tõesti keegi nagu mõtleb , et ma võtsin sellise nime endale meelega , aga ei , et see lihtsalt sattus niimoodi kokku .
2: väga tore , minu unistuste päev , me tegelikult teame selles päevas , see ikkagi täidab laste unistusi ja te aitate neid lapsi , kes tegelikult abi vajavad . nüüd FC Levadiaga mitte isegi esimest aastat , juba ma ei tea , mitmendat aastat .
3: kolmas aasta on selline mäng järjest , tegelikult meie koostöö on natuke pikemalt juba olnud , et enne seda ka , aga kolmas aasta järjest teeme heategevuslikku mängu .
2: räägime sellest mängust korraks natukene , mis mäng on ?
1: või õigupoolest siis , kellele te tähelepanu sellel aastal pöörate ?
0: no iga aasta me võtame ühe konkreetse sihtgrupi ja tänavu me siis keskendume lastele , noortele , kellel on liikumispiirangud ja täpsemalt siis fookuses on meil BCI ehk siis laste tserebraalparalüüsi siis seisundit põdevad lapsed ja noored ja tahamegi natukene siis seda seisundit ühiskonnale lähemale tuua , natukene rääkida nendest noortest ja teadlikkust tõsta ning et nendel noortel oleks ka siis rohkem võib-olla võimalusi ja kaasatust .
4: mis see tserebraalparalüüs üldse on , noh , võib-olla kõik ei tea , et mida see endast kujutab ?
0: no see ongi selline , ütleme , kas siis ema üsas juba või siis sünni ajal tekkinud trauma . ta on selline neuroloogiline kahjustus , mis siis mõjutab sellist üldfüüsilist motoorikat , sageli ka kõnet , nägemist , aga väga sageli on ka niimoodi , et selle lapse või siis noore intellekt jääb täiesti tavaliseks , aga ta on selline oma sellise keha vang , et kui inimesed siis nagu nii-öelda kõrvalt vaatavad , siis tundub , et oi-oi , et liikumisega on probleeme ja siis ma ei tea , hakatakse rääkima nagu natuke nagu lapsemeelselt nende inimestega ja kuidagi nagu seatakse raamidesse , aga tegelikult seal kehas on täiesti tavaline inimene , kes tahab toimetada , tahab olla kaasatud , tahab , teda võetakse siis võrdväärsena ja et oleks lihtsalt samasugune laps nagu kõik teised .
1: ma saan aru , et see võib juhtuda juba sünniga kaasatulevalt , aga kuidas meditsiin on , kas seal on lootust , et aastatega läheb olukord paremaks või kui see on , siis see on ?
0: täna on niimoodi , et see on ikkagi elukestev seisund , et kindlasti selline füsioteraapia ja just sportimine ja võimlemine , liikumine aitavad kaasa sellele , et see elu oleks , kvaliteet oleks parem ja füüsiline seisund parem , aga jah , et ta paraku on niisugune elukestev .
2: ja nüüd tuleb siis mäng FC Levadia , oota , kellega te nüüd mängite siis ?
3: Floraga Tallinna derbi .
2: see on ju väga kõva lahing .
3: muidugi . 28. juunil , noh , esimese mängu panime 4-0 kotti , loodame , et teise ka , aga noh , see ei ole selle mängu kõige olulisem .
4: samas natuke . ei ole oluline , aga samas on päris hea tunne .
3: derbi on derbi , see on selge . et jah , poisid väljakul teevad oma tööd ja mis väljaku ümber , see on hoopis teine asi .
2: ja väljaku ümber te kutsute siis väga palju inimesi , meie kõik saame tulla , osta pileti ja sellega siis toetada Minu Unistuste Päeva ja just neid lapsi , kes vajavad siis abi . aga te ometigi kutsute need lapsed ka , kes tegelikult vajavadki abi liikumisel , kutsute neid ka mängu vaatama , jah ?
3: absoluutselt , meil on oodatud absoluutselt kõik , see on selline kogu pere üritus , kus on oodatud absoluutselt noored , vanemad , kõik absoluutselt , terve Eesti .
2: kas sa oled mõne selle noorega kohtunud ka , on nad jalgpallifännid ka , tunnevad nad ära mõne Levadia mängija juba ?
3: jaa , meil käisid nädal aega tagasi külas väga ägedad siuksed noored , Mario ja Klerkon , kes siis tutvusid meie mängijatega , said olla koos , mängida , toksida palli . väga äge , meil poisid võtavad nii mõnusalt vastu , neile nagu meeldivad sellised juhtumid ja olukorrad , kus tuleb keegi külla meile ja nagu näha oli nendest poistest ka ja Mario silmadest , et see oli nagu tõesti äge päev nendele , et nad said olla profivõistkonnaga koos nii lähedalt , et sihukest võimalust ei tule väga paljudel , et sa saad olla nagu profijalgpalluritega niimoodi koos ja toksida nendega palli , onju . et ja see on nagu üliäge , miks me nagu teemegi seda koostööd Minu Unistuste Päevaga , et see lööb nii mängijatel kui mul ja kõigil klubi liikmetel nagu silma särama , et me saame teha ägedat asja , mis nendele noortele nagu korda läheb väga .
2: ma tahaks nii palju öelda , et võib-olla paljud ei ole käinud ka A Le Coq Arena'l , sellepärast tavaliselt kui seal suured mängud on , siis võib-olla ma ei tea , kelle jääb raha taha , kellel mille taha , sa saad minna suurt , no ma väidan , et Eesti suurimat mängu , sest kaks kiinusti ikkagi tippklubi omavahel jälle kohtuvad , saab minna vaatama õpilase pileti , kõigest 3 eurot ja tavapilet 5.90, nii et see ei ole mitte midagi . Ja sinna saab minna vaatama 28. juunil kell 7 õhtul siis mäng on , kuule isegi vist tulen .
1: Margarita , kui palju meil on neid lapsi umbes , kellel on see tserebraalparalüüs ?
0: meil tegelikult ei ole neid andmeid .

0: sellepärast et see on selline noh, AK informatsioon, et neid terviseandmeid niimoodi väljastata ja tserebraalpalalüüsi ühing on olemas Eestis, mis on üsna värskelt asutatud paar aastat toimetanud ja nemad siis praegu ka oma kogukonda kasvatavad ja PCI Warriors, ehk siis PCI sõdalased on nende nimetus, et siis kui näiteks keegi raadiokuuletest kuuleb ja tahab kogukonnaga liituda, et siis on väga tere tulnud, nii et täpsemalt numbreid ei tea, aga lapsi ja noori on päris palju ja tore on see, et me saame rohkem sellest rääkida, rohkem kaasata neid.
1: Kas selle puhul me ikkagi räägime lastest, kes on ratastoolis või sõltub, ühed on raskemini, teised vähem raskemini?
0: Ja, on nii ratastoolis kui ka raamiga liikuvad, kui ka ilma abivahendeteta, aga see ongi, oleneb sellest raskusastmest, aga me räägime jah, siin üldiselt on ikkagi selline füüsiline motorne häiritus on juures, et seda on visuaalselt näha, lihtsalt, et kellel on natuke nagu lihtsam, kellel on keerulisem, aga üldiselt jah, sageli nad ikkagi kasutavad abivahendeid.
1: Kus need lapsed õpivad, kas pigem tavakoolis või sa ütlesid, siin on nägemise, kuulmise, nad ikkagi on eri õppe peal?
0: No nii ja naa, et näiteks Klerk on meil õpib ju tavalises koolis täiesti ja täiesti tavalises klassis, aga sageli ongi probleem see, et kuna see kõne häire on seal juures ja võibolla natukene selline aeglustatud reaktsioon, et siis on ka raske määrata, et millise õppekava alusel peaks siis see laps õppima ja sageli määratakse valesti. Et meil on olnud päris mitu sellist juhust, kus lapsed õppisid hoopis teise vale õppekava alusel, kui nende võimekus tegelikult on. Nii et ideaalis on muidugi see, et meil oleks ikka kaasav haridus ja et lapsed saaksid õppida täiesti tavalistes koolides, klassides, et tegelikult ju kasvatab sellist empaatiat, märkamist ja hoolivust ka teiste laste seas, mis on minust väga-väga oluline.
2: Kuidas me nüüd heategevusega saame neid peresid aidata? Mis neil puudu on? Kas ravi või abivahendeid või mille poole te püüdlete?
0: Kõige rohkem on puudu sellisest tavalisest inimlikust suhtlemisest, aksepteerimisest, kaasamisest, et me ei vaataks neid lapsi, noori ja ka täiskasvanuid sellise haletseva pilgu läbi, me ei jätaks need kuskile nii-öelda tagavara pingile istuma, et oi, et sa nagu nii ei saa, vaid me näeksime neid võimalusi, me looksime neid, me ise julgeksime, kas või juurde tulla ja juttu rääkida, et ma arvan, see on kõige suurem väärtus ja unistuste päev seisabki sellest, et me nihutame neid piire ja koos FCI Levadiaga siis loome neid võimalusi näitame, et tegelikult ka siis, kui sul on liikumise mure, siis sa saad teha sporti, sport on väga oluline, liikumine oluline, see toetab meie vaimset tervist ja ma arvan, et põhisõnum ongi see, et me ei seaks piire ei endale ega teistele inimestele.
1: Minu unistuste päev on suur organisatsioon, mis on 15 aastat juba tegutsenud. Räägime pärast väikest pausi äkki natuke sellest, mis need aastate jooksul siis on ära tehtud ja mis on sulle eriti meelde jäänud.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
5: Lippad, ruttad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
6: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistusel. Rebi piknik juustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumikohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivalil Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.
7: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
8: Mis sulle Prismas meeldib?
9: Aitäh, mulle Prisma on eluaega meeldinud.
10: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
11: See on 24/7 lahti.
12: Ciabatta, tume, kõrvitsa seemnetega.
13: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
8: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
14: esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
15: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
16: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
17: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodushinnaga 2,49 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
18: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
19: Viikend.ee, Eesti parim valik.
20: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi, 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi, 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: kell on 9:28 saanud , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos . meie räägime täna minu unistuste päevast ja ühest väga vingest heategevuslikust jalgpallimängust . no mis on ikkagi kõva mäng , FC Levadia , FCI Levadia ütlete .
2: sa paned kogu aeg FC , meil muutus ja FC , FCI .
1: no ise muutsite , ma olen terve elu elanud FC Levadia .
2: ei , tubli , vähemalt sa tead Levadiat .
1: ma tean väga hästi Levadiat , ma ütlen sulle isegi 10 mängijat kohe .
3: aga see I tuli lihtsalt sellepärast , et oleks midagi muuta või ?
2: sponsor liitus , kaks klubi läksid kokku.
1: Aa, ma mõtlesin
2: Infonet , see on Infonet I .
1: okei. No aga
3: ärme siis eksi enam .
1: ja FC Flora on ka ja seal ei ole veel mingit tulnud R-i juurde .
2: seal midagi. Ei ole midagi tulnud .
1: okei, FC Flora ja FCI Levadia siis tõepoolest teevad heategevusliku jalgpallimängu 28. juunil kell 7 A Le Coq Arenal .
0: jaa , aga sa ütlesid , et seal on oksjon ka .
2: jaa , ka sel aastal teeme heategevusliku oksjoni , kuna me teeme sporti , siis ikkagi kaasame kogu Eesti spordimaastiku inimesi . Tuleb näiteks Henri Drell , annab oma kossusärgi , jõuab Eestisse .
1: jaa , et sa praegu ütlesid särgi , kui sa oleks jätnud ainult Henri Drell , siis me kõik teame , mida me mõtleme , mis seal oleks olnud , on ju , müügis . Henri Drellil on oma aluspükste , saad aru , see disain . muidugi , jagab siin kuulsite . mul on jalas .
3: näita pärast .
2: ühesõnaga , ja siis tuleb Robert Rooba hea meelega , annab oma särgi juba ka . Ja meil on La Ligast lausa olemas profijalgpallurid autogrammidega asjad , et siuksed erilised esemed ja see oksjon läheb meil varsti juba laivi Facebookis ja Instagramis , seda näete Levadia omas , et jah , võtke osa kindlasti ja kogu tulu siis läheb muidugi heategevusfondile .
0: jaa , Margarita , see heategevusfond minu unistuste päev on olnud nüüd 15 aastat .
4: täpselt nii .
0: Selle aja jooksul oled sa ilmselt jõudnud väga palju erinevaid asju ja projekte teha , ma ei tea , kaua sina sellega oled seotud
4: olnud ? 3 aastat .
0: 3 aastat , mis see tuleb , mis emotsioonid tulevad üles või mida te olete veel teinud selle 3 aasta jooksul näiteks ?
4: no me oleme väga paljusid asju teinud , et igal aastal me viime ellu umbes 60 personaalset unistuste päeva ja kokku siis üle 200 siis erineva unistuse sündmuse , et me käime ka haiglates ja teeme erinevaid muid eriprojekte . aga jaa , hästi palju erinevaid toredaid peresid , lapsi on õnnestunud kohata ja olen ka ise olnud siis kaasatud ka tegevjuhina siis projektidesse , mis alati toovad lihtsalt nii suurt rõõmu ja sellist heldimust ja südamesoolist .
0: mis need lapsed siis enamasti tahavad , kas tahavad , et tuleks üks kuulus laulja ja oleks nende kodus ja laulaks ühe ilusa laulu ?
4: Lapsed unistavad väga erinevatest asjadest , sellest ka ja tore on see , et tõesti Eesti maastikul artistid ja sportlased ja kõik kuulsad inimesed teevad väga head koostööd ja tõesti annavad nagu nii suure väärtuse nendele unistustele päevadele . aga sageli lapsed ei oskagi unistada tegelikult , eriti need , kes on olnud pikalt võitluses haigusega , siis nende selline mõttemaailm ei küündi sinna , et ma unistan nüüd millestki sellisest väga erilisest . ja siis võib-olla need unistuste päevad koosnevadki nendest tegevustest , mis lapsele lihtsalt kas on meeldinud või ta on kunagi mõelnud nende peale ja siis see kokku kombona tuleb nii võimas elamus , et sageli nad ütlevadki , et oi , et ma ei osaks arvatagi , et see on midagi sellist või et ma saan midagi sellist kogeda . Ja mäletan üks poiss , kellega me unistuste päeval , kusjuures käisime ka siin stuudios , siis tagasi teel sõites ütles mulle , et nüüd ma saan aru , miks teie fond on minu unistuste päev , sest sellised asjad juhtuvad ainult unenägudest . ja see oli nii armas , et tegelikult lihtsad asjad teevad lapsi väga rõõmsaks , sest sageli nad ei ole saanud lihtsalt veeta aega oma sõpradega , nad olid kas kuskil haiglaravil või mis iganes muudes olukordades või oma perega . näiteks meil on siiamaani lapsi , kes ei ole käinud , ma ei tea , loomaaias või spaas või väga lihtsates kohtades või nad isegi ei oska unistada sellest , et noh , ma ei tea , et ta saaks kuskile näiteks , ma ei tea , minnagi , ma ei tea , laevaga näiteks sõitma või kellegagi kohtuma . et meil on olnud ka selliseid nii-öelda viimaseid unistusi ja sageli inimesed , kes kuulavad minu unistuste päevast , arvavadki , et me täidame siis viimaseid ainult unistusi ja vahel oma tegevjuhina ikkagi võtan ühendust iga perega ja ütlen neile tere tulemast , kui laps on nomineeritud , siis küsitakse , et oih , kas meil on nii halvasti kõik , et miks meie oleme fondis . aga tegelikult vastupidi , et fond on selleks ellu kutsutud , et toetada lapsi just paranemisteekonnal need lapsed, kes mitte kunagi ei parane, et kohaneksid, et tuuagi ühiskonnale see teadmine nagu näiteks PC-lastega, et jah, see on elukestev seisund, aga see ei tähenda, et see elu peab olema nii piiratud, et me saame alati kaasata ja teha toredaid tegevusi koos.
3: Ma tulin vaatama siia minu unistustepäev.ee lehele ja siin on tegelikult neid unistuste lugusid üleval mitmeid. Saab aastate kaupa vaadata ja see on tõesti toredaid lugusid. Ma olen praegu ühe unistuse juures, kus Kris Liini unistust täidetakse ja kus tema sai siis ilmateaduste Ele Pedassaarega siis kokku ja sai siis teha seda ilmateadustamist, nii nagu me oleme harjunud siis õhtustes uudiste saates nägema. Et toredaid asju tegelikult ma vaatan siin viiakse läbi, et see kõik on väga kiht.
0: Kõikide selliste tegevuste jaoks ikkagi alati on vaja ka raha. Kuidas meil Eestis on, kas meil leidub annetajaid, kes toetavad, ma ei tea, Lauri, kas sina ka selle poolega kuidagi kokku puutud välja arvatud nende mängud, mida te teete?
2: No selles mõttes pigem Eesti inimene tuleb kaasa, et mulle just nende aastate jooksul, mille koostud oleme teinud, et aina rohkem ja rohkem märkan nagu inimesi, kes hea meelega nagu annavad oma panuse selle jaoks, et eks neid fonde on igasuguseid, kuhu saab oma annetuse teha, aga miks just Levadia on minu unistuste päevaga jäänud kokku ja seda koostud teinud ja seda iga aasta teeb ja jätkab seda kindlasti seda traditsiooni, et need inimesed esiteks ja see eesmärk ja need asjad, mis, mida unistuste päev ellu võib, et see on nagu meie jaoks kõnetab kõige rohkem.
0: Margarita, kas pigem tulevad taha organisatsioonid või sa näed, et ka eraisikud on need, kes on valmis oma panuse andma?
4: Mõlemad tegelikult nii eraisikud kui organisatsioonid ja järjest rohkem, mida rohkem seda teadlikus tõuseb, sest sageli inimesed isegi kujut ette, kuidas heategevus selles vaates toimib, et küsitakse hästi sageli, et kes teist rahastab, et kus see raha tuleb, eks ju, aga kogu raha unistuste päevas tulebki läbi annetajate. Ehk siis tegelikult Eesti inimesed reageerivad abipalvele ja sellisele üleskutsele väga hästi ja sageli annetavad ka need inimesed, kellel võib-olla endal on mingid raskused, aga just see soov omalt poolt ka see panus anda ja teha head on niivõrd suur, et inimesed leiavad neid võimalusi, mis on hästi positiivne ja me alati tõstame seda teadlikust ja räägime ja alati näitame ka, et kuhu need rahad lähevad. Hästi oluline on, et inimesed Eestis ka näeksid, et kuhu, kui nad panevad annetavad raha, et kuhu siis see raha realiseerub, et me siin veame ka projekti Lapsed lapsele, kus me käime koolides lastele rääkimas juba maas madalast ja eesmärk on siis sellest, et tõsta sellest teadlikust, kuidas siis mis siis nagu üldse riigis toimub, et on olemas lapsed, kes on teistmoodi, kes võib-olla ei saa koolis käia alati või kes näiteks käivad koolis, aga näevad teistmoodi välja ja sageli sattuvad kiusamise ohvriteks, et me teeme hästi ägedaid diskussioone lastega ja see tõstab sellist teadlikust ja ma näen, kuidas nagu see H-efekt ikkagi silmades tekib ja siis selle kaudu me kutsume siis üles tegema sellist heategevusliku laata või kohvikud ja praegu meil just kampaania on lõppemas ja siis hästi põnev on lastel ju vaadata, et kui nad annetavad raha, et kuhu see siis läheb, et me alati kajastame, kas see läheb haiglategevus alla perepäevale või siis kellegi konkreetse lapsunistuste päeva tarbeks, et siis see tekib see seos, et ma midagi pingutasin, midagi tegin, ma annetasin ja ma näen seda tulemust, et see on minust nii lahe ja see õpetabki rohkem mõtlema sellises suunas ja tegema head.
0: Väga ilus.
1: Ilus, jah. Tuletame meelde siis FC Flora ja FC Levadia oma vahel võtavad siis mõõtu 28. juunil kell 7 ale Kokk Areenal saab sinna juba varem kohale minna ja piletid on piletitasku.ee müügil pool piletitulust läheb kõik hea tegevuseks, nii et suurepärane äge, et teete seda asja, aitäh FC Levadiale ja FC Florale ka otse loomulikult,
2: muidugi,
1: eks ole?
2: Absoluutselt.
1: Ja aitäh unistuste päeval, et olete olemas ikkagi aitate neid inimesi, meie küll soovime teile edu ja jaksu ja mingu teil kõik hästi ja kui järgmisel aastal mängu ootame jälle teid külla.
2: Muidugi aitäh teile, et annate oma väikse tükki, et saaksime seda asja suurelt ajada.
1: Aitäh. Ja hommikuprogrammi on veel pisut järele jäänud. Ville, Jürgen, Andres, meie veel oleme siin natukene stuudios, ole sina ka kindlasti Star FM-iga lainele.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne
5: Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
6: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
7: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Pannkoogi jahu Tartu Mill 400 grammi, vaid 1,19. Perenaise sai Eesti pagar 320 grammi, vaid 75 senti. Maxima.
8: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pettjadelt ja madratsitelt. Osta aga jysk.ee.
9: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
10: Jau limpa! Mida limpsid?
11: Limonanad, limonanad.
12: Mis on elu mõte?
11: Limonanad, limonanad.
13: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
14: Limonad, limonad,
11: limonanad, limonanad.
15: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
11: Limonanad, limonanad.
16: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
17: Skoda. Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja röstleibur 470 grammi 1,35 ja grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi. Tark valik.
18: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
19: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
20: Bigbank maksab oma klientidele.

0: sõlmimistutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75 ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver, hea mõte!

0: siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , kell on 9:44 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm sind tervitab .
0: inimesed sageli keeravad oma elus uue lehekülje . Kui sa saad aru , et sa oled läinud näiteks hukatuslikku teed , siis võib-olla ühel hetkel sa avastad , et siiski maailmas on ka helgemaid noote .
1: kuidas aru saada , et ma olen hukatuslikku teed läinud ?
0: No näiteks
2: vaata peeglisse.
0: Kui sa liiga palju jood või laaberdad .
1: Okei, saan aru , mõistan .
0: mingid niisugused asjad , aga teinekord võib ka loom olla see , kes leiab uue tee . Ja tänane Õhtuleht kirjutab meile ka... karjakoerast , kes oli elus uue lehekülje pööranud ja nimelt leidis ta maistest rõõmudest talle ei piisa ja nüüd on ta pilk taeva poole pööratud.
1: Ja ma lugesin ka sellest ta koerast, ta nüüd peab käima kirikus, koer vajab ta kirikus käimist.
2: Kas ta oli keskea kriis või?
0: Koera vanusest ei ole siin juttu, aga tõesti juhtus nii, et hakkas usklikuks.
2: Tavaliselt, noh, näiteks inimesed tihti peale usu juurde lähevad tõesti selle raskel hetkel või siis näiteks vangis on ju inimesed leiavad usu tihti peale. Ma ei tea, mis selle koeraga juhtus.
1: Äkki ta ammustas kedagi ja ta kahetseb
2: seda. Ma mõtlen, kas tal on midagi juhtunud.
1: Ei, no midagi peab olema.
0: Ta ei ammustanud, ma arvan, see on nüüd minu lisa mõte siin juures, et kuna siiski tema töö ja tegevus lambaid karjatada oli seal kirikule piisavalt lähed,
2: lambakarjus, piibli lugudes on ju palju tegelikult, lambakarjus on ju ka olnud, eks.
0: Ja värske usujünger jättis muidugi, mis on nagu kurb lugeda, oma töökohus täiesti tahaplaanile ja hakkas kohaliku kirikut külastama.
2: Aga me teame siis, et ta on nagu ristiusku, jah? Või selles mõttes, et ta ikkagi, noh, mis usk, mis religiooni ta endale siis nagu...
0: Läänemaal. No, Läänemaal on muidu palju näiteks baptistide kirikuid.
1: Läänemaal, sa mõtled Haapsalu kandis siis või?
0: No jah.
2: Taeblas?
1: Ei, ei, sa räägid Eesti lugu praegu või?
0: Jah.
2: Ongi nii, jah.
0: Eesti lugu muidugi.
1: Tõsi ka või?
2: Ma mõtlesin, et see on mingi välismu koer.
1: Ei, ma mõtlesin, see on kuskil Šotimaas.
0: Koer, nimega Kaisa.
1: Kaisa?
0: Jah. Ja tema perenaine Kristiliis räägib sellest ka, et...
2: Toho! Kuidas ta ikkagi aru sai, et koer järskuna...
1: Mina arvan, et seal kiriku juures oli mingi vorstike ja nüüd ta käib jälle otsimas seda vorsti jälle.
0: Tõtsa, noh, tõesti ma ei
2: tule... Ei, päriselt, et kuidas see nagu väljendub, nagu koer käitumise, hakkas ta palvetama või mis...
0: Ma kohe räägin, oli tubli koer, valvas lambaid. Karja koera ülesanne on see, et ta peab kogu aeg olema koos lammastekaks. Ta ei tohi kusagil eemal isegi magada mitte, ta on karja keskel. Lambad liiguvad, koer liigub kaasa. Ja ühel päeval ja jäi see järjepanu niimoodi. Usk tabas seda koera järsku ja ainult kiriku poole minema. Ja jälle kiriku poole minema.
2: No, äkki mõni lammas on kirikus seksind. Vaadake, palun kirik üle.
0: Ei ole, ei ole, no seal on näha, sellel koeral on pandud see GPS seade ka külge, kogu aeg on näha, no jälle, jälle põgeneb kirikusse, isegi need inimesed, kes seal kiriku ajas jalutavad,
1: kõik seal on midagi.
2: Kas ta käib ka pihil?
0: Vaat pihil käimise kohta pole öeldud, no see usujünger, ehk siis see koer on tegelikult muidu tagasihoidlik ka vagur, seal keegi vist hakkas kartma, eks ole, et temal nagu pelgab olla seal kirikus, kui koer on ka, aga see koer on väga tagasihoidlik.
2: Mina tead, kahtlustan ühte asja. Ma kahtlustan, et talle anti armulauas näkki ühe korra. Ja vaata, kui koer laua tagant midagi saab, ta ju jääbki norima, on ju. Tõenäoliselt anti talle kirikus seda armulauas näkki ja nüüd ta teab, et sealt saab. Ja nüüd ta hakkas lihtsalt kirikus käima.
0: No ma ei usu, et talle anti, eks, kui ta nüüd ise ei leidnud seda kopsikut üles, kus need armulauas näkid on, aga...
2: Kuigi ma arvan, et koer, see ei ole väga maitsev.
0: See ei ole väga maitsev.
2: See on suvaline nagu selline saeb... No,
0: aga samas olen ma näinud oma koera pealt, et kõik, mis saab küla pealt pihte panna ja ära süüa, on palju maitsvam.
2: Ei, sinu koer muidugi ekstra näinud.
0: Labradori laadsed, noh, olgu karjakoer on ju ka ikkagi sarnane sellele, ikkagi kui sa saad võõrast. Amsata,
2: ja.
0: Siis tuleb see kõik ära, amsata.
2: Ta leidis kirikus ahvri või?
0: ei, ei, no see, no see on praegu meie fantaasiata seal ja ei, no,
2: mingi seletus peab olema. Ju, et,
0: ja. Igal juhul perenaine muidugi räägib sellest ikkagi nagu tõsisel toonilaine, sest ta jättis ju lambad nagu sinna paika ja siis tegelikult perenaine võttis veel ajutiselt uued valvurid.
2: Minu nüüd järgmine mõte on see, et see koer hakkab misjonariks ja ta läheb usku kuulutama ka lammaste sekka. See tähendab see, et varsti terve see kari on seal kirikus. Sest nüüd ta läheb ja hakkab seda usku kuulutamata missionäri töö hakkab tegema. Ta läheb sinna karja ja varsti terve see kari lambaid on seal kirikus. Ma ütlen teile, vaadake, jälgige seda lugu.
1: ja kes tahab vaadata videomaterjali, läheb vaatab Õhtulehes, seal on video on, täiesti jah. Olemas. Ja koera käid intervjuud tegemas. No koer ise väga midagi rääkinud, aga ajakirjanik vajalt vaatan mikri talle sinna nina alla vaneb.
2: No jah,
1: aga
2: ega pilgust on ju näha, kui on usklik.
0: Ma saan aru, ma ütlen lõpetuseks ühe teadusliku uuringu selle artikli lõpust.
2: No, kiiresti.
0: Jumala ja koerte omavahelist sidet on tegelikult teaduslikult vaadeldud. Mm-hmm. Aastal 2020 Ameerikas avaldatud uurimustöö tulemusena selgus, et usklikud eelistavad just nimelt inimese parima sõbraseltsi ja ateistid võtavad kassi.
1: Ilusat teispäeva soojub sulle Raadio Star FM hommikuprogramm. Me oleme tagasi juba homme hommikul kell 3. Olge mõnust.
2: Kell kolm.
1: Ma tahtsin öelda kolmapäeval.
2: Miks sa kell kolm tuled? Ma ei taha tulla kell kolm.
1: Kolmapäeval tahtsin öelda. Inimene eksib.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grilliperä paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Coopist ostad kõige värskemat , kõige mõistlikuma hinnaga . Coopi Maximarketites ja Konsumites . Thompson seemneteta hele viinamäri 500 grammi vaid 1,99 ja Kesk-Aasia melon kilohinnaga vaid 1,89. Osta Coopist ja võida Kamado Joe grill .
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt . Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest .
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur extra line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5 senti. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Rip tool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
11: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
9: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
13: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
14: See oli küll üks kerge lõuna.
15: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
14: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
15: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
17: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
18: Tere hommikust, kas ka juba õues olles tunned seda, et kui palav on? Tänane päev tõesti tuleb temperatuuriga kuni 24 graadi. Kohati võib tulla hoovihma, aga ilm püsib pigem meeldiv ja kindlasti hästi ilus.

mõnusasti hoogsalt on uus päev alanud, teisipäev on täna, 2. juuni. Aitäh meie hommikukolmikule, nendega oli jälle väga lõbus, no küll nad ikka suudavad oma vahel ka vaielda. Raadio Star FM koduleheküljelt on loomulikult see võimalus sul ka, et sa kuulad neid järele. Kas või näiteks, kui praegu sõidad tööle ja hommikul esimestel tundidel nende heast meelolust jäid ilma.

0: Hypnotic ja Tommy Cash, kõik nad raadios Star FM varsti oma kohaga leiavad. Mis toimub praegu Tallinna linna liikluses? On väga mitmes piirkonnas tegelikult hetkel siis erinevatel põhjustel ka suuremad liiklusseisakud ja häiritud on liiklus loomulikult Paldiski maanteel. Ehitustööde tõttu Laagnade alguses on toimunud avarii. Veel Liivalaial arvesta, et ühes suunas siis ka liiklus veidikene toppama jäänud, suunaga siis Kristiine poole ja Tammsaare teel Pardi digipargi juures ka on siis tavapärasemas suurem liikumine.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.
4: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
5: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
4: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
6: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
7: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on 12 aktimeli jogurtijooki vaid 2,99 ja grill maitsestatud tallegi broileri poolkoivad kilohinnaga 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
9: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juulil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
10: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
11: Tihu on aeglane, jänes on kiire, dünamiit on põhiline. Hansa Pro maalrid arved on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
12: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
13: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
14: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
16: Helista telefonil 1720.
17: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat hääld, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 hääld, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
18: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips, Suvi algab lähedusest.
19: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
20: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
21: Elux Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika.
22: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
23: Kevad.
24: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
25: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
26: Weekend.ee, Eesti parim valik.
27: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

loomulikult klassika valdkonda Pet Shop Boys kuuluv ja laul Always on my mind on ka nostalgiliselt kõlanud mitmetes filmides. Et sina saaksid kogeda ka teissugust muusika nostalgiat, siis 27. juunil Alexela kontserdimajas on suur show 12 tenorit ja nemad on enam kui 15 aastat tegutsenud. Neid terve maailm armastab, nad on annud tuhandeid kontserte, neil on miljoneid vaatamisi ja 12 solisti live band suur show on kõik see, mis tegelikult tõesti tekitab väga põneva efekti. Pop, rock, muusikalid ja klassikateosed, kõik on ühes kontserdis. Ma annan sulle kaks piletit, mängus arva ära täna ja kui nüüd sina tahad kellelegi kingitust teha või tahad rohkem infot veel vaadata, siis piletilevi.ee on see koht, mida tasub sul kindlasti uudistada. Et need on väga head mõtted, kui sa seda teed. Aga patvustest mõtetest laulab nüüd Jäär.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Nii palju infot, nii palju ootusi, nii palju arvamusi. Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine inspiratsioonipäev, kus räägime julgusest, suhetest, rahast, tööst ja naiseks olemisest. Laval Lauren Vilman, Reet Linna ja Veli Nilves, mina Sandra Sillama ja paljud teised inspireerivad naised. 9. juunil Fotografiskas Tallinnas. Piletid müügil, piletitaskus. Rohkem infot eestinaine.ee/julgus.
2: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
3: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
4: Jõu kutid, mis teil kotis on?
5: Limonanad, limonanad.
6: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
5: Limonanad, limonanad.
7: Mis me vanaema juubelile viime?
8: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
9: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
10: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
11: Tšau laps, mina siin.
12: Tšau emps.
11: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
12: Jaa.
11: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
12: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
11: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
12: Kalli, kalli, varsti näeme.
13: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
14: Kas minna klaasikahuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
15: Tead, iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
13: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
16: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
17: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
18: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
19: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänagune jubilar Kroonika.
18: Ja võidusena poole tüürib meid 2024. aasta seksikai naine Eva Esse Sõrumaa.
19: Ja eelmise aasta seksikai mees Priit Loog.
18: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
20: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
21: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp
0: Mahtra 30D uue tänava- ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eksimp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. eksimp.ee
21: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49 kilohinnaga 6,23 ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti kilohinnaga 2,68. Selver, hea mõte!
22: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
23: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot

0: sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kohe viin siin muusika juurde tagasi, aga paari sõnaga ilmast ka. Täna sajab hoovihma ja temperatuur on 18 kuni 23 kraadi.
2: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suveplaanid.

ka meie uks ja süda on alati sulle avatud. Nii hea meel, kui kuulad raadiot Star FM. Mina olen Liis Lussmägi ja kui sulle meeldib grillkana või sulle meeldib üldse grillida, siis täna muide on rahvusvaheline grillkana päev. Ta küll tegelikult on ikka veider, milliseid päevi kõik välja mõeldakse, aga kui sa kas või googeldad, siis leiad ka mitmed head retseptid, mida siis näiteks grillkana kõrvale teha või kuidas seda õhtul koos perega süüa. Ja taustaks mängivad uued ja vanad hitid see siin raadios Star FM loomulikult on olemas.

0: täitsa huvitav , kelle , kes siin vastu niimoodi võttis niimoodi , avas üli .
1: ei , see on tore järjejutt jah . Siin võiks küll
0: pausid
1: teada .
2: lihtsalt nii rumalad ettepanekud .
0: absoluutselt .
2: kuidas Pille ennast puhtaks pesi .
0: jah , ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid . et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna . lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja .
1: täitsa jabur .
0: ma loodan , et see Rakvere niimoodi ei satu .

0: hea autojuht, sulle ka viimase hetke liiklusteated. Pane tähele, Tartu maanteel Sikkupilli keskuse juures on toimunud avarii, seal on liiklus ühes suunas häiritud ja väljas on ka politsei.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
7: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana.
8: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
9: Talv on külm, suvi on soe, dünamiit on põhiline.
10: Koopist ostad kohe rohkem, kõige mõistlikuma hinnaga. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 80 grammi, Koopi kaardiga vaid 69 senti. Ja Pauli Classic filtrikohv 500 grammi vaid 6,49. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
11: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parim aja.
12: Jätka Maia Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
13: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
14: Karglas paigaldab, karglas parandab.
15: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
16: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
14: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
17: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
18: Jäätis Ben & Jerry's 3,59 ja Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
19: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
20: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
21: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
22: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Albino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2 eurot ja 95 senti. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.

vahel on nii , et kõik tahaks mängu panna selleks , et avaldada näiteks muljet kas oma sõbrannale või ka elukaaslasele ja väga soovitan seda teha 27. juunil , kui on Tallinnas Alexela kontserdimajas suur show 12 tenorit , see on 12 võimsat häält , lai bänd ja maailma hitid alates Queenist , Michael Jacksonist kuni rocki klassikani välja . Ja kindlasti need on sellised tuntud meloodiad , mis saavad siis uue energia ja värske kõla . Tõeline show elamus , mille kohta võid sa siis ka väikest videoklippi näha , kui sa lähed näiteks piletilevi.ee aadressile ja kaks tasuta piletit . Need saad täna minu käest mängus , arva ära .

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest.
2: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12-13. Juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil. Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
5: Tšau laps, mina siin.
6: Tšau emps.
5: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
6: No jaa.
5: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
6: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
5: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
6: Kalli, varsti näeme.
7: Ikka grill, ikka hea hind.
8: Magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
9: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
10: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
11: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletilevis.
12: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
13: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot

0: sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm täna on tegelikult väga ilus soe, mis sest, et natukene tuleb hoovihma, aga need temperatuurid on maksimaalselt kuni 23 graadi juures.
2: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem võimalusi suve nautida.

Muidugi võib täna teisipäeval juba nädalavahetusele hümni laulda. Nädalavahetuse ilm muide tuleb temperatuuriga 25-26. Soovin sulle head olemist, mõnusa kuulamist. Minu nimi on Liis Lussmägi. Ja kas sina, kui tangid, kas sa paned paagi alati täis või lisad igakord natukene juurde? Me räägime siis sõiduki tankimisest ja Raadio Star FM perenõukogusse kirjutas näiteks Silja, et tema alati sirtsutab natukene, sest et talle meeldib, kui abikaasa ise märkab, et paak hakkab tühjaks saama ja siis abikaasa tangib Silja auto paagi täis. See on kaval lükke, Silja. Suur respekt selle eest. Nii, mina aga jätkan siit poolt loomulikult hea muusikaga just see, mis ka iga autosõidu olemise teeb mõnu.

Ensemble Scorpions lauluga, mis kindlasti on sulle tuttav, ja mina kuidagi läksin selle laulusaatel tagasi oma kooliaega, sest et nii mäletan, kui see tuli, siis sai ka vabadel hetkedel raadiost kasseti peale seda laulu.

0: asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas tilgas. Registreeri oma kogukond Jaani patrulli mängu aadressil starfm.ee.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
3: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid askus.
4: Jau limpa, mida limpsid?
5: Limonanad, limonanad.
6: Mis on elu mõte?
5: Limonanad, limonanad.
7: Eedu, mis sa seal puuriidas peidad?
8: Limonad, limonad ja!
5: Limonanad, limonanad.
9: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonad Ale Kokilt.
5: Limonanad, limonanad.
3: Kuulpet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
10: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
11: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
12: Kuule korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, valevõimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
13: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
14: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
13: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
14: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
13: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
15: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
16: Isver, sa oled, oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
17: Kevad!
18: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
19: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
17: Tšau laps, mina siin.
20: Tšau emps.
17: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
20: Ma ei jaa.
17: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
20: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
17: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
20: Kalli, kalli, varsti näeme.
21: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
22: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
23: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
24: Oi, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhuvõitüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised. Tefali kodumasina.
25: Hea autojuht, olen sinu jaoks ka nii silmad kui kõrvad ja Tallinna linnas on vaja kindlasti hetkel arvestada Sõpruse puiesteel, Liivalaial, Narva maanteel, Jõe tänaval ja Mere puiesteel. On siis liiklus tavapärasemast aeglasem, Paldiski maanteel teetööde tõttu, on suured ooteajad ja ka Vabaduse puiesteel Janseni puiestiku juures on ka hetkel siis tekkinud teatud seisak, sest seal on toimunud avari.
26: Maal on õhku, maal on rahu.
27: Tulge võimlemispeole.
28: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil.

0: täitsa huvitav , kelle , kes sind vastu niimoodi võttis niimoodi avasüli .
1: ei , see on tore järjejutt jah . et siin võiks küll
0: pausid
1: teada .
2: kuidas Pille ennast . lihtsalt nii rumalad ettepanekud .
0: absoluutselt .
2: kuidas Pille ennast puhtaks pesi .
0: jah , ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid . et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna . lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja .
1: täitsa jabur .
0: ma loodan , et see Rakvere niimoodi ei satu .

hakkasin praegu mõtlema, et kas seda laulu olen ma kunagi kuulnud ka mõnes teises versioonis. Pigem vist mitte. Aga nii on, et mõningatest hittidest tehakse ju kindlasti ka just selline või antakse sellele oma nägu. 12 tenorit tulevad 27. juunil Alexela kontserdi majja. Ja nemad on teinud nii, et Queenie looming, Michael Jacksoni palad ja veel teisedki rocki klassika teosed või ka muusikali hitid, et neid saab ju veel üle võlli teha või neile saab hoopis teissuguse hingamise anda, saab anda suure show sinna taha ja seda kõike siis Alexela kontserdi majas saabki juuni lõpus näha ja kuulda. Ehk siis 12 võimsat häält, live band, maailma hitid, hästi energiline õhtu, tõesti täis suurepärast muusikat. Enam kui 15 aastat on 12 tenorit üle maailma tegelikult siis selliseid võimsaid emotsioone pakkunud ja see, et neil ongi live band, suur show, üks lava, 12 suurepärast häält, see näitabki, et see on mingisugune väga eriline kooslus, mis tõesti inimestele meeldib ja mille pärast saalid ka on alati välja müüdud. Kaks piletit annan sulle täna nii sama, et sa täna oled kõige nutikam ja tublim mängus arve ära. Kui aga soovid ise pileteid osta, siis vaata piletilevi.ee.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Haapsalus on hea. Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
4: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
5: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus, juba 35 aastat. Jah, aitäh, me tõesti ei vaheta õli, me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
6: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
7: Kõrb on kuiv. Meri on märg. Dünamiit on põhiline.
8: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad igapäev.
9: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16. 21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
10: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäiguvast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
11: Skoda.
12: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
13: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
14: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
15: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. Sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
16: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
17: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
18: Bigbank maksab oma klientidele.
19: Sa kuulsid õige.

0: Sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Veel jõuad! Eesti esimeses Viking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
7: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
8: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot.

0: sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kohe saad nautida näiteks ansamblit Black Velvet või siis ka Maroon 5. Ilma saame ka täna nautida, mis on ilus, soe, vähese hoovihmaga. Temperatuur 18-23 kraadi. Raadio Star
2: FM. Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: Running Up That Hill oli selle loo pealkiri. Hästi teada-tuntud lugu loomulikult. Ja 8 minutit üle ühe. Tänu selle loo saatel on siis liikunud kell. Soovin sulle kena teisipäeva jätku ja nüüd jäta oma tegemised pooleli, kui tahad kindlasti koos kaaslasega minna 12. tenori kontserdile, mis toimub 27. juunil Alexela kontserdimajas Tallinnas. Kui natukenegi googeldada ja vaadata ka piletilevist infot, et miks see show elamus on eriline, siis üks sõna, mis sealt läbi käib, on see, et mitte mingil teisel moel sa ei saa selliseid võimsaid emotsioone, mida siis 12 solisti, 12 häält ühel laval suudavad edasi anda. 63 66 200 on stuudiotelefoni number. Hallo! Tere, tore, tulid mängu ja küsimus sulle viib meid siis rahvapäraste nimetuste juurde. Millise kuu rahvapärane nimetus on Pärnakuu? Hallo?
1: Ja.
0: Nii. Mis sa pakud?
1: April
0: kahjuks ei ole see õige vastus, mis jätaks sind mängu. Millise kuu rahvapärane nimetus on Pärnakuu, kes teab, helistab 63 66 200. Tere!
2: Juuni,
0: just. Ja mis puu on niinepuu? Kas sa seda ka tead?
2: Mis asi see oli?
0: Niinepuu. Kas sa juba vastas?
2: August.
0: Mis puu on niinepuu?
2: August.
0: Ei. Puu. Nagu...
2: Puu.
0: Jah, mitte kuu, vaid puu. Põhiga.
2: Pärn.
0: See sul tuli küll väga hästi kiiresti. Pärnapuuga tõesti tegemist on. Ja eesti keel juba ongi nii, et ka läbi telefonimängu, niimoodi need mänge nimetataksegi telefonimängeks, et püüa siis aru saada, mis üks või teine on. Aga tõesti, niinepuu on Pärn ja Pärnakuu on juuni ja sina vastasid siis õigesti. 12 tenorit ootavad sind Alexela kontserdimajas 27. juunil. Palju õnne! Ja kes praegu aga mõtleb, et võiks ise ka piletid osta, siis see on väga hea otsus, liiatigi, et kuni 4. juunini on siis ka sooduskampaania ja piletid saadaval miinus 15% sootsamalt.

0: et oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas tilgas. Registreeri oma kogukond Jaani patrulli mängu aadressil starfm.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga uus hooaeg. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 Matt Damon, Ridley Scotti meistriteoses Viimane duell. Täna õhtul TV3-es.
2: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
3: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine. puumarket.ee Puumarket. Puu ja muu.
4: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
5: Coolbet esitleb. Õlle summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel. Rebi piknik juustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumi kohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest Festivali Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.
8: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
9: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
10: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
11: Nälg näpistab! Nüüd mini hesakebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesakebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
12: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
15: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: See oli küll üks kerge lõuna.
18: Proovi meie 4,5 € teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
17: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
18: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
19: Kohe-kohe jätkan ansambliga Terminaator ja laul on torm. Tallinna linna liikluses erilist tormi hetkel ei ole. On jah mõningad liiklustakerdused Tammsaare teel, Kadaka teel, Paldiski maanteel, veel ka Peterburi teel, Suursõjamäär, Laagna tee alguses ja Pärnu maanteel.
20: Maal on õhku, maal on rahu.
21: Tulge võimlemispeole.
22: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.

et suur rõõm loomulikult tänu Puff Daddy'le ja Faith Evans. Loo pealkiri oli I'll Be Missing You. Kuna alanud on juunikuu, siis juunikuu käib kaasas loomulikult ka jaani periood. Ja jaani aeg on selline aeg, mil meil raadios Star FM alati on kombeks ka siin kuidagi üllatada. Ja Eestimaal on ju palju ägedaid inimesi, kohti ja kogukondi ja sel aastal Raadio Star FM kaardistabki jaani patrulli raames ühtehoidvaid ja aktiivseid kogukondi ja tahame teada, mida ja kus ning kuidas jaanide ajal siis pühi peetakse ja mida üheskoos ka tehakse. Starfm.ee aadressilt on sul võimalik oma kogukond jaani patrulli mängu registreerida ja mis on meil auhinnaks ja millal täpsemalt neid kingitusi ka jagame, seda juba uudistagi meie koduleheküljelt.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud .
2: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
1: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikai naine Eva S. Sõõrumaa.
2: Ja eelmise aasta seksikai mees Priit Loog.
1: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
3: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana.
7: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uud snäkikarpi krõbedate kanaampsude vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
8: Koopist ostad kohe rohkem, kõige mõistlikuma hinnaga. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 80 grammi, koopikaardiga vaid 69 senti. Ja Pauli Classic filtrikohv 500 grammi vaid 6,49. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
9: Päev on valge, öö on pime, dünamiit on põhiline.
10: Tšau laps, mina siin.
11: Tšau emps.
10: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
11: No jaa.
10: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
11: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Seks täiesti idekas suveks.
10: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
11: Kalli, kalli, varsti näeme.
12: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 ja ahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja toaletpaber 24 rulli ainult 3,99. Lidl alati väärt.
15: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
16: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
17: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Pannkoogi jahu Tartu Mill 400 grammi, vaid 1,19. Perenaise sai Eesti pagar 320 grammi, vaid 75 senti. Maxima.
18: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
19: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Täna on olnud ilus ja väga soe, kergelt ka vihmane, aga temperatuur siis 23 graadi juures ja homme väga palju ilme ei muutu, 24 graadi sooja ja ikka mitmel pool sajab hoovihma, lubatakse käikest.
2: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

ilus päev ja ilusad soovid kohe kindlasti raadios Star FM kõlavad ja mul on hea meel, et täna juba olen ära kinkinud ka kaks piletit suurele showle 12 tenorit, mis toimub 27. juunil Alexela kontsertmajas. Ja see on selline suur show, mis siis tõesti on läbi aasta kümnete, enam kui 15 aastat, on siis pakkunud vaimustust publikule, sest et võimsad hääled, suurepärane lavashow ja erakordne energia on see, mis kõik siis laval kokku saab. Kuni 4. juunini on siis piletid soodsamalt -15% ja vaata siis juba täpsemalt kõike aadressilt piletilevi.ee ja miks mitte teha siis ka sel suvel oma sõpradele üks tore ühine kontsert elamus Alexela kontserdimajas 27. juunil. Aga raadios Star FM ka ikka ju suured nimed Bon Jovi, Elton John ja kindlasti ka ansambel Appa.

et oma asukoha kohta esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: Hea autojuht, sulle ka kiired liiklusteated ja praegu väga täpselt on teada antud, et avarii on toimunud Narva maantee ja Merepuieste ristmikul, ehk siis seal Viru ringi juures ja seal siis ka ühes suunas on liiklus praegu häiritud. Pärnu maanteel on vaja võtta arvesse ooteaeg Tammsaare teel ja Paldiski maanteel.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.
3: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
4: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
3: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
5: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
6: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
7: Kevad!
8: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks kanepi aiendis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta kanepi aiendi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsed välja. Aiendid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
9: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
10: Haapsalus on hea.
11: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
12: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
13: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
14: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
15: Mõtle! Ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
16: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. Sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
17: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
17: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
18: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
19: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35-50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40-50%. Bauhof.ee.
20: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
21: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
22: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
23: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
24: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: snippa veel see, et kasutan nostalgiat tööriistana. Et kui ma tahan teile midagi, noh, oletame, et otsustada, et homme teeme koosoleku, enne, siis ma ütlen, et Jürgen Andres, mäletate eelmisel koosolekul, milline meeldiv õhustik, aga palju häidi teitus.
1: See töötab.
0: Ja see töötab ka, et sa nagu tuletad meelde häid emotsioon, te juba naeratad. Oh, tõelti, muidugi, mille me tahame homme sinuga kauem istuda.
1: Ja, see töötas küll, praegu.
0: No, ma ei tea.
2: Seda ma olen ammu mõelnud, et tahaks kohe kauem sinuga istuda.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes .
2: Eesti Loto annab teada , Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
3: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga . Wichmanni broileri kintsuliha Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 6,99 ja Rakvere kodune šašlõkk 800 grammi vaid 5,49. Osta Coopist ja võida Kamado Joe grill.
4: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
5: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus, juba 35 aastat. Ja aitäh, me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
6: Kuhu Jaani tulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu Jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
7: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
10: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
9: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
10: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
9: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
11: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
12: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel. Rebi piknik juustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumi kohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivali Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.
13: Tšau laps, mina siin.
14: Tšau emps.
13: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
14: No jaa.
13: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
14: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
13: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
14: Kalli, kalli, varsti näeme.
15: Stopp inflatsioonile. Lill langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 ja ahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja toaletpaber 24 rulli ainult 3,99. Lill, alati väärt.
16: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
17: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
18: Helista telefonil 1720.
19: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
20: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
0: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid piletilevis.
21: Eeluks Peetri Jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
22: Veel jõuad. Eesti esimeses Viking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
23: Ikka grill, ikka hea hind.
24: Magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
25: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
26: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
27: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma. Saartel ja rannikul on paiguti udu ja õhutemperatuur on 6-13 kraadi. Homme päeval on samuti muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja pärast lõunal on äikest. Võimalik on rahe ning rannikul on paiguti udu. Soojakraade on aga piisavalt 15-24.
28: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.

ja Raadio Star FM on siinpool. Mina olen Eero Reinu ja soovin sulle mõnusat teisipäeva jätku. Ikkagi 2. juuni peaaegu seljatatud. Ilm väljas on väga soe, nii et kui sa ei ole täna veel saanud mahti õue minna, siis tee seda kindlasti. Soovitused kindlalt kaasa. Tiina Tööner alustas seda tundi ja kas sina teadsid, et Tiina Tööner Eestis Eesti pinnal andis kontserti aastal 2000 ja toona oli soojendusesinejaks Maarja-Liis Ilus. Aga järgmine artist on samuti Eestis käinud ja võibolla on õnnestus ka sinul tema kontserti näha. See kõik juhtus 6. aprillil 2016. aastal, mil Maria Carey astus suurhallis lavale. Ilmselt laulis ka järgnevat lugu, mil nimeks Without You.

0: Shannon, nüüd ja praegu kõlas hetk tagasi. Mina ütlen sulle, et praegu on liikluses üsna rahulik. Teetööd hipodroomi ristmikul on tekitanud küll väikese ummiku. Aga tähelepanelik tasub olla Kalaranna tänaval, Tehnika tänaval, Merepuiesteel, Türnpuu tänaval, Tamsere teel ja Laikmaa tänaval. Ja avarii on ka juhtunud Tartu maanteel lennujaama juures.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Nii palju infot, nii palju ootusi, nii palju arvamusi. Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine inspiratsioonipäev, kus räägime julgusest, suhetest, rahast, tööst ja naiseks olemisest. Laval Lauren Vilman, Reet Linna ja Veri Nilves, mina Sandra Sillama ja paljud teised inspireerivad naised. 9. juunil Fotografiskas Tallinnas. Piletid müügil, piletitaskus. Rohkem infot eestinaine.ee/julgus.
7: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
8: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
9: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet Piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
10: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
11: Tšau laps, mina siin.
12: Tšau emps.
11: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
12: No jaa.
11: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
12: Tead emps, ära mõtle üle. Vali Piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
11: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme Piletile või kinke pileti.
12: Kalli, varsti näeme.
13: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
14: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev. Sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
15: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist . Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , tsentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Toru Jüri , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti . Vaata lisainfot torujüri.ee .
16: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab , heined vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
17: et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all , avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi . suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast . avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus . Eximp , tänavakivide spetsialist juba 10 aastat . Eximp.ee .
18: oih , mina siin . juuni on Office't . kas oled mõelnud uue tolmuimeja , õhufritüüri , grilli , jäätisemasina või blenderi ostule ? juuni on selleks ideaalne . meil on superpakkumised Tefali kodumasinatele .
19: sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klaasaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klaasaken .
20: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . mitmevilja röstleibur 470 grammi 1,35 ja grillliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99 . Rimi , tark valik

see oli Mark Ambo ja Belong Together. Täna käisid aga Star FM-is külas Margarita Ingel, hea tegevusfondist Minu unistuste päev ja Lauri Välja, kes on jalgpalliklubi Levadia kogukonna juht. Kuna tulemas on hea tegevuslik jalgpallimäng, millega siis pööratakse tähelepanu liikumispuudega lastele ja noortele. Ole siis sina ka teadlik, et 28. juunil pühapäeval kell 19.00 Ale Kokk Areenal see match toimub ja vastamisi lähevad Levadia ja Flora. Aga kui sa soovid tänasest intervjuust rohkem aimu saada, siis mine Star FM-i kodulehele ja vajuta järel kuulamise rubriigi nupule. Jätkan siit aga Smilersiga ja tantsin sinuga taevas. Kus siis mujal?

0: snipp on veel see, et kasuta nostalgiat tööriistana. Et kui ma tahan teile midagi, noh, oletame, et otsustada, et homme teeme koosoleku, enne, siis ma ütlen, et Jürgen Andres, mäletate eelmisel koosolekul, milline meeldiv õhustik, aga palju häidi teitus.
1: See töötab.
0: Ja see töötab ka, et sa nagu tuletad meelde häidi emotsioon, te juba naeratad, et muidugi, mille me tahame homme sinuga kauem istuda.
1: Ja, see töötas küll, praegu.
0: No, ma ei tea.
2: Seda ma olen ammu mõelnud, et tahaks kohe kauem sinuga istuda.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte! Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid taskus.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
3: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
4: Kevad.
3: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
5: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel. Rebi piknik juustupult 30 võrdseks osaks ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumi kohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivalil Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Riptool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
7: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele.
10: Sa kuulsid õigesti.

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tead, iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
7: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Täna TV3 uudistes. Täna hommikul said 84 asutust, teiste seas ka mitu kooli pommi ähvarduse. Kui tõsiselt ähvardusi võtta tuleb?
11: Mida saame öelda on see, et need ei pruugi ole pärit Eestimaalt, et on kuskilt siis üle piiri või välismaalt täpselt asukoht hetkel ei oska öelda.
10: Narvas jätkub omapärane võimuvaakum. Täna hommikul tulid nii Katri Raik kui Jaan Toots tööle enda teada linnapeana. Kumma sõna jäi peale? Samuti teeme põhjalik ülevaate TV3 suvekavast, kuhu mahub jalgpall ja reisid nii meil kui mujal. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes õhtul kell 7.
12: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
13: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
14: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma. Saartel ja rannikul on paiguti udu ja õhutemperatuur on 6-13 kraadini. Homme on aga samuti muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja pärast lõunal on äikest. Võimalik on rahe ning rannikul on paiguti udu. Soojakraade 15-24.
15: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.

raadio Star FM siinpool , Eero Reinu ka . Kas sinul on juba jaanipäeva plaanid tehtud ? ma tean , et sinna on veel üsna tükk aega minna , aga juhul kui sul haigutab seal kalendris tühi auk , siis tea , et võib-olla Tallinnast ei peagi kaugele välja sõitma , sest suur Tallinna jaanituli toimub 24. juunil algusega kell 14 Tallinna Lauluväljakul ja ma arvan , et põhjust oma pilk sinnapoole pöörata on , no neid põhjuseid on küll , kas või see , et aasta meesartist Tommy Cash annab suve ainsa kontserdi Tallinnas . Lisaks temaga astuvad lavale veel Smilers ja Two Quick Start . On erinevaid jaanimänge , head tänavatoitu ja eks seda festivali melu ka küllaga ja piletihind kõigest 10 eurot . aga kui sa mõtled , et äkki saab muud moodi ka , siis tead , saab . õige või vale mängu mängin täna sinuga ja kaks piletit loosi seal lähevad või õigemini võitjale kuuluvad . aga sellest natuke hiljem . Roxette ja Dangerous siitpoolt .

0: Kaigo ja Drop Dead . Sukeldudes aga liiklusesse võin öelda , et kitsaskohti on ja soovitan tähelepanelik olla . Paldiski maanteel , Tehnika tänaval , Liivalaia tänaval , Mere puiesteel , Odra tänaval , Peterburi teel ja Gonsiori tänaval . Ahtri tänaval on juhtunud ka avarii . peagi on aga eetris Coldplay ja A Sky Full of Stars .
1: maal on õhku , maal on rahu .
2: tulge võimlemispeole .
3: Just , 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . tule kogu perega , piletid müügil Piletileris .
4: kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab

0: auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma Jaanigrilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu pustutamiseks on Jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist. Siraab, elujõud igas tilgas. Registreeri oma kogukond Jaani Patrulli mängu aadressil starfm.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid vundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine. Puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
3: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta. See pole meie teema ja ei hakkagi olema.
4: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
5: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
6: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
8: Limonanad, limonanad.
9: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
8: Limonanad, limonanad.
10: Ja mida tahab Eesti rahvas?
11: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
12: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
13: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
12: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva S. Sõrumaa.
13: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
12: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
14: Eesti meelelahutus auhinnad toob teieni preemia.
15: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. Sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
16: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parim aja.
17: Jätka Maia Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasute juba täna.
18: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
19: Karklas paigaldab, Karklas parandab. Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
20: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkuse sõite. Terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
21: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
22: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
23: Päev on valge, öö on pime. Dünamiit on põhiline.
24: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
25: Eluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
26: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised. Tefali kodumas.

0: Celine Dion ja My Heart Will Go On . Kas ei tekkinud tunnet , et peaks Titanicut taas kord vaatama ? aga nüüd on õige või vale mängu aeg , mis tähendab seda , et sina võta telefon välja , vali number 6366200 selleks , et mängida minuga seda mängu . minul on kolm väidet valmis ja see , kes kolmandale väitele õigesti vastab , ongi tänase auhinna omanik , ma arvan , et õnnelik omanik , sest täna on auhinna kohvris Tallinna jaanitule kaks piletit ja see pidu toimub 24. juunil , seega kui plaanid tegemata või tehtud , siis mõtle hoolikalt , sest seal astuvad lavale nii Tommy Cash , Two Big Start kui ka Smilers . ja no kui juhtub , et tahad ikkagi minna , aga mängus ei taha osaleda , siis 10 eurot tuleb välja käia pileti eest ja piletilevis on need piletid kõik kenasti saadaval . aga ma näen ka , et esimene helistaja on juba liinil . täna teeme nii , et võtame helistaja kohe liinile vastu . tervist .
1: tere päevast .
0: Kellega mängin ?
1: Üllar .
0: tere , Üllar , oled sa mänguks valmis ? Suurepärane . täna tulevad ka küsimused jaanipäeva kohta ja esimene nii-öelda väide kõlab järgnevalt . ole hea , siis ütle , kas tegemist on õige või vale väitega . jaanipäeva nimetus on tulnud ristija Johannese nimest ja märgib kirikukalendris tema sündimise püha .
1: tundub olevat õige .
0: täpselt nii , liigume edasi . teine väide . Jaani kommete juurde käib ka õnne toova jaanimardika otsimine ja helendavad just emased jaanimardikad .
1: ehk siis jaaniussikesed , see on õige .
0: täpselt nii , väga hästi läheb meil . ja nüüd on jäänud veel kolmas ja viimane väide , mis lahutab tänasest auhinnast , aga kõlab see järgnevalt . jaanimardikate valgus annab ka sooja .
1: täiesti vale .
0: Oh yeah , nüüd võid julgelt kõik emotsioonid valla päästa , sest tänase päeva auhind on võidetud . ja ma ei tea , kas jaanipäevaks oli mingi plaan juba olemas ?
1: no kindlasti Tallinnas ja nüüd see on täpselt selge juba .
0: suurepärane , kas selles mõttes tead ka , keda kaasa võtta juba ?
1: kindlasti leiab .
0: suurepärane . Tallinna Lauluväljakul , kordan veel üle , 24. juunil suur Tallinna jaanipäev ja siis Tommy Cash , Smilers ja Two Big Start . ja muidugi , kui on lapsed , kes on nooremad kui 7 aastat , siis nemad pääsevad suisa tasuta sinna peole , nii et tasub kenasti kõik sõbrad-tuttavad kaasa kutsuda ja Tallinna jaanitulele minna . aga ole hea , ära sina veel toru ära pane , sest et mul on tarvis ka andmeid , kuhu need piletid siis toimetada . kõikele teistele aga hea meel öelda , et piletilevist on võimalik piletid osta 10 eurot siis pilet ja saad omale jaanituleks ühe toreda , võib-olla suur suve alguse festivali korraldada . nii , aga hommepäeval , päeva teises pooles mängin sinuga taas õige või vale mängu ja kaks piletit lähevad ka siis auhinnakotti , niisiis ole raadio juures õigel ajal ja mängi muidugi kaasa . siit raadiost Star FM jätkab aga Two Big Start looga Kohe selgeks sai .

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . Partnerkaardiga Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99 kilohinnaga 8,75 ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99 kilohinnaga 14,95. Selver, hea mõte.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Mille järele sul isutab?
4: McDonaldsi kana.
3: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
5: Haapsalus on hea!
6: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
7: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Wickmani broileri kintsuliha Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 6,99 ja Rakvere kodune šašlõkk 800 grammi vaid 5,49. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
8: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe Lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
9: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pettjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
10: Tšau laps, mina siin.
11: Tšau emps.
10: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
11: No jaa.
10: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
11: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Seks täiesti idekas suveks.
10: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
11: Kalli, varsti näeme.
12: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on 12 aktimeli jogurtijooki vaid 2,99 ja grillmaitsestatud tallegi broileri poolkoivad kilohinnaga 2,49. Maksima, Eesti meeldivaim toidupood.
14: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Proptika.
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
16: Helista telefonil 1720.
17: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors. 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid piletilevis.
18: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
19: Nektariin kilogramm 2,99 ja 5.–7. juunini kultuurmustikat kordis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
6: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
20: Veel jõuad! Eesti esimeses Viking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
21: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte!
22: Täna TV3 uudistes. Täna hommikul said 84 asutust, teiste seas ka mitu kooli pommi ähvarduse. Kui tõsiselt ähvardusi võtta tuleb?
23: Kindlasti, mida saame öelda, on see, et need ei pruugi ole pärit Eestimaalt, et on kuskilt siis üle piiri või välismaalt. Täpselt asukoht hetkel ei oska öelda.
22: Narvas jätkub omapärane võimuvaakum. Täna hommikul tulid nii Katri Raik kui Jaan Toots tööle enda teada linnapeana. Kumma sõna jäi peale? Samuti teeme põhjalik ülevaate TV3 suvekavast, kuhu mahub jalgpall ja reisid nii meil kui mujal. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes õhtul kell 7.
24: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
25: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
26: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Saartel ja rannikul on paiguti udu. Kõhutemperatuur on ka 6-13 kraadini. Homme päeval on samuti muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja pärast lõunal võib esineda äikest. Võimalik on rahe ja rannikul on paiguti udu. Soojakraade 15-24.
27: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

Star FM-i kuulad sina , mina olen Eero Reinu ja soovin sulle mõnusat kas tööpäeva jätku või tööpäeva lõppu , igatahes mõni minut viis läbi on kell tiksunud ja Taylor Swift alustas seda tundi looga Blank Space . Mul on Taylor Swifti fännidele üks uudis ka , ma loodan , et nad ei ole veel kuulnud seda , aga Disney avalikustas , et Taylor Swift naaseb oma country juurte juurde ja kirjutas uue laulu , mis antakse välja 5. juunil ja sellele laulu nimeks on I knew it , I knew you . Ning seda laulu kuuleb ka filmis Toy Story 5 ning kinohuvilised 19. juunil esilinastus toimub . Tasub silm peal hoida ja no näiteks selle laulu pärast juba kinno minna , et kuulata , kuidas see uus laul kinolinal suurtest kõlaritest kõlab . Aga jätkan Bryan Adamsi looga Summer of 69 . No see lugu anti välja juba aastal 1984 , aga siit ta tuleb sama värskelt .

0: üks nipp on veel see, et kasuta nostalgiat tööriistana. Et kui ma tahan teile midagi, noh, oletame, et otsustada, et homme teeme koosoleku, enne, siis ma ütlen, et Jürgen Andres, mäletate eelmisel koosolekul, milline meeldiv õhustik, kui palju häid ideid
1: tuli. See töötab.
0: Ja see töötab ka, et sa nagu tuletad meelde häid emotsioon, te juba naeratad. Oh, tõeltikud on. Muidugi, mille me tahame homme sinuga kauem istuda.
1: Jah, see töötas küll, praegu.
0: No, ma ei tea.
2: Seda ma olen ammu mõelnud, et tahaks kohe kauem sinuga istuda.

0: hea autojuht liikluses näiks olevat kätte jõudnud tipptund. Varu kannatust, kui liikled Tallinnas. Aga punased kohad kaartil on hetkel Tartu maanteel, Järvevana teel, Paldiski maanteel, Tammsaare teel, Pärnu maanteel, Sõle tänaval, Liivalaie tänaval ja Tehnika tänaval. Ja Merepuiesteel on juhtunud ka avarii.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga uus hooaeg. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla.
6: Ei ta miks see kelle...
5: 21.30 Matt Damon, Ridley Scotti meistriteoses Viimane duell. Täna õhtul TV3-es.
7: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
8: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
9: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
10: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
11: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Pannkoogi jahu Tartu Mill 400 grammi, vaid 1,19. Perenaise sai Eesti pagar 320 grammi, vaid 75 senti. Maxima.
9: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sonorekki.
12: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
13: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
14: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
15: Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti ja tualettpaber Rimi 32 rulli 5,99. Telli rimi.ee.
16: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
17: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
18: Mis sulle Prismas meeldib?
19: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
20: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
21: See on 24/7 lahti.
22: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
23: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
24: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
25: Kuu
0: hitt Bauhofis . Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
1: nälg näpistab . Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab ei näe vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
2: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi, 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 €, kilohinnaga 2,68. Selver, hea mõte!

0: on hea meel tervitada stuudios Tiina-Laura Kimmel. Täna õhtul TV3 uudised taas eetris. Milline tänane peateema on?
1: No kas peateema, aga mina näiteks räägin eilsest aktsioonist. LGBT korraldas eile siis Ugala territooriumil Viljandis vikerkaare lippu lahti rullimise. Mis selline... Noh, mitte võibolla kõige parem asja juures, seal aktsiooni juures oli see, et üks mees loopis seal munadega. Munad isegi ei läinud katki, kujutad see ette, aga noh, vajanemist ei saa öelda, aga mees siis väänati maha pandi käed raudu. Et räägime natukene sellest, räägime ka sellest, et 6. juunil on tulemas Pride Tallinnas ja siis on oodata ka Tallinnas sellist vikerkaare lipu lahti rullimist. Ja siis kuuleme ka seda, mis siis kohalikult arvasid kogu aktsioonist. Et ikka täna õhtul,
0: kell 7 ja TV3 uudised. Aitäh, et tulid. Mina panen siit aga käima Riho Sibula ja Anne Värvimanni loo See päev on teed.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga uus hooaeg. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 Matt Damon, Ridley Scotti meistriteoses Viimane duell. Täna õhtul TV3-es.
0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehases loovad kokad retsepte minu jaoks.
3: Kulete liha!
2: Ja teadlased täiustavad neid. Mina otsustan, kas see maitseb hästi.
3: Üks au, tähendab maitseb hästi.
4: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
5: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
7: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel. Rebi piknik juustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumi kohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivali Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.
8: Tšau laps, mina siin.
9: Tšau emps.
8: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
9: No jaa.
8: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
9: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
8: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
9: Kalli, varsti näeme.
10: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood. Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhuvõitüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised. Tefali kodumasinad.
13: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
14: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
15: Karglas paigaldab, karglas parandab.
16: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
17: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite. Terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
15: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
18: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
19: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi.
20: Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eksimp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eksimp.ee.
21: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
22: Täna TV3 uudistes. Täna hommikul said 84 asutust, teiste seas ka mitu kooli pommi ähvarduse. Kui tõsiselt ähvardusi võtta tuleb?
23: Kindlasti, mida saame öelda, on see, et need ei pruugi ole pärit Eestimaalt, et on kuskilt siis üle piiri või välismaalt. Täpselt asukoht hetkel ei oska öelda.
22: Narvas jätkub omapärane võimuvaakum. Täna hommikul tulid nii Katri Raik kui Jaan Toots tööle enda teada linnapeana. Kumma sõna jäi peale? Samuti teeme põhjalik ülevaate TV3 suvekavast, kuhu mahub jalgpall ja reisid nii meil kui mujal. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes õhtul kell 7.
24: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
25: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
26: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma. Saartel ja rannikul on paiguti udu. Õhutemperatuur on 6-13 kraadini. Homme päeval on ka muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja pärast lõunal võib esineda äikest. Võimalik on ka rahe ning rannikul on paiguti udu. Soojakraade on aga 15-24.
27: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem

kell on mõni minut kuus läbi, sina kuulad raadiot Star FM ja mina olen Eero Reinu. Benson Boone, Mystical Magical oli lugu, mis alustas seda tundi, aga no jätkates sellist teisipäeva õhtust muusika valikud, siis Smilers, Krista Berg, Ines Roxette ja Ivo Linna on vaid mõned nimed, kelle õige pea juba sinuni toon. Jätkan aga Pitbulli ja Keshaga ning looga Timber.

0: Hea autojuht, ole liikluses tähelepanelik. Veisikaart näitab, et hetkel on liikumiskiirus aeglane Paldiski maanteel, Tammsaare teel, Kalaranna tänaval, Linnu teel, Peterburi teel ja Merepuies teel.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pitsa singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
1: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
2: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
0: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
4: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Wickmani broileri kintsuliha koopikaardiga kilohinnaga vaid 6,99 ja Rakvere kodune šašlõkk 800 grammi vaid 5,49. Osta koopist ja võida Kamado Joe Grill.
5: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Juhei! Suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
10: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, liveband ja maailma kuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
12: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.

0: snipp on veel see, et kasuta nostalgiat tööriistana. Et kui ma tahan teile midagi, noh, oletame, et otsustada, et homme teeme koosoleku, enne, siis ma ütlen, et Jürgen Andres, mäletate eelmisel koosolekul, milline meeldiv õhustik, kui palju häidi teitus.
1: See töötab.
0: Ja see töötab ka, et sa nagu tuletad meelde häidi emotsioon, te juba naeratad. Oh, tõelt, muidugi, mille me tahame homme sinuga kauem istuda.
1: Ja, see töötas küll, praegu.
0: No, ma ei tea.
2: Seda ma olen ammu mõelnud, et tahaks kohe kauem sinuga istuda.

Ravinlinna ja Love Me Not. Kui sinu kogukond on aktiivne ja soovib jaanipäeva eel silma paista, siis anna endast märku ja registreeru Raadio Star FM-i jaanipatrulli mängu. Meie tahame teada, kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse ja selleks, et osaleda mine Star FM-i kodulehele ja täida seal üks ankeet ära. Mis siis edasi saab? No Star FM valib välja 10 kogukonda, kes annavad 22. juuni otse eetris vihjeid oma asukoha kohta. No ja siis esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab ja teid üles leiab, saabki maitsva ja kopsaka auhinna. Ja no auhinna eest on hoolitsenud Talleek, Felix ja Siraab. Selline põnev ettevõtmine, millest mina soovitan küll sul osa võtta. Siit poolt tuleb aga Ivo Linna ja sülitavaid alla tuult.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele . Profid maalrid teavad , et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus . Hansa Pro pintslid , rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti . Hansa Pro , efektiivsem töö , parem tulemus .
2: plaanid järgmist ehitusprojekti ? lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis . sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis . tutvu valikuga kohapeal või e-poes rightwood.ee .
3: Kuulvett esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana.
5: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi, krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
6: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, valevõimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
7: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel. Rebi piknik juustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumi kohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivalil Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.
8: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
9: Tšau laps, mina siin.
10: Tšau emps.
9: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
10: No jaa.
9: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
10: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
9: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
10: Kalli, varsti näeme.
11: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
12: Bigbank maksab oma klientidele.
13: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
14: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
15: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
16: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava- ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eksimp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. eksimp.ee
17: Veel jõuad. Eesti esimeses Viking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
18: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte!
19: Täna TV3 uudistes. Täna hommikul said 84 asutust, teiste seas ka mitu kooli pommi ähvarduse. Kui tõsiselt ähvardusi võtta tuleb?
20: Kindlasti, mida saame öelda, on see, et need ei pruugi ole pärit Eestimaalt, et on kuskilt siis üle piiri või välismaalt. Täpselt asukoht hetkel ei oska öelda, et...
19: Narvas jätkub omapärane võimuvaakum. Täna hommikul tulid nii Katri Raik kui Jaan Toots tööle enda teada linnapeana. Kumma sõna jäi peale. Samuti teeme põhjaliku ülevaate TV3 suvekavast, kuhu mahub jalgpall ja reisid nii meil kui mujal. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes õhtul kell 7.
21: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
22: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
23: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma. Saartel ja rannikul on paiguti udu. Õhutemperatuur on 6-13 kraadini. Homme päeval on ka muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja pärast lõunal võib esineda äikest. Võimalik on ka rahe ning rannikul on paiguti udu. Soojakraade on aga 15-24.
24: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

0: sama asukoha kohta esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas tilgas. Registreeri oma kogukond Jaani patrulli mängu aadressil starfm.ee.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
3: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
2: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
4: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Tšau laps, mina siin.
8: Tšau emps.
7: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
8: No jaa.
7: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
8: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Seks täiesti idekas suveks.
7: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
8: Kalli, kalli, varsti näeme.
9: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
10: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega huskvarna.ee.
11: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
5: Coolbet esitleb. Õlle summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Ringo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palpino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas. Smilers. Hunt. Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
8: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
9: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
10: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma. Saartel ja rannikul on paiguti udu. Õhutemperatuur on 6-13 kraadini. Homme päeval on ka muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja pärast lõunal võib esineda äikest. Võimalik on ka rahe ning rannikul on paiguti udu. Soojakraade on aga 15-24.
11: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suvenaud.

0: nipp on veel see, et kasuta nostalgiat tööriistana. Et kui ma tahan teile midagi, noh, oletame, et otsustada, et homme teeme koosoleku, enne, siis ma ütlen, et Jürgen Andres, mäletate eelmisel koosolekul, milline meeldiv õhustik, aga palju häidi teitus.
1: See töötab.
0: Ja see töötab ka, et sa nagu tuletad meelde häidi emotsioon, te juba naeratad. Oh, tõelt, muidugi, Ville, me tahame homme sinuga kauem istuda.
1: Ja, see töötas küll, praegu.
0: No, ma ei tea.
2: Seda ma olen ammu mõelnud, et tahaks kohe kauem sinuga istuda.

0: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 Matt Damon , Ridley Scotti meistriteoses Viimane duell . täna õhtul TV3-s .
1: kuhu jaanitulele ? Ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
2: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .
3: vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika .
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee. Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikäru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
5: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: Hansapro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansapro pintslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansapro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
1: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
4: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
8: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
9: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma. Saartel ja rannikul on paiguti udu. Õhutemperatuur on 6-13 kraadini. Homme päeval on ka muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja pärast lõunal võib esineda äikest. Võimalik on ka rahe ning rannikul on paiguti udu. Soojakraade on aga 15-24.
10: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi.

0: nipp on veel see, et kasuta nostalgiat tööriistana. Et kui ma tahan teile midagi, noh, oletame, et otsustada, et homme teeme koosoleku, enne, siis ma ütlen, et Jürgen Andres, mäletate eelmisel koosolekul, milline meeldiv õhustik, aga palju häidi teid tuleks.
1: See töötab.
0: Ja see töötab ka, et sa nagu tuletad meelde häidi emotsioon, te juba naeratad. Oh, muidugi, mille me tahame homme sinuga kauem istuda.
1: See töötas küll, praegu.
0: Ma ei tea.
2: Seda ma olen ammu mõelnud, et tahaks kohe kauem sinuga istuda.

kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igas

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Üht õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
3: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
4: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
5: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
7: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
9: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma. Saartel ja rannikul on paiguti udu. Õhutemperatuur on 6-13 kraadini. Homme päeval on ka muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja pärast lõunal võib esineda äikest. Võimalik on ka rahe ning rannikul on paiguti udu. Soojakraade on aga 15-24.

halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väike laen. Rohkem võimalus.

0: teete vaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
1: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , You Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
2: kuhu jaanitulele ? Ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee

2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: üks nipp on veel see, et kasuta nostalgiat tööriistana. Et kui ma tahan teile midagi, noh, oletame, et otsustada, et homme teeme koosoleku, enne, siis ma ütlen, et Jürgen Andres, mäletate eelmisel koosolekul, milline meeldiv õhustik, aga palju häid ideid
1: tuleks. See töötab.
0: Ja see töötab ka, et sa nagu tuletad meelde häid emotsioon, te juba naeratad. Oh, muidugi, mille me tahame homme sinuga kauem istuda.
1: See töötas küll, praegu.
0: No, ma ei tea.
2: Seda ma olen ammu mõelnud, et tahaks kohe kauem sinuga istuda.

asukoha kohta . Esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igas tilgas . registreeri oma kogukond jaanipatrulli mängu aadressil star.fm.ee.

kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud. Kui tsusi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu.

asukoha kohta . Esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igast .

0: snipp on veel see, et kasuta nostalgiat tööriistana. Et kui ma tahan teile midagi, noh, oletame, et otsustada, et homme teeme koosoleku, ja siis ma ütlen, et Jürgen Andres, mäletate eelmisel koosolekul, milline meeldiv õhustik, aga palju häidi teitus.
1: See töötab.
0: Ja see töötab ka, et sa nagu tuletad meelde häidi emotsioon, te juba naeratad. Oh, tõelt, muidugi, mille me tahame homme sinuga kauem istuda.
1: Ja, see töötas küll, praegu.
0: No, ma ei tea.
2: Seda ma olen ammu mõelnud, et tahaks kohe kauem sinuga istuda.